minutter, klokken 6, og det en vakker, vakker mandag. Sola skinner, og det betyr at du hører på Våkne her på Radio Nova, programmet der jeg, Christian, tar deg som en bowlingkule og kaster deg inn i mandagen. Og det en helt fortreffelig mandag i mai. Snart det 17. mai, men i dag det barnas dag, og det betyr at vi skal feire. Jeg har med meg tre vakre, vakre mennesker i studio, og kan love at både dagens slager og andre låter i dag, jeg tror sitter enda bedre enn de noensinne har gjort. Det kan kanskje skyldes at vi har en ekte Egyptian lover med oss i dag, eller at min venn Thomas her, eller at vi har en danske på besøk. Men aller først, her får du Funkasolt med I'm a DJ 2.

0: Wars. Fordi Hanna, din ex av 5 år,
1: ja,
0: er egypter,
1: ja.
0: Og Erle, du har vært sammen med en som er halvt egyptisk,
1: ja.
0: Og Thomas, din ex er fra det man vil kalle Norges Egypt.
2: Nittedal.
0: Ja.
1: Hey.
2: Kjære til Nittedal.
0: Kjære til Norges Egypt, Nittedal.
2: Det er faktisk en pyramide der.
3: Er det?
2: I formen av en bunnpris.
0: Oi, pyramidespill. Bunnpris er pyramidespill. Bunnpris Nittedal. Allegedly.
3: Og hvorfor er vi opptatt av Egyptian lovers?
0: Jo, det er fordi jeg har blitt det i går.
1: Har du blitt en Egyptian lover du også?
0: Jeg har blitt en Egyptian lover. Fordi det er, jeg har fått ny favoritt DJ, og han heter Egyptian Lover. Og denne mannen her, han begynte i LA i 1980 å være DJ og lage synt rap. Som var sånn habbe, debbe, hebbe, debbe, debbe, hebbe, debbe. Du vet sånn, de første rappene, de første hiphop-greiene. Og nå så var han veldig nylig på Hør i Berlin. Der var det vanligvis, jeg assosierer Hør veldig med hardtekno og veldig sånn mørk, eventuelt også trans. Men han spiller.
3: Fordi du er så mye der, eller?
0: Nei, men jeg ser mye på de settene. Bitch.
1: Nå synes jeg det ble litt dårlig stemning her.
3: Jeg vet ikke hva det er engang.
0: Nei, det er en klubb i Berlin som assosieres mye med, jeg vil i hvert fall assosiere det mye med litt sånn mørkere versjoner av tekno og sånne ting. I hvert fall de tingene som blower opp litt på YouTube. Det ser ut som at man har det i en dusj, skoledusj.
3: Oi.
0: Med sånn ganske grønngult lys. Ja. Men der var han, en mann i blomstrete skjorte og kangolhatt, som sto og spilte synt. Noe som bare kan på en måte beskrives som sånn arabisk inspirerte synt-låter, som var helt fantastisk bra.
1: Det er overraskende nok ikke første gang jeg har hørt musikk beskrevet på den måten.
0: Nei, det er
1: mye bra der ute. Det er en ganske stor sjanger.
0: Men det her er jo en mann som jeg, nå skal jeg være forsiktig med å mene noe, men jeg føler ikke at denne mannen har vært i Egypt. Jeg tror at han bare...
3: Men er han egyptisk?
0: Nei.
1: Han er jo ingenting med Egypt å gjøre.
2: Han er en Egyptian lover, ja. Sånn som oss.
1: Han har sikkert vært på Rødehavet.
0: Det kan faktisk være at han
3: er sikkert en egyptisk ex.
0: Ja, men det kan, ja. Exen hans er fra Nittedal. Og her kommer låten, kjærlighetslåten han lagde til exen sin fra Nittedal. Her får du Egyptian Lover med Electric Kingdom.

Der fikk du Egyptian Lover med Electric Kingdom. Og nå skal du få en låt til av samme egyptiske elsker. Her får du The Extreme. Og jeg vil gjerne, kjære lyttere, at dere skal gå inn på deres streamingplattform eller YouTube og søke opp Egyptian Lover og se albumcoverene hans. For det det mest syre jeg har sett noensinne.

Der fikk du The Egyptian Lover med V-Extreme, en ekstrem låt av en ekstrem mann. Og nå så skal vi videre til noe litt mer kjent som ikke egyptisk syntpop. For nå skal vi over til litt grann garage. Og aller først her kommer Tough Talk av Banquet.

0: Der fikk du Watch Your Back av Karka. Og vi er faktisk halvveis i sendingen allerede, folkens.
1: Tenk det, det er vilt.
2: Åh, digg.
3: Hva? Thomas,
0: du må slutte å tulle med det, for jeg blir så lei meg.
1: Er han tvunget til å være her eller noe?
0: Ja, Thomas gjør meg en tjeneste, og jeg skal ikke si hvorfor.
1: Oi, men, han skylder deg en.
0: Men det er derfor Thomas er her på
3: Våkne!
0: Her på Radio Nova. Og du hører på Våkne her på Radio Nova. Vi har 30 minutter igjen før vi er ferdig. Så skru ikke av apparatet helt enda, kjære bestemødre. Jeg tror at det er målgruppa vi treffer mest.
1: Definitivt.
0: Ja, bestemødre og trailersjåfører.
1: Det er the sweet spot, er det ikke det?
0: Bredt spenn av mennesker. Flott. I alle former og fasonger. Det.
1: Og taxisjåfører.
0: Og ikke minst taxisjåfører. Vi har spilt en låt før som heter Taxi.
1: Oi? Den var for you guys, you taxi drivers.
0: Men hvis du kjører taxi som eier seg et eller annet sketchy firma som jobber gjennom Uber eller
1: Volt, så var den ikke til deg.
0: Fuck you.
1: Fuck you. Nei. Ikke taxisjåføren kanskje.
4: Nei, bedriften.
0: Nei,
1: ja. Bedriften, ja.
0: Shout-out.
1: Vi har etablert at vi er for gutta på gulvet.
0: Ja, det er vi.
1: Det har vi etablert i en tidligere sending. Vi er jo gutta på gulvet. Ja, men det har vi etablert i en tidligere sending at Våkne.
0: Ja, men Thomas kjørte hit i Tesla.
1: Det er sant faktisk, han er ikke gutta på gulvet. Thomas. Ja, men vi har sånn kvote.
0: Har du
1: Tesla-kvote?
4: Taxi-kvote.
0: Har du odel på gården?
2: Nei.
1: Men i alle
2: dager. Men det er sant, jeg bor på en gård.
1: Bor du på en gård?
0: Ja.
1: I Oslo?
2: Nei.
0: I Bærum.
1: Her kjenner jeg at vi må bli bedre kjent, Thomas. Ja. Har du kjørt fra gården i Bærum nå i dag tidlig?
2: Jeg har det.
0: Det er ikke så langt.
1: Nei. Hvor
4: det blir kortere i Tesla.
1: Det blir kortere i Tesla.
2: Det blir kortere.
1: Hvor i Bærum er dette her da?
2: Det er på Horsle. Horsle gård.
0: Jeg vil påstå at det er ganske, i hvert fall med bil, ganske nærme Nadderud stadion. Stabæk sin.
1: Ja. Horsle er jo
4: det nye.
1: Ganske nærme.
0: Den nye er helt lik
1: er som
0: den gamle.
1: Samme sted,
0: ja,
1: ikke sant?
0: Akkurat det samme stedet. Så ja, den nye.
1: Ja, den nye.
0: Nei, du har kjørt det i dag, og skal til jobb også.
2: Ja, jeg skal kjøre.
0: Fy fader, wow. Går bra om dagen.
2: Ja, det går greit altså.
0: Jeg tror ikke Thomas hadde giddet å dra hit hvis han ikke hadde hatt bil. Fordi av erfaring
2: så. Jo, jeg hadde kommet.
0: Ok, jeg skulle til å
4: så
0: si
4: lenge av erfaring. Så lenge du hadde sponset en Uber.
0: Ja, av erfaring så er det et herk å komme seg hjem fra Thomas hvis man bor et annet sted enn
1: Horsle.
0: En kilometer unna han.
1: Ja, skjønner.
0: Og da er det greit med en bil, og det er faktisk veldig relevant til vår faste spalte her i Våkne. Det er klart for.

0: Dagens slager.
1: Yes, det stemmer. Det er dagens slager. Det er spalten der hvor vi våkne spiller en slager, rett og slett, for deg som syns at det kan bli litt mye elektronisk musikk så tidlig på morgenen. Så det er vel nå alle lytterne strømmer inn, alle lytterne som vanligvis hater våkne, som syns at våkne skal legges ned. Det er nå de strømmer til, for de vet at dagens slager alltid treffer. Og jeg sa det var relevant til deg, Thomas, fordi akkurat som Ole Gunnar Solskjær, så er du en babyface killer. Og du kjører.
2: Okay.
1: Så Baby Driver av Simon & Garfunkel er vel ganske relevant.
2: Den funker, den, vet du.
1: Jeg hørte på denne her for en stund siden, og så bare slo det meg at dette her er jo en helt fantastisk rå låt. Så jeg har hørt på den jævlig mye det siste.
3: Det er en slager.
1: Det er rett og slett en slager. Og jeg hørte den for første gang på rulleteksten på filmen Baby Driver, som er en fantastisk bra film. Jeg digger den. Dessverre er Kevin Spacey med i den, men det,
3: jeg liker han litt, jeg.
1: Du kan ikke like Kevin
3: ikke
1: Spacey
3: som, ikke som menneske. Men de kan veldig godt som det er han som er i American Beauty.
1: Den har jeg ikke sett. Men han er med i Baby Driver og Seven. Han er han slemme i Seven.
4: Ja.
1: Som er passende.
3: Han er sånn passe slem i American Beauty. Ikke den slemmeste.
4: Og han er sånn passe slem i livet også.
3: Ja.
1: Jeg synes han er litt mer.
4: Han er ganske slem i virkeligheten også.
1: Men la oss si det sånn da. Mr. Spacey, here comes Baby Driver. And you know, we don't like you.
3: No.
1: But your tap dancing was very good in Tel Aviv. Har du sett dem? Videoen av You guys really missed out on Kevin Spacey's tap dancing in Tel Aviv. Dette er noe han på ekte gjorde For noen måneder siden?
3: Ja. Jeg trodde han var irrelevant.
1: Nei, ikke i Israel.
4: Ikke i Tel Aviv, men han tap dancing.
3: Ok.
2: Han har noen fans der.
1: Ja, det er bare å google den, for den er ganske vanlig.
4: Det anbefales faktisk virkelig å google.
3: De er ikke så opptatt av sånne der woke ting og sånn der borte. Så han bare skriver
1: Vi bryr seg ikke. So this is not for you, but for everyone else.
3: Here Kevin Spacey, turn off the fucking radio.
1: Turn off walkman right now. You know you're not allowed. I've talked to you lots of times before. You have to stop listening.
4: But he's just tap dancing away.
1: If you wanna
3: tap dance to this, Kevin Spacey.

Der fikk du Baby Driver av Simon & Garfunkel. Det jeg liker med dagens lager er at jeg får lov til å være sånn ordentlig morgenradio, fordi veldig mange av de titlene på de låtene som vi spiller er ikke sånn typisk radiotitler. Men når jeg får sagt der fikk du Baby Driver av Simon & Garfunkel, klokken den er 06.39. Og her bryter jeg med alt, for her sier jeg: her får du Badman Tune av Hi-Fo feat. Logan OLM. Og derfor så er det litt vanskelig å late som man er ekte radiovert når man må si titler som det i stedet for Baby Driver av Simon & Garfunkel. Men det er en fantastisk låt. Her får du altså Badman Tune av Hi-Fo feat. Logan OLM.

0: Der fikk du Selecta Dub. Og det betyr dessverre at vi er ferdige for i dag.
1: Nei!
2: Våkne!
0: Er ferdig.
1: Nei!
3: Men jeg vil gjerne vi skal bare avslutte med en liten debrief. Hvordan har det vært det i dag?
1: Helt fantastisk.
4: Jævlig fett!
0: Fy fader, hør på han da.
4: Ok, nå er jeg våken.
0: Og der var han våken. Nå skal han på jobb og bare ha det dritbra.
4: Ja.
1: Hjem og mate kuene. Jeg følte litt under låta her, så tok du, Christian Lyng, fram et eller annet instrument som er via liggende her i studio. Og den følte jeg lagde en lyd som jeg forbinder veldig med enten liksom kulokking eller et eller annet på en eller annen gård. Så jeg tenkte det var litt sånn in style for den hvem du er som vår gjest da, Thomas. Vil du?
0: Ja, dette er, tror jeg, en piparu. Og det kan godt være at det er bare noen som har kalt den piparu. At det er navnet, men jeg tror det er det det heter. Er du klare?
1: Er det ikke?
4: Ja, ja.
1: Ja,
0: kukliki.
1: Kukliki, ja.
0: Vet du hva?
1: Det er on brand.
0: Thomas, jeg vil at du skal gjøre det på nytt. Når vi vet at du skal ta hønelyden din. Oi, hva faen, var dritbra.
4: Kukliki!
0: Den første var mye bedre enn den.
4: Nei, jeg vet ikke.
1: Han måtte varme opp litt.
0: Ja, det var det det var. Jeg synes det har vært flott. Jeg synes at dere to som ikke har vært her før har sklidt rett inn. Det har vært dansing, det har vært god stemning. Det har vært just a bit of banter between everybody.
1: Just a bit.
0: Just a bit of
1: not
0: banter.
1: Too much, but just
0: not too
1: bit.
0: Much. Not just too much. A bit. Just a bit. Just the tip of banter.
1: Skjeggen.
0: Bare tuppen av banter.
1: Nei, jeg sa skjeggen.
5: En rokokola.
1: Skjeggen, men det kan jeg råk.
4: Skjeggen bega. Er burger.
0: Ja, det er dritbra. Akkurat som...
1: Nå smeller.
5: Nå er vi ferdig.
0: Akkurat som alle andre sendinger, så avslutter Våkne på aktiv psykose, som er fint. Og i dag så har aktiv psykosen gått til, hva da? Var det Scousers?
1: Tydeligvis.
5: Det er noe med... He's the best football player in the world.
0: Yes, kjempebra. Du er så flink.
5: Sergio Mane is the best football player in the world.
1: Jeg sa funny, sko.
0: Oi, der.
5: I'm being serious.
0: I'm being serious.
1: Det er noe man raver på kassen.
5: What you laughing for? I'm being serious.
0: Og der kom politiet.
5: Å nei, igjen.
0: Der kom Scouser-politiet. Det er nemlig helt uaktuelt å være Scouser på Våkne. Det står i vedtektene, så det skjønner ikke helt. Jeg sendte et skriv, men det går bra.
1: Vi har alle skrevet under, faktisk.
0: Ja.
5: Men jeg skriver rundt på alt det.
0: Det er bot, faktisk. Vi har botsystem. Det er botsystem. Og boten er at dere har det skikkelig bra.
4: Fy fader.
1: Det var gøy, altså.
4: Det var så hyggelig, altså.
1: Det kom ikke skikkelig.
0: Det har vært en fryd å ha dere her i studio i dag. Som jeg alltid sier, og det er, men det betyr ikke at det ikke stemmer i dag heller. Jeg bare sier det hver gang, for det alltid er en fryd. Og dere som har hørt på Våkne før vet jo at dette her er jo outro-musikken vår. Det her er jo Psych Magic med Mink & Shoes. En nydelig låt, spesielt nå som det begynner å bli litt varmere i luften. Det er sol ute. En ordentlig, ordentlig sommerlåt. Dette har vært Våkne. Vi er jo å høre på Mixcloud. Hvis du ikke orker å stå opp tidlig. Jeg har vært litt dårlig på å få dem ut på Mixcloud det siste, men det er fordi jeg har fått meg jobb. Så når jeg har tid, så skal jeg få ut de tre. Ja, det er lite snekskritt der. Så når jeg har tid, så skal jeg få ut Mixclouden. Men vi er tilbake neste mandag. Så er det bare å høre på videre. For frokost kommer om knappe 7 minutter. Ha det bra!
1: Ha det!

0: Oi, oi, oi. Det er sånn det høres ut å dra til Mars. Takk til Johnny Quintero. Nå skal vi få litt dagens nyheter.
1: Dagens aviser. Den første åpentlig homofile NBA-spilleren Jason Collins gikk i natt bort, 47 år gammel, etter en lang kamp og en sterk kamp med en svulst på hjernen. Han har brukt 13 sesonger i NBA og er en stor inspirasjon for mange andre atleter som har kommet ut av skapet etter han. Nytt tilbud skal hjelpe ofre med å fjerne nakenbilder og videoer fra nettet. Justisministeren jobber med å endre groomingbestemmelsen til å inkludere møter på nettet. Strafferammen for nettovergrep kan bli skjerpet. Tilbudet skal leveres av Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS, som i dag driver tjenesten slettmeg.no. Norge i samtaler med Iran. Ikke så langt unna hverandre. Statssekretær Andreas Kravik er i Iran og beskriver et land preget av frykt, demonstrasjoner og bilder av drepte. Samtidig øyner han et håp om forhandlingene. Og vær i dag blir ganske grått og trist dessverre. Vi skal ha mellom 9-14 grader, litt sol skimte fram i 11-12-tiden. Ellers er det mulighet for litt nedbør etter 15.

0: takk til Origo starten på slutten.
1: Dagens aviser.
2: Ja, det var jo nå en sak om at man ønsker en endring i både loven rundt deling av nakenbilder, men også generelt arbeidet rundt det. Man skal øke muligheten for å få hjelp med det, spesielt for unge, at det skal være et konstant tilbud som er tilgjengelig hele tiden, der man kan ta kontakt, så vil de hjelpe deg med å oppsøke bildene dine som har blitt delt, og slette dem og få dem fjernet. Dessuten så var det også snakk om et ønske av lovendring, der man skal endre hva grooming betyr, at det ikke bare betyr fysiske møter mellom barn og unge. Nei, ikke mellom barn og unge, mellom barn og voksne. Men også på nett, at dersom en voksen person bedriver ugrei oppførsel mot et barn på nett, så er det også grooming.
0: Det er på 10, eller?
2: Ja, fy faen.
0: Herregud, Movie Star Planet, det har funnet seg mange år.
3: Det... Der var det mye pedos som var inne, sa.
2: Var det det?
3: Og lagde ja, sånn der... Michaela, 1, 2, 3, og så var det liksom en gammel mann, og så ble man sånn kjæreste med de, og chatta med de.
0: Ja, ja, ja.
3: Å, herregud.
0: Altså, grooming på nett sånn... har føntes i over 15 år, sikkert.
2: Ja. Akkurat når Jenny fortalte om det, så åpnet øynene til Jenny, så det så som hun innså noe, det var sånn...
0: Og så ble det kjærester, og så...
2: Ja, så glemte, og så glemte Jenny at forholdet enda ikke er over, at de fortsatt er
3: ja,
2: sammen.
3: Ja, faen. Jeg må gå avslutte. Ja.
2: Men det er jo... For det er noe med at... Ok, nå må jeg ordlegge meg riktig her.
3: Ja.
2: Dette er dypt vann.
3: Ja.
2: Jeg føler jo alle på en måte møter det en gang sånn med jevn alder, da. Skal jeg mener?
0: Grooming?
2: Nei, ikke grooming, men nudes, sånn at man møter det med jevn alder, da.
3: At man sender nudes til hverandre.
2: Ikke nødvendigvis sender aktivt selv, men at, det kommer, at noen sender til ja, deg, eller at en kompis...
0: Ja, ja. Du har et forhold til...
2: Ja, et eller annet i hvert fall. Men det må være utrolig ubehagelig. Sparker en åpen dør her, åpenbart, men det må være ja, utrolig ubehagelig når det er den makten vi knar, med at det er en eldre som regel mann.
0: Mm, ja, ja, det tror jeg.
3: Selvfølgelig. Men jeg husker den fasen hvor det var sånn... En gang i uka så tikket det inn en... Liten penis på Snapchat.
0: Liten penis.
2: Og det var der problemet lå. At det var en liten penis.
3: Liten, stor, slapp.
2: Og en gang i måneden tikker inn en sværing. Og det var gøy det.
3: Men det er jo uansett altså, å ikke ha bedt om nudes og få nudes kan være veldig ubehagelig.
2: Ja, men det ble dere noen gang oppsøkt av de porno-botsa på Snap?
0: På Snap?
2: Nei, det er kanskje mer en guttegreie. De legger noe kanskje bare til gutter. Ja. Hvor de legger til helt sånn, Rakel! Og så er det sånn, hei! Ja. Jeg kommer fra Trøndelag, men synes du så pen ut? Og så tenker jeg sånn, du har ikke sett meg. Og så faen, jeg er 14 liksom.
3: Det er det. Men så blir man allikevel sånn.
2: Okay. Det er spennende å se da. Ja, ja, ja. Og så sender de liksom et bilde. Først sånn litt sånn, er litt slettig liksom, ikke noe mer enn bare litt kløft kanskje.
3: Litt slettig.
2: Og plutselig så får du bare masse nudes. Og så er de sånn, åh, jeg vil gifte meg med deg.
0: Nei.
2: Men du må abonnere på OnlyFans min først, så jeg vet at du er seriøs ja, om det. Og så er jeg sånn, ok.
3: Oi, fantes OnlyFans før?
2: Nei, jeg lurer på om det heter noe annet. Jeg lurer på om det heter noe annet side før. Men all OnlyFans type side. Ja. Men jeg ble lagt til av det nå nylig, når jeg var på fylla sammen med gutta. Og da sendte vi masse sånn dritfakka meldinger til den botten. Jeg tror det er en bot. Nei, men bare sånn, typ sånn.
0: Gutta kødder.
2: Ja, men ikke sånn, ikke sånn fakta. Det var ikke sånn ytre høyre talking points, liksom. Det var mer sånn, prøvde å liksom se hvor langt vi kunne foreslå ting. Ja. Eller skrive romantiske ting til den. Jeg skriver det diktet til den, som var kjempe sånn. Kom fra hjerterota og sånt. Den som var sånn, haha, så koselig.
0: Haha. Og så sendte alle sammen bildet til tissen sin.

0: Der fikk vi Sueva med So Far. Dere vet.
1: Du er en av de jeg kjenner som kler minst å si ting, sånne ting.
0: So med far.
1: Ja, det er også en ting med set som skal være litt eksotisk.
0: Sueva.
1: Sueva. Det funker ikke når du sier
0: det. Det er mange ting du ikke vet om meg, Jakob. Hei, hallo. Norse. I hvert fall, Norse. Det finnes en ting der ute som heter datingapplikasjoner. Er dere på noen av dem? For eksempel Ok. Tinder, Hinge, Bumble.
1: Er det på Bumble?
0: Happen. Nei, jeg er ikke.
1: Er det på Happen?
0: Jeg er på alt.
1: Match.com er det der hvor
0: jeg er mest på Movistar Planet, egentlig.
1: Jeg er direkte via Jodel, gjør ikke dere det?
0: Oi. Du setter ut sånne rykter.
1: Ja. Jeg sier sånn, gutten leter etter. Møt meg her.
0: Ja. Å, det er koselig.
1: Så langt bare vært eldre menn, men prøver å fortsette. Ja.
0: Jeg har i hvert fall en... jeg pleide over på Hinge før, og så tok jeg en pause når jeg flyttet til Oslo, fordi...
1: fikk for mye
0: helt
1: matcher.
0: Helt ærlig, pirret meg ikke så veldig mye
2: du
0: mennesker
2: hadde...
0: i Oslo.
2: Hinge i Hardangervidda, som jeg har hørt.
1: I Døle, eller hva faen det heter?
0: Midt på Hardangervidda, der satt jeg og swipet.
1: Det var isbjørn og sånt.
0: Ja, ja, ja. Da jeg bodde i Berlin i fjor, da hadde jeg Hinge.
2: Okay,
0: det, men det var mest for å møte folk, for å lære å snakke tysk, og møte folk og ha noen å henge med. For jeg var ensom.
1: Ja, det er lov. Ja,
2: det skjønner jeg.
0: Det
2: skjønner.
0: Men nå kjente jeg, vet du, faen, jeg skal sjekke ut hva som er der ute. Meets back on the menu, boys. Let's go.
2: Hva betyr det?
1: Å, jeg tar referansen. Jeg bare sliter med å ikke spi. Jeg forteller deg etterpå.
0: Okay. Ja, jeg er verdt å stå i det. Du kan jo google det, du der hjemme hvis du lurer. Men det jeg synes er forkastelig, er at kanskje 72% av alle mannfolk på Hinge er maratonløpere. Alle og moren deres skal springe maraton. Er ikke det?
2: Ja, det er så sant.
0: Ja, men, og det er så jævlig unødvendig, fordi er det person... Det er helt greit at du springer maraton, men på en dating-app så skal du på en måte vise det her er meg. Er da springingen så stor del til personligheten din at det er 5-10 bilder, liksom?
1: Det er ikke dette som er problemet. Jeg skal si dere hva er problemet her.
0: Okay.
1: Problemet er at Hinge har blitt tatt over.
0: Det er kvinner. Ja. Det er kvinner som er problemet.
1: Det er dere som ikke... Som mannen i studio, så skal jeg konkludere med hva det egentlig problemet er. Nei, problemet er at Hinge har blitt tatt over av kjedelige folk. Jeg aner ikke hvor mange jeg har lest.
2: Ja.
1: I år har jeg mest lyst til å reise.
2: Ja, fy faen. Men
0: ja, det. Ja. Eller ta en tattes påfyll da. Ok.
2: Ja.
3: Ikke det sykeste jeg har gjort. Snakke med en fyr i Sri Lanka.
0: Altså, det
1: jeg spanderer første drink hvis du spanderer andre.
2: Å fy faen.
0: Ja, sant.
1: Det er de samme promptsa. Om og om og om.
2: Jeg vet ikke at vi ikke hadde min. Ikke hadde noe å gjøre. Nei. Og så begynner vi sånn, fy faen, det er du, det er du.
1: Men det er seriøst de kjedeligste menneskene i verden.
0: Men finnes det en kvinnelig ekvivalent til de mennene som alltid skal drive og springe maraton?
1: Er det kanskje kvinner, kvinner som skal løpe maraton?
0: Mhm.
2: Ja, det er det også.
0: Eller, det er kun bilder til sixpack og den dumme lille løpesekken.
1: Hvis du er kvinne, hvis du er kvinne og legger ut bilder av sixpack, synes jeg det er litt rått.
0: Ja,
2: tar, det skal du få lov til, jenta B.
1: Det er litt rått.
2: Ja, det er rått.
1: Men, jeg vet ikke hva... Oi, det er kanskje liksom... Og jeg vet ikke hva kvinnelig versjonen av å løpe maraton er.
0: Nei, og skrive kjedelige ting da.
1: Ja, og ville reise for 40 millioner ganger.
0: Jeg vil ta en kaffe og gå i parken.
1: Ja.
0: Nei, vi skal ikke det.
1: Og så faen også... Folk må liksom jobbe litt med de opening lines, ass.
0: Ja.
1: Heller noe lettis enn noe sånn der, haha.
2: Ja.
0: Eller å skrive hei.
2: Men kan
1: det... Eller er det de som er problemet?
2: Men ja, fordi, men det er det. Hva med mer sånn der? Fordi jeg føler vi alle prøver å liksom... Men hvis vi oppriktig skriver sånn... Hobbyene, altså, sånn. Hvis vi er litt mer oppriktige, for jeg føler vi skal liksom kødde hele tiden.
1: Skal jeg si deg hva jeg tror vi helt oppriktig kan løse dette problemet på en ganske enkel måte? Vi må få en app som genuint kun handler om folk som har lyst til å ligge. Altså, sånn,
0: har du hørt om Tinder?
1: Jo, men så er rett ut med at dette er det eneste man skal ha ut av den appen.
2: Ja, at den heter ligg liksom.
1: Ligg.
2: Ja.
1: Ligg. Jeg vil ha et ligg nå.
2: Ja,
1: da slipper
2: jeg
1: du at de
2: ligge,
1: boring men... ass folka som ikke, som hos andre, prøver å finne kjærligheten på Hinge, men som prøver å bare få seg et ligg der, som skriver, i år har jeg mest lyst til å reise. Ok, jeg også
2: men... Alle vil reise.
1: Fuck off, hvor vil du reise da? Ja. Si det.
2: Ja.
0: Men det står alltid bare sånn, velg din drømmedestinasjon. Italia, Spania,
1: Maldivene.
2: Maldivene. Bali.
1: Dra til Afghanistan da. Det er å reise. Gjør noe spennende.
2: Hva slags reising er det du tenker på, Andreas?
1: Ja. Maren fra fuckings Grünerløkka. Du vil ikke reise. Du vil på backpacking i Indonesia.
2: Ja.
0: Men et tips for...
1: Der har du svaret på hva maraton for jenter... For det er backpacking.
2: Backpacking gjennom Sør-Øst-Asia.
0: Gjennom
2: Bali.
0: Ja. Gjennom Bali. Gjennom hele øya. Men du vet det, Jenny, du sa om det oppriktighet. Hvis du vil ha noen som er mer oppriktig.
2: Ja.
0: Jeg flytta aldersgrensa mi.
2: Slutt.
1: Nei, ikke gjør det.
0: Ikke... 85 pluss. Og der, når folk bykker
2: når folk
0: sånn
2: bykker.
0: Når folk bykker sånn 35, da blir de
1: men,
0: ekte.
1: Jeg er 19.
2: Vesle meg.
0: Ja, jeg skjønner at du ikke skal det, men jeg er ikke 19 lenger.
1: What?
0: Men det er bare et tips da, hvis du vil ha litt mer oppriktighet i livet.

0: takk til Ragnhild og Love Song for Anna.
1: Hallo. Hallo. Der er du. Hallo. Hallo. Mitt navn er Mathea, og jeg er her for å fortelle.

0: Der fikk du High Summer med Klepto.
1: Jeg lurte...
2: Sorry.
1: Hei. Jeg lurte litt på om dere kunne hjelpe meg med eksamen.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Takk.
2: Hva trenger
1: du? For jeg har fått en oppgave som jeg har en måned på å gjøre. Og det, jeg går tekst og skribent forresten.
2: Ja, du trenger noen bars. Slapp av, jeg har det.
1: Ja.
2: Kom an.
1: Og da skal jeg produsere noe, det er en ting. Men jeg skal også finne en måte å publisere det jeg lager på.
2: Jeg har hørt om Radio Nova.
1: Ok, skjønner jeg bare. Og så... sånn, ok, et eksempel da. Det var en fyr tidligere som har klatret opp på sånn et øde fjell og risset inn et dikt inn på toppen av fjellet.
2: Det har du lyst til å gjøre, for du har lyst til å forlate en legacy.
1: Ja. Jeg vil bli... En, de, som jeg sier nå, det vil jeg at andre skal si om min.
2: Ja. Pitch, med en gang. Banner. Print ut et svært banner. Fly. Pff. Boom. Vi tenker stort. Flybanner, ja, som flyr over.
1: Vi tenker stort.
2: Okay. Flyr over. Tenker stort.
1: Det koster veldig mye penger.
2: Ja, men første tanke.
1: Ja, jeg liker det, jeg liker det.
2: Første tanke.
0: Jeg synes jo nesten at du bare må... legge deg ned med en gang, fordi han hadde den beste utførelsen.
2: Nei, jeg har en bedre pitch. Boom.
1: Hvorfor? Forstår, med en gang gir du
2: negativt.
1: Ja.
0: Fordi...
2: Prøver du å putte ned kvinner, eller?
0: Nei. Jeg bare elsket den ideen.
2: Hør nå.
0: Rett og slett.
2: Hør nå.
0: Det beste hadde vært å gjort i snøen, for da er det å... Et symbol,
2: ja.
0: Det er symbolsk, det er forgjengelig. Kunst er forgjengelig, livet vårt er forgjengelig.
2: Kunst varer ikke evig i praksis. Det varer bare evig i hodet vårt. Boom. Det jeg skulle si, pitch min. Du lager noe som liksom kan fordeles ut på alle redaksjonene på Nova. Så får du hver redaksjon til å gjøre en, lese en liten del av teksten din. Så til slutt så har du et verk som blir lest av hele Radio Nova.
1: Ok, det var ikke dumt.
2: Andre tanker. Kan liksom, hvor langt skal dette være? Er det dikt liksom?
1: Nei, det kan være en lang tekst. Det kan være
2: det er veldig mye mer du kan gjøre med en lang tekst. Nei, med dikt,
1: ja.
2: Det er veldig mye lettere,
1: ja,
2: å gjøre det.
1: Ja, det er mye lettere. Hva med sånn å klatre på et tak og lage en svært apropos banner?
2: Ja, det kan vi gjøre. Du kan få det skrevet ut i mennesker da. Nei! Ja.
0: Oi.
2: Jeg har det, okay. Genuint.
1: Ja.
2: Du må få, du lager et dikt, ja. Så får du nok villige mennesker å tatovere deler av det på seg.
1: Oh.
2: Så når de står sammen, så blir det hele diktet.
0: Den
2: det
0: er jævlig bra.
2: Det hadde vært råeste. Sjukt.
0: Det hadde vært rått, ja.
1: Ok, det hadde vært helt bare, sjukt, men hvem gidder det?
0: Jo, men det tror jeg mange... Det er folk. Det er
1: jeg
0: folk.
1: Ser to stykker her som kanskje blir...
0: Jeg er ikke folk.
2: Jeg kan bli overbevist til å være folk.
0: Det er mange som mange bare som tar tatovering. Fordi ja, det er lett, sa, det er ja, jo album av livet mitt på kroppen. Som hadde
1: gitt. Det hadde vært helt sjukt.
2: Eller så får du for Gustav Tusen å fremføre det live på en beat,
1: ja. Vi liker jo Gustav, det gjør vi.
0: Vi gjør jo det.
1: Skal jeg si min idé?
2: Ja,
0: ja.
2: Det blir en veldig slapp nå, ja, slapp denne.
1: Litt så slapp i det.
2: Skriv den på dark.
1: Ja, og så legg ut på Instagram.
2: Legg ut på dark. Lag en vine ut av det.
1: Vine er gøy.
0: Shit.
2: Ja.
1: Nei, jeg synes jeg vurderte, dere vet sånn begravelser hvor ingen kommer.
0: Ja.
1: Sånn uten pårørende.
0: Mm.
1: Hvis jeg finner en sånn begravelse.
2: Det er rått.
1: Søker opp personen, eller finner noe info om personen, skriver en begravelsestale og drar i den begravelsen og leser opp en tale.
2: Det er dritkult.
1: Ikke sant?
2: Ja, kjempe i det.
0: Den er veldig
1: greit.
0: God.
1: Åh, shit. Ok, ja. Det blir enten tattis eller begravelse.
2: Så hvis du har noen som har dødd i nylig tid, ja. Så hit oss opp.

barn. Jeg kunne blitt hacker, kunne blitt trapper, kunne blitt snut. Nei, det blir for sjukt. Trenger dra den helt ut, men like før jeg blir fulle titter. Kunne vært bak bur og gitter i hodet mitt og blitt sur og bitter. Eller hadde jeg aldri noe valg. Backstory, let's go. Med musikalsk far, armor. Var grei på skolen, null perlesnor. Var alltid keen på å være stor, så jeg skrev tekster med svære ord. Ingenting skjer der jeg bor, tror det er meningen jeg skulle bli god. Var det bare skjebnen da? Vanskelig å si, jeg tror på det. Skjebnen basert tilbake og ler av meg, si like måte. Timmy trukker på frivillig, han kan vel ikke noe for

0: flott sang der, Midnight Sky. Jeg er jo fra et lite stelle.
1: Ja, ja, satt det.
0: Fikk jo le til det.
2: Ja, ja, ja.
1: Nei.
0: Du er fra et lite. Distrikt-Norge, der bor jeg. Og det er jo 17. mai nå på søndagen.
2: Hey!
1: Sant det? Ja. Oi, nå ble jeg glad når du sa det.
0: Ja, sant. Ja, det blir... Jeg er enig, jeg gleder meg veldig.
2: Skal vi ta nasjonalsangen, eller?
0: Vi, slutten til sendingen,
2: ja, jeg vet.
0: Du vet aldri hva som skjer. Vi hadde en tradisjon. For det første så gleder jeg meg veldig til å feire 17. mai i Oslo. Det har jeg aldri gjort før.
2: Det er jævlig gøy.
1: Har du ikke? Ja.
0: Nei, jeg har ikke
2: det. Det er så sykt gøy. Ja.
1: Det blir gøy.
2: Ja, det er bare en evig lang fyllefest.
0: Oi, oi, oi. Fy faen, det var slitsomt.
2: Du kommer til å se folk på sitt verste.
1: Og beste.
2: Ja.
0: Nice. Men jeg har en oppfordring til Oslos befolkning.
1: Ja.
0: Fordi...
2: Nå kommer det en sånn IFO-greier.
0: Oi, Jakob. Du har hørt litt for mye på Frank Løke. Burn.
2: Kjør oss.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der jeg er fra, på barneskolen min, vi hadde alltid ansvar for underholdningen på 17. mai. 17. mai, alle samler seg på liksom, ja.
2: Sånn
0: lokale...
2: som de gjør på alle barneskoler i Oslo også.
0: Kanskje jeg kan få lov til å snakke.
1: Faen.
0: Alle samler seg på samfunnshuset, det lokale grendehuset. Og så står barnehagen og skolen oppe der og synger noe greier, eller har noen sketsjer, eller et eller annet. Og vi hadde en tradisjon på skolen der vi alltid gikk fra skolen til samfunnshuset, som er sånn en kilometer kanskje, når vi skulle ha generalprøve for underholdningen vår. Og på veien så plukket vi søppel på venstre side til veien, og så hadde vi generalprøve, og så gikk vi tilbake til skolen, så plukket vi søppel på høyre side til veien. Sånn at vi gjorde en felles dugnad for å rydde opp veien vår til 17. mai. Fordi det er nemlig der vi går 17. mai-toget.
1: Ja.
0: Sant?
2: Okay.
0: Så det her er oppfordringen min til alle Oslo-borgere. La oss plukke litt søppel denne uka, sånn at det er fint til nasjonaldagen vår. Jokab. Jakob, du ser skeptisk ut.
2: Et par problemstillinger her, nummer én.
0: Okay.
2: I Oslo er det mer enn én vei.
0: Ja, ja, åpenbart, men bare plukke litt søppel
2: alle
0: der du går.
2: Jo, men alle går jo 17. mai-tog. Vil kalle han.
0: Jo, jo, men du trenger ikke å gjøre det. Åh, du ser på det alt for sneversynt. Vi skal jo være hele byen på 17. mai, det er jo ikke bare Karl Johan. Men
2: jeg tror, min pitch, jeg liker pitchen. Jeg er veldig for dette.
0: Ja, for miljø.
2: Jeg tror pitchen burde være 18. mai. La oss ta litt søppel. For nei, det er da det trengs.
0: Nei, for det er byetaten sitt
1: oppgave. Ja, det tror jeg det er noe opplegg for.
0: Ja.
2: Det virker ikke sånn.
1: Men er det ikke noe opplegg før også?
0: Det aner jeg ikke.
1: Okay.
0: Det her er bare...
2: Vi gikk i rusken når jeg gikk på barneskolen, men det mener jeg var i mai-området.
1: Ja, det var noe rusken rett før 17. mai.
2: Jeg mener rusken, det er rett før 17. mai.
0: Rusken?
2: Rusken er liksom, det er sånn, ok, nå har vi ikke...
1: Alle barn plukker søppel.
2: Nå har vi ikke matte og norsk de fire siste timene, nå kan vi plukke søppel.
0: Det er bra, det her støtter jeg.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg liker ideen, for det er litt sånn kollektivt og vakkert.
0: Ja, det er nettopp det.
1: Bare ta den koppen og putt den i søppelkassen.
0: Ja, sant. Ja. Og det er noe fint med det. Alle skal feire 17. mai. Alle vil ha det rent og pent på 17. mai. Da må vi rydde.
2: Men, du vet hvordan det er når det kommer sånne gode tiltak, så kommer noen til å være sånn, nei, på trass nå så skal jeg kaste mer søppel. Det er alltid folk som skal være på trass, vet du. Ja,
0: men vi får innføre...
2: Frank Løke, for eksempel, kommer til å si, ja, så kaste mer søppel.
0: Og så kommer du til å streame sangen her som handler om nettopp det.

0: Der fikk du. Det er sikkert ikke riktig, men det er ikke viktig.
1: Ja, ok. Ja,
2: Det er ikke riktig, men det er ikke viktig.
0: Ok.
2: Smooth.
1: Kan vi få litt sånn stemning?
0: Ja, apropos dikt. Dikt. No.
2: Ja, ta på noe, ja.
1: Få noe spicy teppa.
0: Ok, dere skal få spicy teppe. Det som, kan ikke dere forklare det som har skjedd nå?
1: Jo, vi har skrevet, jeg og Jenny har byttet på å skrive hver våre linjer. I et dikt som Veslemøy nå skal fremføre dere, til dere på slam.
2: Ja,
0: det ble dritt
2: slam. Ja. Ja.
1: Ta den.
0: Skal vi ha litt jassete teppe, eller?
1: Ja, litt jassete.
2: Ja.
0: Jeg har aldri lest det her diktet. Så nei, det ble urpremiere for meg også.
2: Ja, ja, ja. Ok, kom inn i slammen og...
0: Slam, slam, slam. Ok. Teknikk, din pikk, sug og slikk. Tikk, tikk, tikk, takk for maten. Dama spilte meg som om jeg var LP-platen. Jeg er ikke en del av voldtektsraten, men jeg motsier meg den norske staten. De knebler meg for den jeg er. Jeg sitter på mine knær. Men du er ikke her lenger, men allikevel jeg lengter. Er det kunst? Er det kunst vi har laget?
1: Det var bra greier, ass!
0: Ja.
2: Den her skal vi ha.
1: Den skal opp
2: den
1: på veggen.
2: Ja, ja.
1: Den skal ut. Der har du bacheloroppgaven.
2: Der oppe på fjellet og risse inn i galløyfingen.
1: Hvis du vil ha dette tatovert på deg, send en melding, hvilken linje, hvor på kroppen, det velger du helt selv. Men vi leter etter folk som trenger en tæt.
0: Ja. Og du må betale for det selv, fordi den økonomien,
1: den
0: står det ikke så bra til med.
1: Men du var flink på å lese slam.
0: Ja, tusen takk.
1: Utrolig flink.
0: Er det
1: noe du har gjort mye før, eller?
0: Ufrivillig ja, på en måte.
1: Vil du satt som et hint på om det er den nerdeste siden? Den mest nerdete siden av deg er slam på siden?
0: Ja, det er derfor jeg er single.

0: Det var Harald Chan med Going to Japan.
1: All right! Klokka 9 på morgenen, folkens. Dere vet hva det betyr! Yeah!

0: Yeah. Det er Skumma kultur.
1: Vi er i Skumma kultur. Vi er jo som kjent trendsetter for bybildet i Oslo. Det var jo vi som, jeg og Nora, eller det var Nora, jeg bare tar ære for det, som tok tilbake snitt. Vi var sånn, ja, snitt, vi føler at det kommer tilbake. Og så ble jo det et Oslo-fenomen som avisen skrev om og sånn der. Og det samme skjedde litt da jeg en tidlig januarmorgen i fjor sa sånn her, jo, hva faen er greia med at kollektivtransporten i Oslo har blitt så jævlig balle? For merker dere det at i fjoråret så var det sånn at folk ventet ikke på at dere gikk av før de bare brøt seg på. Det var bare sånn plutselig skift der folk bare begynte å gi helt fette faen. Og, sånn, og da ble jeg sånn her, jeg ble jo sånn radis av meg. Så liksom, så i et år nå så har jeg bare liksom, hvis jeg går av bussen, så breier jeg meg ut, og så går jeg sånn at jeg liksom skunser bort i alle sine skuldre, de som skal liksom inn samtidig som jeg skal ut. For du skal stille deg opp på siden, sånn på hver dør, og du skal stille deg inn til veggen, og så skal du la folk gå ut først. Og så bare slutt, verker dere det? At folk sluttet med det i fjor?
2: Jeg føler jeg har en årsaksforklaring også. Det er fordi altså, sjåførene har fått så sykt dårlig tid. Altså, om du ikke får deg inn de dørene, så lokker de seg på deg.
3: Ja, så kan det at den går fra deg. Ja,
2: og det skjer veldig fort. Det skjedde nesten med meg en gang, for jeg ventet på stakkars en eldre herre med rullator, som skulle få seg ut av trikken, og da måtte han liksom balansere rullatoren på gangfeltet, og det tok litt tid. Og så ville ikke jeg stresse han med å gå til en annen dør. Jeg er sånn, herregud, ta tiden din, liksom. Men da måtte jeg hoppe mellom dørene, for de lokket seg sekundene han mannen hadde fått seg ut, og det var sånn stakkars som han hadde sett at jeg nå ikke rakk trikken på grunn av han.
1: Det var sikkert han ville.
2: Ja, kanskje han gjorde det med vilje. Nei, men altså, jeg skylder på sjåførene at de har fått alt for dårlig tid.
1: Ja. Det kan godt hende, men jeg følte bare sånn at det var liksom en sånn, sekundet de åpnet seg, så skal folk inn. Det er sånn, de tenker ikke på at folk skal ut engang. Og sånn, jeg er enig at det er en mulig forklaring, men det er bare noe med sånn der, det å bare ha en hel omvending, sånn, nei, faen disse folk her. Det var en gang jeg ble trapped der inne og måtte tilstopp. Det var faen meg skikt.
2: Men sto du klar da for å gå ut, eller satt du og ventet på at dørene åpnet seg?
1: Jeg er alltid klar. Ja.
2: Fordi da synes jeg det er rart når en person står, liksom, du ser det i glasset, at de skal ut. Det er veldig rart.
1: Jo, men det var det jeg opplevde. Men
3: ja, og så flytter de seg ikke. De ser at du står rett foran døra, og de står også bare rett foran døra. Så er det sånn, men ja, skal vi gi hverandre en klem?
2: Alle dager igjen, det er veldig rart. Kanskje det er det vi skal begynne med? Når de går mot her, er det sånn, åja, hei, jeg sier og gir du klem.
1: Faen, det burde gjøre.
3: Og så er det sånn, hvorfor gir du meg en klem? Fordi du sto i veien.
2: Ja, du gikk inn for det.
1: Og hvis løsningen er bare sånn, okay, la meg bare trakassere deg da.
2: Begynner å gå med en sånn misseltegn over hodet. Så hvis noen står rett foran deg, så er det sånn,
1: ja, jeg kjøpte en sånn fiskestang som sånn hester har, så skal jeg ha den misseltegn der. Så har den alltid foran meg. Men det her trenger jeg ikke gjøre, fordi at jeg merker at den siste måneden så kommer tilbake. Nå tar folk og stiller seg inn til døren og sånn der. Nå slipper de deg ut.
2: Men kanskje fordi det er varmere, at de er ikke så kalde.
4: Ja, tenk på det. Det er vår, og det er happiness. Folk blir glad, det er lyst.
1: Jo, men jeg tror det har kommet tilbake i tråd med det. Men denne her ukulturen, den varte hele sommeren i fjor.
2: Den er wasn't here.
3: Jeg tror den ukulturen kan, eller man kan trekke paralleller til generelle samfunnsutviklinger. Altså, sånn, ikke for å dra det litt for langt, men sånn,
2: men er det mer egocentrisk?
3: Ja, eller sånn det at vi har gått fra, eller gått fra vi har, Norge er en veldig sånn individualistisk kultur. Det er veldig sånn meg først. Det er ikke så stort fokus på kollektivisme. Det er jo et utspring fra det da, mest sannsynlig, at folk er sånn, ja, men altså, først av så på, men hva hvis jeg vil på før folk går av?
2: Ja. Vet du hva? Jeg synes nå må vi nesten ta litt inspirasjon fra The Karens. For jeg hadde en stemor før, og hun var sånn, om folk ikke oppførte seg i trafikken, så åpnet hun vinduet og skrek køkultur! Så kanskje vi bare må begynne med det.
3: Ja, med offentlig shaming av folk som ikke følger reglene eller normene.
2: Ja, eller man trenger kanskje ikke å skrike, men det kan gå forbi å være sånn køkultur.
1: Jo, men vet du hva? Jævlig fair. Vi skal høre mer om det resten av sendingen. Fordi at jeg begynte å ta det her litt tilbake. Men jeg tror du har jævlig rett, Sida, at det er sånn, nå går jo liksom verden til helvete, økonomien til helvete og sånn her. Så jeg tror at folk først ble veldig sånn, åh, klørene ute litt sånn, jeg skal faen meg på den bussen her. Men jeg tror nå et år etterpå, når vi har levd med det en stund, har vi skjønt sånn her, vi må jo ta vare på hverandre. Vi har bare hverandre i denne tunge tida. Selvfølgelig skal du få lov til å gå av først.
3: Ja.
1: Så jeg synes egentlig at denne ukulturen, eller, unnskyld, dårlig verdensøkonomi bare kan fortsette litt, for nå synes jeg den har begynt å stabilisere seg.
3: Ja, altså, jeg vil alltid la dere gå av før jeg går på.
1: Jeg vil alltid hindre deg å gå på bussen.

0: Du hørte Walt Wiggen med renkespill.
1: Litt kultur, masse skum. Mm.
2: Ruff.
3: Ruff. ja, Spotify fyller 20 år I år. Og det har også medført at de har gitt deg en liten recap av den musikken du har spilt mest siden du startet en Spotify-profil, og du har også fått informasjon om hvilken sang du hørte på, eller den aller første sangen du hørte på når du fikk deg Spotify.
4: Det så gøy.
3: Og det, ja, det synes jeg veldig interessant, fordi jeg fikk meg jo Spotify i 2017, gikk... Jeg hadde akkurat startet i 8. klasse på ungdomsskolen. Og jeg assosierer ikke meg sånn sinnssykt mye med den musikksmaken som kom fram ut fra Spotify sine algoritmer. Eller,
5: ja, få høre din regninger. Første sang, Saida.
0: Få høre. Hva var det?
3: Ok, til mitt forsvar. Så var ingen av artistene eller sangene som jeg fikk på som, hvilken av disse tror du var din aller første sang, var ikke en del av den spillelisten med mine toppspilte sanger noensinne. To my defense. Yeah. Men den aller første sangen jeg noensinne lyttet til på Spotify, det var Logic sin selvmordssang. 1-800, det nummeret til sånn hotline, yeah. Selvmordshotlinen. Jeg vil ikke si at det var så veldig representativt for hvordan jeg følte meg i 8. klasse, men den sangen var en banger. I don't wanna be alive.
4: Ja, men den var jo veldig banger, og den var veldig tender, så jeg føler du er frikjent.
3: Jo, men jeg trodde det skulle være Take Hey The Race, som var min første sang noensinne, fordi den hørte jeg på religiøst hver dag gjennom 8. klasse.
5: Jeg føler jeg på helt motsatt side av denne skalaen her, fordi jeg fikk Spotify 2014, og min første låt...
2: 2014?
5: Ja, jeg vet ikke helt hvorfor.
3: Oh, Rich...
5: Rich what?
2: Rich what?
5: min første låt Shut up, bugger up
4: jævlig gøy.
5: Så den hørte jeg på da. Veldig glad i MGP Junior.
0: Hva med deg, Eivind?
2: Jeg er litt kulere enn dere. Jeg fikk Spotify 17. april 2017, og så ventet jeg til Hitlers bursdag, som 20. april.
5: And my birthday.
2: Hey, og 420 Weed-dagen. Nei, med å høre på min første sang, så var Ascension av Gorillaz med Win Staples.
3: Men det er jo en bra sang.
2: Det er en heftig sang, så er jo bare jævlig kul. Ja, du er i 7. klasse.
3: Men noe som er litt spennende er jo at Tiril har jo ikke fått med seg dette 20-årsjubileet til Spotify. Så hadde det ikke vært litt gøy å få en live reaction?
0: Jeg vil si først at jeg har hatt to Spotify-brukere som jeg har vært, fordi jeg husker at jeg husker ikke passordet på den ene, og så betalte mamma for premien på den andre, og så har jeg vært litt sånn etterfram, så jeg vet ikke helt hvilken bruker jeg på. Men jeg hørte jo først på Apple Music, som mange gjorde, og så bytta jeg ut melkebrikke på skolen med Spotify, med en deal med mamma. Så nå skal jeg trykke inn her, jeg vet ikke helt what to do. Du får guide meg litt her, Lotte. Dine første gjennom 20 år. Trykk for å begynne.
3: Du kan gjette deg frem først.
5: Det er litt sånn Spotify Wrapped-ish.
0: Den første dagen var 20. oktober
3: 2016.
2: Ok.
3: Så vi er i samme
2: verden. Det var før oss.
3: Ja. Men det er samme liksom. Era.
2: Era.
0: Siden den gangen har jeg lyttet til 6900 låter. Det synes jeg var litt lite.
2: Jeg tror jeg hadde 8.
5: Men er ikke du en sånn som ikke hører så mye på musikk?
0: Jeg hører veldig mye på podd.
3: Ja.
0: Hvilken låt var den første du spilte? Så kan jeg gjette mellom... Fire av Louis the Child, Black Magic av Little Mix, All My Friends av Jacob Sartorius, og Good As It Gets av den. Jeg tror det er Jacob Sartorius, for jeg var jævlig forelsket av Jacob Sartorius. Oi, nei, nå trykker jeg på Little Mix. Oops. Det var... Oi, det var Fire. Jeg vet ikke.
5: Fire, hvordan går den?
0: Det tok 5 dager før jeg hørte på min første sang.
3: Du var litt busy.
0: Jeg hørte på min første sang 25.
2: oktober.
0: Du måtte
2: finne perfekt til å starte.
0: Jeg måtte vente. Jeg hørte sikkert bare på Jacob Stories på YouTube for å se på han også. Mest strømmede artist er Billie Eilish da. Shaq.
3: Ja, min mest, Redemption Arc her også. Min mest strømmede artist var Erykah Badu. Så selv om Logic var my first love, var Erykah Badu my longest love.
2: Min mest strømmede artist var Jonas Gahr Støre.
0: Jeg må høre det. I've been thinking.

0: Det var Edel med Rocky Road.
1: Fy til servel at jeg gidder ikke å høre på skum og kultur.
2: Nerd!
3: Hva det du har opplevd?
0: Jeg har opplevd noe grusomt, eller det var ikke grusomt for meg. Nå skal dere høre. Jeg trenger litt hjelp med mitt moralske dilemma, for å se om jeg en moralsk fyr, en etisk fyr eller ikke.
3: Nei.
1: Ja.
0: Fordi jeg har litt kvaler med meg selv.
1: Og du har valgt oss som...
0: Så dere er mitt sånn etiske råd da.
3: Ja. Vi er kvinneguiden.
0: Dere er kvinneguiden, pluss Aida.
2: Hva skal det bety?
0: Nei, at du har en større etos da.
2: Åh, takk. Jeg er troverdighet.
0: Du er troverdighet. For vi snakket litt tidligere i den sendingen på at vi må få tilbake det som den tidligere stemordet til Tiril Lisa hadde, som var sånn bare å si... Køkultur! Køkultur! For at i går så prøvde jeg ut der Og jeg vil høre hva dere synes om det. Fordi jeg var i Bodø, som jeg ofte er, dessverre.
2: Nordens Paris.
0: Nordens noe, Rotterdam. Jeg gikk inn i sikkerhetskontrollen, og der står det en mann og en dame fremme ved båndene. Og det veldig små bånd i Bodø, selvfølgelig. Så de står der, og da må jeg si meg kø bak hva er dame da. Og jeg står der og venter litt, mens de driver og legger fra seg jakkene sine og mobilene sine, bla bla bla, skal sende inn i sikkerhetskontrollen. Og så, der borte i det fjerne, langt der borte til venstre, så kommer det en mann, blipper seg inn i fast-tracken. Og så kommer han gående, går. Og jeg er sånn, ja, ok, nå kommer det en fyr, jeg var først. Da går jeg litt nærmere henne der dama, så jeg står og står allerede i kø bak, for å være sånn, ja, jeg skal etter henne. Og så kommer han, og jeg vet jo sånn, han en fast-track, og han ser liksom, en gang ser han ganske sånn irritert på meg. For han sånn, jo, jeg fast-tracken, ikke sant? Men jeg står bak henne der dama, som jeg gjorde. Og så, når hun går videre, så tar jeg tak i de der boksene da, og så setter jeg ned, og så skal jeg begynne å ta jakka og sekken min, eller pakka på. Og da kommer han til venstre for meg, og så tar han handa foran kroppen min, og så tar han en sånn der, en av de boksene, og setter sånn til venstre for meg. Sånn at han sniker i køen foran meg, liksom, basically. For jeg stod der først, og jeg så bak henne der dama. Og så sier jeg sånn, hallo? Og så svarer han ikke, og sier jeg sånn her, har du dårlig tid? Og så sier han, det er bare sånn her det er.
1: Okay.
0: Og da svarte jeg sånn her, åh, sånn her det er.
3: Nei.
0: Jo.
3: Nei.
0: Og da ble han helt stille og gikk videre foran meg i sikkerhetskontrollen og forsatt.
3: Men da kunne han snikke foran deg, føler jeg.
0: Jo, men han hadde allerede gjort det.
3: Ja, men når du begynner også å gå for sånn barnehage-hersketeknikk.
0: Jo, men da var det sånn her, ok, hvis han vært bak meg hadde vært rart å si det. Men han hadde allerede gjort skaden, da kunne jeg gjøre hersketeknikk.
3: Men da føler jeg, da det bedre å gå den køkultur.
0: Jo, men det derfor jeg spør dere.
2: Jo, men fordi fast track, da har du jo betalt for å snike i køen.
3: Men ikke snike foran, helt foran i køen. Jeg føler det, å snike foran den potensielle veldig lange køen.
0: Og det var ingen bak meg forresten, det er greit å si. Ingen bak meg.
3: Ja, fordi om det hadde vært 20 stykker bak deg, så ener jeg at han skulle gått foran de, om de mening. Men ikke du som faktisk står klar.
1: Du var på en måte på vei.
2: Ja. Men jeg er jo enig at det gir deg et privilegium i at du kan være langt fremme i køen. Men vanligvis så er jo fast track og vanlig kø to forskjellige køer.
1: Ja.
2: At det er et bånd til de som
0: ikke
2: har fast
0: bodas.
2: Track, og et bånd til de som ikke har det, som gjør at dette dilemma hadde på en måte ikke skjedd et annet sted enn i Bodø. Så det gjør det også til en veldig interessant case.
0: Hva skjer liksom når denne overklassen møter middelklassen her i Bodø på Bodø flyplass?
2: Det gjør det litt mer folkelig. Altså, de med fast track er nødt til å møte den alminnelige, gjennomsnittlige nordmann. Ja. Og dette møtet skapte konflikt i dette tilfellet, men en veldig kortvarig konflikt.
3: Ja, jeg tror nok han skamma seg etterpå, men bare han kunne ikke gi seg der. For
0: ja,
3: det skjønner
0: altså,
3: jeg
0: også. Jeg ga han, altså, jeg var ikke åpenbart the bigger person der.
2: Nei.
0: Men jeg føler fortsatt jeg var seierherren.
1: Det var jo veldig morsomt, og du fikk jo siste ordet.
0: Ja.
1: Men jeg skjønner ikke, hvis det ikke var noen bak deg.
0: Det var ingen bak meg.
1: Det er jo kjemperart, du var jo på vei.
0: Ja, så, men han hadde fast track. Det er bare sånn her det er.
2: Hvorfor snek han seg ikke foran hun dama som sto foran deg da?
0: Ja, for hun var liksom sånn godt i gang på vei liksom. Jeg hadde jo da ikke sånn, da han ankom så sto jeg fortsatt bak og hadde ikke begynt. Men så begynner jeg rett etterpå. Så
2: ja, jeg synes at du ikke, eller sånn, at han gjorde noe galt der. Så det. Ditt etiske dilemma med at du var litt barnslig, jeg synes det var helt innenfor.
0: Burde jeg reagert annerledes?
3: Jeg tenker du burde reagert annerledes, men jeg mener fortsatt du hadde rett.
1: Men ingen som døde, det gikk jo
0: veldig.
1: Jo,
0: jeg tok livet av det.
2: Du skulle drept han!
0: Og så drept han meg.
1: Han ble jo sikkert litt irritert, og så tenkte han sikkert sånn, jeg ble satt litt på plass, det var litt deilig. Kanskje han tenkte det?
3: Jo, kanskje han ble litt tent.
0: Ja. Oi, ja, vi hadde jo sex etterpå, det kan jeg ha noe med det.
3: Og så drepte du han.
0: Nei, det var motsatt rekkefølge.
2: Oi, morbid.

0: Jeg blir litt svett.
1: Ja, vi har nok alle opplevd å få en ikk. En ikk av noen. Det er jo et velkjent fenomen.
2: Hva er en ikk?
1: Hva er en ikk? En ikk. Vet du hva? Jeg så på Married at First Sight UK, og måten de translatet når jentene snakket om ikk, var sånn, han er ekkel. Han er ekkel, og jeg var sånn, det er ikke det samme. Det kan ikke sammenlignes, fordi ikk er ikke sånn, æsj, han er så ekkel og motbydelig.
3: Ikk er jo mer sånn noe som gjør deg ukomfortabel.
1: Ja, det er litt sånn, ja.
2: Noe som gir deg litt avsmak.
1: Ja, ja, avsmak er et godt ord, synes jeg. Men jeg har et problem, og det er at jeg er veldig lett for å, hvis jeg kan like noen, så kan jeg sette de veldig på en sånn kongestol og være sånn, wow, wow.
2: Idealisere
1: de
2: liksom.
1: Idealisere de, og lage en idé av de i hodet mitt.
3: Ja, romantisere.
1: Og nå blir jeg kjent med de, og så er det jo ikk på ikk. Og så bare, altså den romantiseringen varer i en uke.
2: Men hvor små slash store kan de ikkene være?
1: Det kan være så smått. Det er helt krise. Som at jeg kan gå ut av døra, og han vinker sånn, han vinker med et sånn, Klein. Med et sånn smirk, sånn. Og da blir jeg sånn, å herregud.
3: Men, ja, nå, ja, spørsmålet mitt blir jo, dette er jo bare ikke fordi du er i en form for romantisk relasjon med dem. Hvis dette hadde vært en venn som hadde gitt deg et lite vink med en smirk, så hadde du ikke automatisk tenkt at det var ikke.
1: Jo, det tror jeg. Jo,
3: men hvis jeg hadde vinket til deg litt sånn,
1: eller sånn. Sånn uironisk, hvis du hadde uironisk vært sånn, så hadde jeg. Da vi,
3: ja, fordi du får, ikke, du får også ikke av venner.
1: Jeg kan det,
3: ja.
4: Jo, men altså, det er jævlig godt poeng å si det. Fordi at jeg føler også det er liksom med venner og familie sånn, å, nå gjorde du noe litt rart. Men det behandles helt annerledes når det er sånne romantiske relasjoner. Men det er jo egentlig helt likt.
3: Er det all or nothing?
4: Ja, men det er egentlig helt likt. Fordi sånn, Saida gjør jo fette rare ting mot meg hele tiden, som jeg hater og som jeg ikke ser pris på. Men det påvirker ikke vår relasjon.
3: Ja, vi er fortsatt venner.
4: Ja, eller,
1: ja. Ja, det er sant, fordi da blir man jo veldig fort sånn at man, da skal jeg avbryte denne relasjonen. Fordi at du skjønner ikke hva som er liksom greit i hodet mitt.
3: Ja, hvor grensene går på en måte.
1: Ja, og det burde jo ikke være et så stort problem. Det irriterer meg at det er et så stort problem. Fordi er det fordi jeg tar ting for seriøst?
3: Ja, for det kan, ja, altså, det kan jo argumenteres både for at man tar ting for seriøst, eller at man ikke tar ting seriøst nok, at folk må ta større hensyn til andres potensielle x. Men, jeg kommer igjen til å, nei, herregud, sorry, jeg har fått litt kognitiv svikt etter eksamen.
4: Så jeg dritvart i hodet i sted.
3: Nei, faktisk, for første gang så har jeg ikke falt. Men poenget mitt var jo egentlig det med at kanskje man må prøve å finne ut av hvilke ting som gjør at man ikke avslutter andre relasjoner enn romantiske på grunn av sånne ikks, at du fortsatt får en ikk av en venn eller en fremmed. Men hva er det som gjør at du ikke føler at ja, men nå kan jeg ikke prate med den personen lenger når de gjør det framfor når en romantisk relasjon gjør det?
2: Jeg føler jeg vet litt grann hvorfor, kanskje. For jeg ser for meg det at når man er i en dating-situasjon, da, så kjenner man ikke personen godt nok til å være sånn, gjør du det her nå med et glimt i øyet? Er det her en liten morsom ting ved deg? Er det her noe du bare har som en uvane? Eller er det her deg?
3: Ja.
2: For når det er liksom søstra di eller kompisen din, så er du litt sånn, haha, dette her er en litt sånn goofy side av deg. Liksom. Dette er noe som er litt morsomt. Men når det er da en person du ikke kjenner så godt, så er du sånn, er du bare jævlig spesiell?
3: Ja. Eller, er dette noe du gjør hver dag?
2: er det her noe som beskriver deg som person, eller er det her en liten goofy ting? Og det er der jeg synes kanskje ikke blir tatt litt sånn hardt, fordi det er sånn, å, det var jævlig spesielt av han eller hun å gjøre. Men så er det sånn, ok, men hvis du blir kjent med personen enda mer, så vil du kanskje finne ut at, å, det er derfor, eller bare, å nei, det var egentlig med glimt i øyet, men du skjønte det ikke da, for da skjønte dere hverandre ikke godt nok. Ja. Eller hva, Lotte?
1: Ja, det kan hende. Ja, for jeg tenker jo alltid sånn, ok, kanskje de slutter å gjøre det da. Kanskje, jeg vet ikke.
2: Men jeg har en liten
1: en liten, og liten, den er ganske lang.
2: Jeg kan ikke gå gjennom hele, så hvis alle sammen bare sier et eller annet tall mellom 1 og 45, så kan jeg lese en ikk.
3: 45 ikks, har du det?
2: Jeg har skrevet den her med veninner og kompiser.
1: Men hun har kjæreste, skriver. Så han er jo veldig flink.
2: Ja, han er veldig flink. Mellom 1 og 45 sier tall.
4: Hun har sendt en lista, og så 7.
2: Ja. Manflu og Trump-supporter.
4: Ja, det er litt fair da.
1: Start.

0: God søndag I luken. Du hører på Sorgenfri 5-7 på Radio Nova. I dag I studio skal vi snakke om noe som sikkert mange har et forhold til. Vi skal snakke om loppemarked. Og I studio I dag så vi Alma,
1: Johanna
2: og Lene.
1: Hei!
0: Og vi har jo sikkert litt like og litt forskjellige erfaringer med loppemarked og hva det rett og slett. Så vi skal lose dere gjennom ulike erfaringer, hva vi har opplevd, om det finnes noen hacks, og om hva som har skjedd med loppemarked som sjanger. Vil dere gi noen hint til hva dere vil prate om?
1: Vi kommer jo også til å ha litt quiz etter hvert, og så skal vi også slemme litt for dere angående loppemarked, fordi jeg synes loppemarked fortjener litt slam poetry.
2: Det blir en heidundiandes slam.
1: Det kan vi love dere.
0: Det blir slammers.
1: Slammers.
2: Slammers.
1: Slammers on loppis.
0: Slammers on loppis. Så det bare å plugge I øra, skru opp radioen og fortsette å være med oss videre.

0: Der hørte du Hadi med Dum Flex.
1: So what do you do in life?
2: I'm a lover.
1: What kind of lover?
2: Well, of course, a sorgenfri lover.
3: Sorgenfri.
0: Jeg er jo oppvokst på Grünerløkka, så jeg har jo alltid hatt et sånn livslangt forhold til loppemarked. Både på skoler og i Birkelunden, som sikkert alle løkka-hipsterne vet hva er. Og Vestkanttorget og rundt om i Oslo egentlig har alltid syntes at det er en utrolig koselig ting. Er det, Lene, hva forbinder du med loppemarked?
4: Du, jeg er en god gammeldags IFO. Så mitt forhold til loppemarked er ganske begrenset. Det var liksom noe jeg oppdaget når jeg flyttet til Oslo. For hva blir det da? 4 år siden. Men nå er jeg ville kalt meg selv en loppemarked-ekspert, en loppemarked-guru, en loppemarked-gud.
0: Oi, oi, oi.
4: Som jeg er kjent som. På gata.
0: Det er veldig tøft å si da, selv erklært loppemarked-ekspert. Jeg føler meg litt som bæret.
4: Man må gå hardt ut og heller trekke seg tilbake etterpå.
0: Ikke sant, ja. Hva med deg, Johanna?
5: Altså, nå er jeg som Lene en god gammeldags IFO. Og jeg er jo fra bygda, og der er det jo ganske begrenset hvor mange loppemarked som finnes. Det er jo som regel egentlig bare på den skolen du selv gikk på. Så jeg har jo liksom, det forholdet jeg har til loppemarked er den ene gangen i året det var loppemarked på min barneskole. Og det er jo ekstremt koselig, men etter at jeg også flyttet inn til Oslo for nå 2 år siden, så merker jeg jo liksom at det er så mye mer vanligere med loppemarked, både når det er loppemarkedsesong, men også bare generelt at det er vintage markets overalt, generelt litt hele tiden. Så jeg glemmer litt at det er på en måte en egen sesong for loppemarked, for jeg føler at det ofte er litt åpent i Oslo hele tiden, egentlig.
0: Ja, jeg skjønner jo det.
5: Men det er sånn jeg har tolket det ettersom jeg ikke er så vant med at det er så mye markeder rundt der jeg kommer fra, egentlig. Men jeg er jo blitt veldig glad i loppemarked, og mine beste minner fra barneskolen er jo når det var loppemarkedsesong. Det var jo veldig gøy.
0: Det er jo, altså man blir veldig vant til å ha markeder og loppemarkeder nesten hele tiden, men det er noe helt spesielt med loppemarkedsesongen. Og man drar rundt på skoler, og det er masse kids som løper rundt. Og jeg husker jeg var på et loppemarked i fjor, og rett før det åpnet så sto han fyren der og var sånn, det er ikke lov å prute med barna!
5: Nei.
0: Og jeg gjorde det uansett, altså.
5: Ja, du gjorde det.
4: Oi, du er en av deg.
0: Det er kanskje litt uetisk, men ikke helt sånn, spør ikke 5 kroner for liksom en ting til 200 kroner.

0: Der hørte du Ylvali med sangen Shades.
1: Sorgenfri.
0: Ordet og konseptet loppemarked defineres som midlertidig salgssted for brukte gjenstander til lave priser. Lave priser, det kan jo diskuteres selvfølgelig.
2: Alt under 200 i hvert fall.
3: Alt under 200, ja.
0: Ikke sant? Og ordet kom fra fransk. Excuse my pronunciation. Marché aux poussées.
2: Pardon my French.
0: Ja, pardon my French. Og tysk, flomarkt. Og engelsk, flea market. Og det heter jo loppemarked på alle språken egentlig, og det stammer jo fra at man selger eldre ting som kanskje hadde lopper før i tiden. Og forhåpentligvis har det ikke så mye lopper nå lenger da.
2: Nei.
0: Egentlig.
3: Nei. Lov å håpe.
2: Ja, det er lov å håpe. Man kan jo aldri garantere noe. Men det er jo litt, som du sier, Alma, at det er jo litt historien bak loppmarked, og det oppstod jo først mot slutten av 1800-tallet i Paris, i Frankrike. Det var det aller første loppmarkedet, og det er... Som sagt, grunnen til at det heter loppemarkedet er fordi at alt som ble solgt der er jo ting som er brukt. Og på den tiden, slutten av 1800-tallet, da er det jo større sannsynlighet for at det er lopper i hvert fall da enn det er nå. For nå har vi i hvert fall vaskemaskiner og vanish. Så det er veldig fint.
0: Og vanish.
2: Og vanish. Men det hadde de nok ikke på slutten av 1800-tallet, så de hadde vel sånn vaskebrett, vil jeg tro.
3: Og elv.
2: Og elv. Det var det.
0: Og elv, og ja. Litt sånn askepott.
2: Ja, veldig askepott elvvibber. Så det er derfor egentlig det heter loppmarked. Men jeg synes egentlig det er litt morsomt at vi har valgt å beholde loppmarked, selv om det er mest sannsynlig ikke lopper, med mindre noen liker å være veldig tradisjonelle og bare være sånn, vet du hva? Det her vasker vi ikke. Det her skal vi fortsette å bruke, og så selger vi det.
0: Holde seg til tradisjonen, liksom. Jeg vet ikke helt. Det er kanskje greit at tiden går videre. Sånn sett. Ja. Jeg føler at loppmarked har blitt, det har jo alltid eksistert, men det har blitt veldig populært med tiden, med at man har lyst til å kjøpe brukte klær. Mm. Det var jo, har sikkert vært en tid hvor man heller ville ha nytt.
3: Ja, definitivt.
0: Jeg har jo, faren min har fortalt, eller om det er enten mamma eller pappa, som har fortalt at når de var unge, så ville man jo ikke ha brukte klær. Man ville jo ha nye klær, man ville ha liksom det fresheste, det kuleste, det hippeste. Mens nå er det jo liksom, det fresheste og kuleste og hippeste er jo brukte klær.
2: Ja, som er mest sannsynlig de klærne som foreldrene dine hadde lyst på i dag.
0: Ikke sant?
2: Ja.
3: Mm. Jeg føler den mentaliteten fortsatt henger litt igjen med foreldregenerasjonen. For særlig pappa er sånn, og jeg er sånn, ja, jeg skal på loppmarked i dag, og han er sånn, æsj, ikke hør det liksom, bro, kjøp noe nytt. Sånn, han synes ikke det er fett. Nei. Det henger igjen fra sånn gammel mentalitet, sånn, alt som er gammelt er liksom fælt og skittent, og alt det nye er kult.
0: Ja, for da var det jo lopper, sikkert.
3: Mm,
2: ja, men det er jo som vi sier at det som er hipt og kult for oss, det er når ting er gammelt og brukt. Så jeg ser egentlig ikke for meg at loppmarkedet var kanskje så populært for våre foreldre når de var på den alderen vi er i nå.
0: Mm.
2: Så det er jo egentlig stikk motsatt. Nå er det veldig gøy i måten det bare har switchet helt. Egentlig.
0: Ja, det går jo litt sånn i bølget. Det var sikkert veldig populært når det begynte, og folk hadde dårlig råd, de kunne få ting til veldig billige penger. Men så kom jo den industrielle revolusjonen og kapitalismen og plastikk og gummi og polyester, og da var det plutselig mye kulere å ha nytt og fresht, sikkert.
2: Men igjen, da er det jo ekstra sterkt at det faktisk har holdt seg som en tradisjon, og i så mange land også.
0: Absolutt.
2: Det er flere steder i Europa og i USA. Så det er ganske gøy. Mm.
3: Det er veldig interessant. Mm. Men jeg lurer på om våre barn, som en sånn nebelsk ting, kommer til å være sånn, vi kan være på loppmarked. Det er så ekkelt. Om det kommer til å gå i liksom den bølgen.
0: Mm. Ja, det er jo, jeg føler det er veldig typisk at det går litt sånn jojo. At det er liksom det foreldrene gjør. Vi må gjøre det motsatte.
3: Mm.
0: Det er jo ofte sånn at det er liksom rebell å ikke dra på loppmarked. Det er sånn, jeg driter i gamle ting, jeg vil ikke.
3: Mm-hmm. Ja. La meg kjøpe på Zalando.
0: La meg gå på Kubus. Liksom.
3: Mm-hmm. Og så sitter liksom vegetarforeldrene i hjørnet og er sånn, nei, please.
0: Og de sitter med sånn VR-headset og shopper liksom, sånn slider ned.
2: Alle mandelmødrene der ute bare sitter der og er sånn, nei, skuffelse.
0: Ja, det blir jo egentlig bare spennende å se da, hvordan ting endrer seg. Håper jeg at loppemarkedet bevares i hvert fall 100 år til.
2: Ja.

0: når jeg går på loppis, så har jeg veldig sjeldent en visjon om hva jeg trenger. Jeg har jo ofte vært på loppis med kjæresten min, og han er designstudent, så han ser alltid etter sånn, noen sånn nips og små ting som selges, som folk ikke vet at er design. Så han er alltid på leting etter det.
1: Mm.
0: Så det er veldig gøy hvordan, når vi drar på loppmarked sammen, så går han sånn målbestemt inn til liksom finlopper og kjøkkenredskaper og sånne ting, og jeg er sånn, ja, ja, skal vi traske litt rundt og se hva som finnes, liksom. Jeg vet ikke, har dere noen mål når du drar på loppmarked?
2: En mål etter ikke binær person. Jeg vet hva jeg vil ha, og jeg finner det, holdt på å si. Så for meg er det ofte kled, som er liksom det store. Og så har jeg jo nettopp flyttet inn i en ny leilighet. Så jeg leter også etter litt sånn kjøkken-nips. Og liksom fine nips. Veldig mye nips. Men jeg har liksom en sånn mental liste over sånn, ok, nå har jeg lyst på et kjørt som jeg kan ha over jeans, og det skal bli jævlig fett. Jeg har lyst på et skjef som ser sånn og sånn ut, som kan gå med den og den jakka. Og så, jeg føler at det er nesten litt sånn manifestering, at man finner det man vil ha.
1: Mm. Jeg er litt som Lena, at jeg går egentlig inn for sånn, nå skal jeg også flytte til sommeren, så jeg hadde jo liksom automatisk sett etter interiør og kjøkkenutstyr, for jeg tenker liksom at det er liksom billige ting, men også gamle skatter på en måte. Men så tenker jeg liksom også at hvis jeg finner noe annet, så er det bare ekstra bra liksom, eller ekstra gull. Men det er som regel sånn at jeg ser etter ting til kjøkkenet og ting til hjemme, og så liker jeg å se etter musikk, typ vinylplater, for jeg samler på det, og da er det gøy å finne kanskje, si en sånn der limited edition-plate fra veldig lenge siden av en artist jeg liker, eller en artist som jeg kanskje oppdager på nytt da. Så det hadde jo vært veldig kult å finne, sånn, som en fin surprise på en måte.
0: Mm. Jeg håper, jeg går alltid liksom, den avdelingen jeg kanskje er mest interessert i er elektronikkavdelingen.
1: Oh, ja.
0: Bare fordi i fjor så fant jeg en dagslyslampe der, som kostet liksom 1000 kroner ny, og jeg fikk den for 150. Og den er liksom the love of my life. Det var det som fikk meg gjennom praksisperioden i fjor, at jeg klarte å stå om klokka 7 og bare våkne. Så det, jeg følte liksom at jeg nådde toppen da, men jeg er alltid liksom på leting etter en ny lampe. Jeg elsker lamper. Jeg er sånn lampefanatiker.
1: Ok, hva slags, hvordan skal noen andre lamper toppe den du har nå? Kan du beskrive den du har nå?
0: Den jeg har nå er på en måte litt sånn, kanskje 30 cm høy, litt sånn rund. Den har innebygd alarm med fuglekvitter.
2: Oi.
0: Og når alarmen går på, så går lyset gradvis opp, og så blir det så sterkt at det føles ut som sollys. Så den er på en måte dama i mitt liv.
1: Mm.
0: Men jeg ser alltid etter liksom lamper som er litt sånn ambient, litt sånn varmt lys, solnedgang-aktig. Jeg vil jo egentlig gjøre rommet mitt så rødt og oransje som mulig.
1: Ja, man vil jo ikke ha fengselslys, sånn der kritthvitt lys.
0: Det er det.
1: Nei.
0: Det er jo, så det er liksom det jeg ser etter. Jeg håper å finne den perfekte lampen en dag. Mm. Og så har jeg også veldig lyst på en kjele fra sånn Le Creuset eller et eller annet.
1: Ja, bare den. Det er sikkert lenge, lenge, lenge til, men den dagen at Le Creuset er på en måte ute, og de endelig kommer inn på loppmarkedet og bare koster 50 kroner for en kjele i stedet for, hva da, 3000. Så da, det er en lykkelig dag for meg. Samme smegg.
0: Åh, smegg.
1: Ja. Ja, det hadde vært gull om de plutselig kom på loppmarkedet en dag til en veldig billig penge. Så, men har du noen gang funnet noe, Lene, som, på loppmarkedet som ga deg litt sånn, ekstra godt minne?
2: Oi, det har jeg jo helt sikkert gjort. Jeg har funnet, faktisk siste loppmarked jeg var på, nå kommer det til å bli litt sjalu, Alma, så fant jeg to kjempefine lamper. En blå lavalampe. Som er så pen. Og liksom sånn, og den er sølv, og liksom så nydelig. Og så fant jeg en liten Eud-lampe, som har liksom sånn det peneste liksom sånn gul og oransje lyset, som bare gir liksom så mye ambience, og det er liksom 10 av 10.
0: Det er liksom du har stukket en kjøkkenkniv inn i hjertet mitt, og liksom vridd den 180 grader rundt.
1: Ja, ekte.
2: Og det var 100% vilje.
1: Gøy.
2: Ja, så fant jeg en veldig god pushbukse for litt siden, som var vintage kapal, tror jeg.
1: Oi.
2: Som er sånn skikkelig deilig stoff. Jeg tror det var før det ble sånn mega massprodusert.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så den er så god å gå i.
1: Så deilig.
0: Ja, men det er sånn skikkelig gammel Cubus, H&M, Big Book, Kappal. Det er liksom, Det nice altså.
2: Det var nok helt annet.
1: Ja, før vi går videre så må jeg fortelle om mitt beste funn. Og det var fordi det var jo alltid loppmarked på min barneskole. Og da gikk jeg alltid til mitt klasserom eller til min knagg ute i gangen bare for å se hva det som henger på min knagg. Og en gang så så jeg en slags type tredukke som liksom hadde på seg sånn, hvordan skal man beskrive det? En tredukke med malt på et ansikt og en sånn der søt liten solhatt og en lilla kjole som henger liksom i en sånn ståltråd som liksom...
0: Altså Annabelle liksom?
1: Ja, nei, ikke Annabelle på ingen måte. Jeg kan prøve å finne et bilde av det etterpå. Men det var i hvert fall en veldig søt liten sånn ting som kunne henge i vinduet og så kunne den liksom sprette oppover og nedover. Den var veldig, veldig søt.
0: Åh, det er cute
1: da. Ja, så da kjøpte jeg den og jeg følte at den var ment for meg fordi den var på min plass i klasserommet.
2: Det var nok skjebnen.
1: Ja, det var det. 100%.

0: Der hørte du Edel med Rocky Road.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
1: På Radio Nova.
0: Det er ikke mange ganger jeg har møtt opp før et loppemarked åpner og vært der fra begynnelsen. Men forrige helg så bestemte jeg meg for å gjøre det igjen og se om det var noe tess. Og jeg tror jeg var vitne til altså alt for mye og ingenting samtidig. Det var helt... Jeg tillatt meg å si at det var psykotisk. Så det skal du få høre her.
4: Er du redd?
0: Litt grann. Lina fikk grep da. Oi, litt heroinskål. Oi, der er du. Jeg lettet deg. Ja.
4: Det er perfekt. Da har vinflasken oppi.
0: 150 meter kø for å komme inn i bygget. Det er... Hva er det som har skjedd? Hvor mye tror du den går for?
5: Jeg vet ikke. Kanskje sånn...
0: Nå var det noe som smalt her.
5: Bomba.
6: Nå har det gått cirka en halvtime, og det føles som om vi har vært her i en time. Det er så vilt stemning her. Helt proppa. Altså, jeg har aldri sett noe lignende før.
0: Vi skal videre i hvert fall.
6: Vi skal videre.
0: Det er jo dualiteten av loppemarked. At vi kan gå fra 100 meter med kø, og knuffing, og grabbing, og slikking, og prikking.
6: Ja. Og her så er det bare...
0: Til dette?
6: Ambient. Bakgrunnsmusikk, fillopper og potter. Herlig!
0: Jeg tror den viktigste kanskje lærdommen jeg fikk den helgen her var jo kanskje at du skal prioritere de litt mindre avsidesliggende loppmarkene, fordi på det første så var det utrolig mye folk. Det var helt vilt mye folk, man hører jo hvor mye folk det er. Og det var liksom, jeg ble grabba og knuffa og dyttet, kom en dame på 60 år og seriøst tok tak i meg i hofta og flyttet meg.
5: Så
0: vi bestemte oss for, nå drar vi videre til neste, og der var det liksom 10 pensjonister i kø og helt rolig, og vi fant mye mer fint.
7: Ok, men hva var disse to loppmarkene du var på? Første og siste liksom?
0: Det første jeg var på var Bekkelaget, og så var jeg på Oppsal.
7: Ja.
0: Så det er jo ikke langt unna hverandre, men det var betydelig roligere, mye finere ting, avslappet stemning rett og slett. Så jeg vil jo egentlig, hvis man har mulighet, dra så langt ut av Oslo sentrum du kommer, for der finner du det fineste, tror jeg.

0: Der hørte du The Ape med Antikrats.
1: Pass opp, det er elg!
2: We attribute the success save mankind from it. Thanks for joining us on this episode.
3: You got walls and a roof.
4: Du hører på Sorgenfri.
5: Hver søndag klokken 5-7
4: på Radio Nova.
0: Det innslaget vi hadde nettopp ga jo et lite innblikk i hvordan det på loppemarkedet, for loppemarkedet jo blitt en krigszone, synes jeg. Jeg føler at jeg opplevde det ikke sånn som jeg var liten. Når jeg var liten, at da var det litt roligere, at det har blitt mer krig om ting og tang. Men det kanskje meg som har vært litt oblivious da, og litt naiv. Men jeg vet ikke, hva tenker dere? Dere på en måte, blir dere overstimulert og knuffet på loppemarkedet, eller det rolig?
6: Jeg har jo litt mindre sånn sammenlignings, potensial enn deg. Med tanke på at jeg ikke er oppvokst med loppemarked. Men jeg føler det sykt forskjell på skolene. Ja. I hvor mye kaos det. Så jeg har vært i liksom loppemarked der det sånn, du blir jo, altså, det jo helt crazy. Det kommer jo folk på 65 og later som det 12 og et halvt. På måten jeg dytter og knuffer og, som du sa, slik, behøver å ta det liksom. Og så det andre loppemarked der det bare sånn, ja, der selger vafler og... Det litt jass på høytalerne.
7: Det litt jass. Ja, men faktisk, jeg føler at jeg kan bli litt overstimulert på loppemarked, fordi ofte hvis du ikke har en intensjon om hva du skal ha, så vet du ofte ikke hvor du skal begynne, og da det så vanskelig også å begynne et sted når alle rundt deg løper rundt og litt crazy, på en måte. Så ja, men igjen, jeg jo som Lena har ikke så mye å sammenligne med, fordi at... Når jeg var liten, så jeg hadde en ganske svær barneskole, så det var ganske åpent overalt, så det var god plass å gå uansett hvor du gikk. Mens som det hørtes jo nesten ut som folk liksom sto, hva skal man si, klare til selve dørene åpne, selv om det kanskje ikke var dører der, men liksom, det har jeg aldri opplevd på loppmarkedet før.
0: Det jo helt vildt, de står jo der, de har jo politisperring.
7: Det jo sykt.
0: Som de klipper, ja. Og da løper folk inn, folk stormer jo inn. Jeg har alltid vært så nysgjerrig på, altså, hva det de ser etter?
7: Men hva var aldersgruppa som, hva var det som den gjennomsnittlige aldersgruppa der?
0: Altså, 55.
7: 55?
0: Liksom, det var gamle dame der med sånn rullebag, hvis det er det. Som de sikkert bare skal stappe full med ting og prute og, de, altså det ingen hemninger. De flytter på deg hvis de vil, og det helt...
6: Ja, det en livsstil for deg, liksom.
7: Ja. 55 år gamle damer jo erfarne, da. De har shoppet mye opp gjennom livet, så dette kan de. Og igjen, dette jo tradisjon, så dette noe de gjør hvert år. Så de vet, de har nok mye erfaring på når man bør være på loppmarkedet for å få de beste tingene. Mm. Så det sikkert derfor de møter opp tidlig og litt crazy. Men,
6: helt sikkert.
7: Ikke at jeg mener at det en god innskyldning til å knuffe, da. Det jo litt...
0: Nei, ikke slikke eller prikke heller, for så vidt.

0: det var Going to Japan av Harajan.
1: Lytt til sorgen fri, nå blir vi blid. Hver søndag blir det bra. På Radio Nova 5-7.
0: Altså, karakterer på loppis. Det skal vi litt gjennom nå. Ja. Vi har jo, det finnes jo disse kvinner på 50, 60, 70 år som altså knuffer og dytter og drar med seg svære bagger og er helt hensynsløse. Men finnes det andre folk også, Johanna?
2: Ja, jeg vil påstå at det finnes gutt 11, som egentlig bare er der for vaflene. Han kommer inn sånn her. Hei gutta, nå, drit i de dukkene der borte, og drit i de klærne nå. Nå skal vi, og jeg vil ha jordbærsyltetøyet før det går tomt. Og så har de kakao bort på hjørnet. Det må vi fikse. Kom an gutta, boys. Det er sånn Peder på 11 år.
0: Ja. Peder
2: fra 11. Nordstrand.
0: Ja. Fra Nordstrand.
3: Ja,
2: har du en karakter i minne, Lene?
3: Ja, du. Jeg har lyst til å shout out The Boyfriend.
2: The Boyfriend.
3: Han er som en god hund, ja. Som en liten bisje, som går etter dama si. Han bærer en Mayumeko bag, har den crossbody, den er rosa, blomster. Han heter Paul, og han er litt sånn kul, baggy jeans og caps. Og når du spør han, ja, hva er det du ser etter på loppemarkedet da? Så sier han, nei, hadde det vært kult å finne noen jeans eller... Men han ser aldri opp i jeansa.
2: Nei.
3: Han bare står der som en sånn bodyguard for dine lille jentene date.
2: Ja, men det er også en veldig fin karakter.
0: Mm. Og bare på en måte lag på lag med bare masse klær.
3: Ja, ja.
0: Bare pakke esel.
3: Mm. Og står for en speil og er sånn, jeg skal bare prøve på noen ting. Og han er sånn, ok. Han blir liksom en sånn mannequin som bare får på seg masse klær som hun ikke vil ha.
2: Mm.
3: Det er helt nydelig.
2: Det er fantastisk.
0: Jeg har en visjon om en av de som jobber på loppmarked, og det er sånn stressa pappa, 45.
2: Mm.
0: Som løper rundt, har gul vest, litt sånn svett i håret, litt stressa, har liksom en leke i den ene hånda, og en sånn pengepung i den andre. Og liksom, hvor skal jeg stå? Hvor skal jeg gå hen? Og så kommer det sikkert en dame der bort og er sånn, du, Erik, du skal i TV-avdelingen.
2: Ja.
0: Så sier han, ok.
2: Ja. Det var ekte. Det er fordi at da har vi også den som har kontrollen, ja, over loppmarkedet. Ok, da tar vi for eksempel, ja, Steffen, du har idrettsavdelingen. Der har vi alle fotballene, alle skjeglene, alle vestene. Og Berit, du tar alle lekesakene. Mange barn kommer til å prøve å stjele. Pass på at ingen stjeler. Og så, Britt, du har vaffelsesjonen der borte. Pass på at ingen unger tar saft uten å spørre. De kan få to gratis saft, men den tredje må de betale 5 kroner for. Er det forstått? Det er sånn Helene 50 som har kontroll.
0: Hun styrer loppemarkedet med en jernhånd.
2: Oi, ja. Den dama, hun har kontroll.
3: Mm.

0: hørte du Heisommer med Klepto.
1: Sorgen fri!
2: Hei,
3: det var kjempefint!
0: Altså, selv om kvinne 55 og gutt 11 er prominente karakterer på loppmarkedet, så er det jo også tydelig at Løkka Hipsteren og yngre folk har gjort sitt inntog for, alle, for alvor.
4: Er det deg du refererer til, Anna?
0: Nei, altså jeg er OG Løkka Baddy, så jeg har alltid vært der. Men man merker liksom det i prisene og egentlig litt i utvalget, at det virker som det liksom appellerer litt yngre, da. Og priser og alt mulig egentlig. Jeg var på et loppemarked forrige helg, og da skulle de liksom ha 500 kroner for en skjorte som jeg bare vet at den skal gå for 75, liksom.
4: Mm.
0: Så det, jeg føler at de tar litt advantage av de yngre også. Vi har ikke den teften som de eldre har, kanskje?
5: Ja, definitivt. Det er et eller annet med det, og jeg tror at også særlig litt sånn folk, altså kanskje 35 år gamle mødre, som står og liksom skal price alle de klærne, som vet litt hva som er trendy. Som er sånn, ok, det er et kjempestykt belte. Det liksom var lagd kanskje i 99, det, og det er lagd av polyester. Liksom, det er ikke sånn et kvalitet, det er ikke skinn, liksom. Det er fabric, og det kommer til å bli ødelagt om 1,5 år. Men du må betale 200 kroner for det. Og det er fordi de vet at det er trendy. Mm. Sånn, de skjønner liksom spillet. Og det setter jeg pris på.
0: Ja. Nei, det er akkurat det. Det er liksom at loppemarkedet har blitt liksom gentrifisert. De, liksom, de tjener veldig på det. Mm. Og de utnytter de yngre massene. Føler du deg truffet, Johanna?
4: Altså, klart man gjør jo det. Men liksom, jeg føler at den generasjonen som er sånn, ja, si 35-55 da, de tror jo egentlig at vår aldersgruppe er egentlig ganske dumme. Men personlig mener jo at det er de som er dumme, som ikke skjønner at vi er smartere enn det vi egentlig er. Så jeg blir jo litt sånn, bare sånn, nei, du lurer ikke meg, opplegg. Så der kan jeg være med heller og prute, i stedet for å være sånn, girl, jeg vet at det der ikke er ekte skinn, hvorfor selge, men ja, den er populær nå, men det er jo falskt, sånn faen. Det er som å være i Spania og skal kjøpe noen klær på sånne der små markeder, og så sier de, yes, special price for you, og sånne type ting. Og da bare sier de sånn, yes, 30 euros, og så sier jeg, no, 20 euros. Og så, det er sånn jeg kan begynne. Hvis jeg møter på sånne som tenker at de har overtaget på loppmarkeder. Men det har de ikke over meg, altså.
0: Ja, nei, jeg føler at jeg må gro litt bein i nesa. Altså, du har litt bein i nesa, Lene.
5: Ja, på loppemarkedet så sliter jeg litt med det. Mm. Men det er fordi at jeg ofte blir møtt med den faren. Som er sånn, ja, men det går jo til veldedighet. Og så ja, blir man en sånn,
3: det er så fælt.
5: Og så blir man en sånn forferdelig person. Som er sånn, ja, men jeg vil ikke at disse barna skal spille i korps. Jeg vil ikke at disse barna her skal komme sitt igjennom. Fuck deg, barna. Ikke sant? Og så man blir sånn gøy som person. Ja, så jeg blir sånn, ja, ok, jeg skal betale 600 kroner for denne stygge jakka som du kjøpte på H&M for 2 år siden. Ja, greit, faen. Ikke sant? Jeg får helt panikk.
0: Nei, jeg føler man må være litt sånn djevelens advokat. Og se på det med liksom realistiske øyne. Være sånn, du, jeg skjønner at dere skal på noen hvite busser. Dere skal på noen sånn korpstur til Tyskland. Men altså, dere, den her, jeg betaler ikke mer enn 70 kroner, og den er ikke verdt mer enn 70 kroner.
4: Nei, fordi at jeg er jo villig til å kjøpe mye hvis det er verdt prisen sin, og da bidrar jo jeg mye til veldedigheten. Men hvis det er som du sier at de selger ting for mer, det er verdt egentlig mest for å lure, da er det jo egentlig bare provoserende, på en måte, at de skal lure seg til å få penger til veldedighet, på en måte, hvis det er mening. Så det blir jo litt feil.
0: Ja, så budskapet til alle loppemarkedforeldre der ute. Ikke utnytt oss, vær rettferdige, så er vi rettferdige tilbake.

0: Der hørte du Sliten eliten med Fred Heller.
1: Ukas
2: skroll,
1: type,
2: BMI-kalkulator,
1: latter,
3: onomatopoetikon,
1: skostørrelse,
2: kommentar,
4: boom,
2: kaffe,
4: bergensa,
2: mat,
1: skiløper,
2: sending,
3: nordmann,
2: tanke,
1: sorgenfri.
0: Ukas på Sorgenfri. I denne ukas har vi valgt oss ut en kollektivrute. Ukas kollektivrute som snakker til oss, enten forarger oss, som vi elsker, eller noe annet. Hva har du valgt deg ut, Lene?
5: Oh, jeg vil ta et sekund, alle sammen, til å hede den o-store 20-bussen. Store 20-bussen, den tar deg fra Ognei helt til Tøyen. Altså, det er fra vest til øst, og den er så fin. Kjem den alltid for sent? Ja. Men kjem den? Også ja.
6: Mm. Jeg også elsker 20-bussen. Den er veldig fin. Den tar deg gjennom alle stedene du trenger å komme deg til i Oslo. Føler jeg.
0: Det er som en rød tråd gjennom hele byen. Ja. Forener øst og vest og nord og alt mulig.
6: Starter og avslutter på Skøyen og starter og avslutter på et sted på Tøyen. Det er helt fantastisk.
0: Galgeberg.
5: There you go.
6: Takk skal du ha. Og ja, Skøyenbussen. Det er fantastisk. Det jeg har lyst til å hedre av en kollektiv ruté, det er en trikk. Og det er både 17- og 18-trikken til Gaustad-alléen. Fordi at nå har endelig den slutta å stoppe opp på, eller den stopper fortsatt på John Colles plass, men nå går den endelig videre fram til Rikshospitalet. Noe som jeg synes er veldig deilig, fordi jeg bor ikke så langt under Rikshospitalet, og det er lettere for meg hvis jeg ikke rekker å bytte til 25-bussen på John Colles, så går den videre, og jeg kan fortsatt rekke det et annet sted. Så nei, jeg er veldig glad for at den endelig har åpnet opp der, og det hjelper mye også å komme meg lettere til andre ting. Så jeg er blitt veldig glad for at de har åpnet opp etter, hva da? 1,5 år eller med jobbing? Ja, et eller annet sånt. Veldig fornøyd
0: altså,
6: med det.
0: Altså, jeg tror alle UiO-studenter rakk hendene i været og jublet av at sånn, den går ikke helt til Rikshospitalet, men den går i hvert fall til Gaustad igjen.
6: Ja.
0: Så jeg er på en måte ett steg videre. Mm. Og så er det jo sikkert evigheter til den stopper på den nye sykehuset da. Men,
5: som UiO-student som faktisk går på Gaustad.
6: Ja.
5: Sånn, min campus er på Gaustad. Åh, det var en gledens dag.
6: Ja, ikke sant? Det er helt fantastisk. Du da, Alma?
0: Altså, min hedring går ut til... altså, 20-bussen er jo en hovedpulsåre. Min hovedpulsåre gjennom Oslo er 37-bussen. Jeg elsker 37-bussen. Den var jo egentlig... Jeg oppvokst på Grünerløkka. Det er andre gangen jeg sier det i løpet av sendingen.
6: Jeg tror det faktisk er syvende gangen du sier det.
5: Åh, ja, det føles som veldig mye mer.
6: Ja.
0: Poenget er i hvert fall at jeg hadde ikke noe forhold til den før jeg flyttet til Grønland, og så snakket han sauen, og så tilbake til Grønland, at det bare, den bussen tar deg overalt. Den går fra Nydalen og helt til Helsfyr. Det er helt vilt.
6: Det er jo ganske lang rute.
0: Og den er helt nylig, og den kommer. Den er nesten alltid på tiden, kommer ofte, kjører hele døgnet. Den er altså hjertebarnet mitt, rett og slett.
6: Mm.
0: Så det, jeg føler at vi har kommet med ganske positive hedringer i dag. Ingen forargelser, ingenting. Og det synes jeg er fint.

0: barnet.
1: Er det gutt eller er det jente?
0: Det er sorgenfri.
2: Det finnes jo alltid en reseller på loppemarked. En Gen Z som løper rundt, eller en eldre dame, hvem vet, som løper rundt, finner skatter og selger det for altså, utrolig mye mer penger. Det er jo noe du er litt passionate om, Lene.
3: Ja, jeg synes at resellers ødelegger verden.
0: Enkelt sagt.
3: Ja, jeg tror det finnes en egen sånn kategori i helvete for resellers. Jeg synes det blir unødvendig. Jeg synes, hvorfor kommer du til loppemarked med en IKEA-pose og kjøper klær som ikke er din størrelse, som du ikke hadde sett bra ut i, no offense, bare for å legge deg ut på Toys for 500 kroner stykk, og være sånn, vintage, kjøpt på 90-tallet, husker ikke hvor det er fra, og så klipper du alle tagsa, sånn, vi vet at det er vintage H&M, det går fint. Jeg bare ser ikke penger med det.
2: Det er uetisk. Nei, jeg synes ikke noe om det heller. Jeg tenker sånn, da kunne jo de pengene gått til loppmarkedet da.
4: Ja, og det er liksom noen av de da karakterene vi ikke liker på loppmarkedet da. Og det er sånn, hvis du ødelegger liksom magien med loppmarked, fordi det er jo folk som faktisk skal gå rundt og finne skatter. For eksempel den ene genseren som passer egentlig perfekt til for eksempel Alma. Så er det sånn, nei, noen skulle bare kjøpe den bare for å selge den videre, bare for å tjene på det. Og da er det sånn, ok, men da har ikke du funnet noen ting på loppmarked i dag. Og det er kjempeirriterende, for at alle skal jo liksom få gleden av å finne noe på loppmarked. Så det er jo egentlig ganske dritt.
2: Ja, så får du ikke å snakke om folk som ser etter liksom en genser, eller en jakke, eller et par sko til en billig penge. Og så blir det liksom tatt fra dem av the bitch with the IKEA bag. Ja. Det er sånn, man mister så ufattelig mange europoeng av å møte opp på loppmarked med en IKEA bag. Sorry.
3: Ja. Absolutt.
4: Nei, jeg føler at de har jo en egen liten plass i helvete. De har jo det.
2: Ja.
4: 100%. Jeg kategoriserer de der også sammen med det, Lene sa. 100%.
2: Ja, ja. Altså, verden hadde sikkert vært bedre uten de, på en måte.
4: Ja.
2: Altså, garantert. Da ville jeg ville heller hatt liksom dobbelt så mange gamle, sinte damer enn resellers som graver rundt og nipper disse ting som er sånn, det hadde vært perfekt til meg, liksom.
3: Ja. Men argumentet de bruker for å være sånn, ja, men dette går jo fint, er jo at hvis ikke de hadde tatt det og reseller det, så hadde det blitt kastet.
2: Men det er jo ikke, altså hvis det har salgsverdi på Thais eller Finn, eller Depop eller whatever, så kommer det til å bli solgt til noen andre. Til en annen Løkkaberg eller whatever, ja, som hadde passet inn i det. Det er sånn, jeg synes ikke at det gir noe mening. Hvis det ikke har blitt solgt på loppmarkedet, så blir det jo ikke solgt på Thais heller.
3: Ja,
2: føler
3: jeg. Jeg er helt enig for å bare være devil's advocate. For deg med IKEA-posen klar som hører på ditt av jeg, som er sånn, what? Jeg er ikke sånn.
2: Ta deg en bolle.
3: Boom.

0: Der hørte du Ulovlig Flow av Henke.
1: Hør på Radio Nova, yeah!
0: Nå skal jeg fortelle dere en liten historie. Fordi min pappa har bodd på, han har bodd i Oslo veldig lenge. Han er jo kjent med på en måte loppemarked og sånne ting. Og når vi bodde på Grünerløkka, så skulle han rydde på loftet en vår. Det er loppemarkedsesong, han tenker, ok, kanskje jeg finner noen nips så vi kan gi dit, fordi jeg var ikke i korps, og jeg bare sånn. Så kan man finne noe man kan støtte folk med. Så han lette jo på loftet, og han fant noe. Han fant en støvete og gammel taklampe som vi ikke hadde bruk for. Vi hadde allerede taklampe. Så han donerer denne til loppemarkedet på Grünerløkka barneskole. Men når loppemarkedet ruller i gang, så blir det fort klart at dette er en enorm tabbe. Lampen pappa har da gitt bort til loppemarkedet er lampen som heter PH Kongle. Den er designet av den danske arkitekten og designeren Paul Henningsen, og omtalt som en av de mest ikoniske designlampene gjennom tidene. Den dag i dag så går den, kan den gå for over 300 000 kroner ny.
2: Oh my god.
3: Og han solgte den for hva da? 20 kroner?
0: Altså når du donerer ting til loppemarkedet, så gir du det bort gratis. Så pappa har gått glipp av, eller familien da, har gått glipp av både lampa og pengene. Men Grünerløkka skole, de er 20 000 kroner rikere. Så han føler at han har gitt nok. Jeg fikk jo ikke være i korpset, fikk ingenting, for han føler at nå har han gitt bort alt han trenger.
2: Fy faen.
3: Det er veldig gøy å se for meg liksom at faren din ga bort en lampa, og så spør du året etterpå, hei pappa, jeg har lyst til å begynne å spille trompet og klarinett, kan jeg begynne i korpset? Og sier han, nei, ikke faen, nei, det skal du ikke, jeg har gitt nok til veldedighet av korps. Ja.
0: Jeg forestiller meg, det kan bare forestille som fjeset til mamma, når hun finner ut at liksom, pappa har gitt bort en så dyr lampe til et loppemarked.
2: Det hadde vært nok grunn for en skilsmisse for meg.
3: Ja.
0: Ja, det setter pappa i timeout, tenker jeg egentlig. Satt han i skammekroken,
3: ja.
0: Rett og slett.
2: I et par år, liksom.
3: Ja, jeg skulle så si det var minst 2-3 år, ja.
0: Og så tenker jeg at den personen på loppemarkedet som fikk en veldig fin designlampe til 20 000 kroner, har jo vunnet i lotto, da, rett og slett.
3: Ja,
2: ja, for da kjøpte den for 20 000.
0: Ja, den gikk for 20 000.
3: Shit, det er sykt.
2: Og
3: både
2: stil.
0: Ja, altså ja. Det er jo på ekte. De har sikkert bare vasket den og hengt den opp, og sikkert hengt den på finlopper, vet du. Ja. Bak disken og vært sånn, ja, jeg skal da denne liksom.
3: Men vet faren din hvordan han fikk den lampa i utgangspunktet?
0: Det er det, fordi han har ikke kjøpt den, og han vet liksom ikke helt. Sånn som jeg har blitt fortalt i hvert fall, så har den blitt funnet på loftet og ligget igjen fra eldre eiere.
3: Ja, ikke sant?
0: Så han har på en måte ikke tapt noe, men han har jo absolutt ikke tjent noe heller. Han har tjent masse skam, ja. Er egentlig det han har fått.
3: Det vil jeg si, og jeg synes fortsatt han bør skamme seg den dag i dag.
0: Ja, det synes jeg også. Jeg tenker at det er jo kanskje et lite råd da. Sjekk hva tingene dine er før du gir dem bort til loppmarkedet og bit seg selv i leppa.
3: Ja.

0: Der hørte du Ragnhild og med Love Song for Anna.
1: Har du lyst til å bli den beste versjonen av deg selv? Hør på Sorgenfri, for det søndag fra 5 til 7.
0: Vi jo i litt ulike båter når det gjelder deltagelse på loppmarkedet og korps og sånne ting. Jeg og Lene fikk jo ikke lov til å være i korps, men du har jo spilt i korps, Johanna. Vil du fortelle litt om det?
2: Jeg vet ikke om det høres sånn ut at jeg har spilt i korps, ass, men jeg hadde veldig lyst til å spille i korps når jeg var liten, og da fikk jeg lov til det av mamma. Jeg husker pappa veldig musikkinteressert, så med en gang jeg sa til han sånn, pappa, nå har jeg begynt å spille musikk, og han bare, så kult, hva gjør du? Jeg bare, jeg spiller i korps, og han bare, okay. Men i hvert fall, jeg spilte fløyte, og jeg var jo da deltagende i at vi måtte ha loppemarkeder, og det var jo skolekorps, så veldig mange fra skolen min var med i dette korpset, og da ble det jo alltid at det loppemarkedet vi hadde var på skolen vår. Den skolen som jeg har sagt flere ganger nå, at det var det eneste loppemarkedet vi hadde. Så med en gang det nådde seg mai og 17. mai og alt det der, så var det jo høysesong for korpset. Vi øvde jo masse på musikk både for loppemarkedet og for 17. mai. Så nei, mai var en fantastisk måned, og jeg synes fortsatt det en fantastisk måned. Av mange andre grunner også, men mye av det har loppmerket og sånt.
0: Altså, jeg fikk jo ikke lov til å, eller altså, det er det jeg mener, moren og faren min er uenige, mener at jeg lyver, men jeg husker det helt klart, at jeg ikke fikk lov til å være med i korps, fordi de ikke ville at jeg skulle spille høy musikk hjemme, og fordi de ikke orket å være med på loppmarked.
2: Mm.
0: Så tror du at foreldrene dine jobbedrevet av seg, eller?
2: Det var jo mest mamma, men hun har jo alltid vært sånn, hva skal jeg si, det jeg har lyst til, det gjør jeg på en måte, og hun er jo alltid sånn som stiller opp uansett, så for henne var det jo egentlig, det var nok stress, men for henne var det nok null stress på en måte, men altså, nå hadde ikke jeg den mest høylytte, hva skal man si, instrumentet heller. Jeg hadde liksom ikke trommer, jeg hadde jo en liten fløyte liksom. Og man hadde jo egne timer, så jeg øvde jo mer der enn jeg øvde hjemme, på en måte. Og vi bodde i et ganske stort hus, så jeg bare gikk i det mest isolerte rommet og øvde liksom. Så, men hvis dere kunne valgt et instrument å spille i korps hvis dere fikk lov i dag, hva ville dere spilt for å representere loppemarkedet?
3: Oi, min store barndomsdrøm var jo å spille fiolin,
2: ja.
3: Men det ikke så mye da det i korps, tror jeg.
2: Nei, det det ikke.
3: Så da ville jeg kanskje gått for, blir det jævla løkka hipster å si saksofon?
2: Nei, vet du hva, jeg støtter det.
3: Ja, man må gå for det.
2: Ja.
0: Ja, det kult. Det jo, ja nei, jeg vil jo kanskje, jeg synes at de som spilte fløyte, de var liksom baddies.
2: Ja.
0: De, jeg husker jeg så på orps,
2: ja.
0: Og de som spilte fløyte også var sånn drillpiker, jeg var sånn, oh my god. Hvis jeg var så snill.
2: Det var It Girls,
0: ja. Det var It Girls. Nei, jeg synes jo at trompet er veldig kult. Jeg hadde en venninne som spilte trompet i korps, og nå er hun jazzmusiker.
2: Mm.
0: Så jeg sier jo det til mamma hver gang vi snakker om henne. Kunne vært meg.
2: Ja.
0: Jeg kunne vært dritfet.
2: Ja.
0: Men fikk ikke lov. Så, ja. Men om jeg kunne spille trompet, så hadde det vært helt nydelig da.
2: Ja.
0: Så foreldrene har jo stoppet meg fra det. Men så er jo også foreldre the backbone av alle loppmarkeder.
2: Ja, ja, 100%.
0: Alle tigermammaene,
2: ja.
0: Som står på, liksom.
2: Sant.
0: Så en stor shout-out til de, egentlig,
2: ja.
0: Som løper rundt i gul vest og holder på med kids og baking og flytting og alt mulig slags.
2: Og i tillegg med å høre på sur musikk hjemme.
0: Det er akkurat det. Mm. Jeg tror de har det kanskje verst. Jeg tror de fortjener en stor, stor takk fra oss.
2: Mhm.

0: Der hørte du Origo med starten på slutten.
1: Har du et eksempel på overdreven bruk av nasal stemme?
2: Lytt til Sorgenfri fra 5 til 7 hver søndag på Radio Nova.
3: Ja, jeg tenkte at vi måtte ha en liten quiz angående loppmarked. Det er jo selvfølgelig ikke så mye informasjon eller man kan quizse om på loppmarked, men jeg har funnet 6 spørsmål som jeg tenkte at dere skal testes i nå. Så jeg tenker egentlig bare at dere sier navnet deres når dere ønsker å svare. Dere får ikke noen svaralternativer. Så jeg tenker egentlig vi bare kan sette i gang. Og første spørsmål er: i Norge er loppmarked vanlig dugnadsaktivitet. Hvem er det som oftest arrangerer loppmarked?
4: Korps? Alma?
3: Ja.
4: Nei, korps.
3: ja, det er korps.
4: Og jeg måtte si navnet mitt.
3: Ja, så vi må gi den til Alma. Men da vet vi det fra nå, men det var riktig. Du fikk i hvert fall vist frem, Lena, at du kan
4: Takk.
3: Det også.
4: Takk, jeg kan ting.
3: Ja, og neste spørsmål. I hvilken by oppstod det aller første loppmarkedet?
4: Oi, Alma.
3: Ja.
4: Paris?
3: Riktig. Det nevntes langt, eller veldig tidlig i sendingen. Så dersom du har vært her til nå, så er det bare å henge med på quiz. Hvorfor heter det akkurat loppemarked?
4: Lene.
3: Ja.
4: Fordi det var fare for at det var loppa i det.
3: Ja, basically. Gamle brukte varer var ofte infisert med lopper. Ok, fjerde spørsmål. Hva betyr å loppe noen?
4: What?
3: I en loppemarkedsforstand, da.
4: Ja, ikke, jeg tenkte litt sånn andre veien,
5: ja. Ja, nei, jeg også.
4: Lene,
3: ja?
4: Å ta noe før noe om det?
3: Nei, det er veldig godt tenkt.
4: Og altså, Alma, å få et steal?
3: Ja, på en måte. Svaret er å lure noen for penger.
4: Ikke sant?
3: Ja,
4: okay.
3: Det er å loppe noen på loppmarkedet. Så har vi femte spørsmål. Hvilke skoler har loppmarkedet siste loppiselga i Oslo?
4: Hvilke skoler?
3: Ja.
4: Alma?
3: Ja.
4: Prinsdal?
3: Ja, det er en. Det er en til.
4: Åh, jeg vet at det er en til. Kjelsås?
3: Riktig!
4: Herregud!
3: Imponerende. Og så har jeg et siste spørsmål. Hvilken italiensk by er kjent for å ha store loppmarkeder i Italia?
4: Alma? Roma?
3: Nei. Lena, har du lyst til å tippe en?
5: Oi, det er så mange italienske byer. Pisa.
3: Nei.
4: Milano.
3: Ja!
5: Amen.
3: Ja. Det var det jeg fant av quiz-spørsmål som vi kunne ha til loppmarked-quiz. Og hvis du, kjærlitter, trenger å dra på loppmarked siste loppeselga, som er 9. og 10. mai neste helg, så er det å dra til Kjelsås eller Prinsdal.

0: Det var Klaus Major med Himmelen blå.
1: Ja, hva problemet ditt da?
2: Jeg sliter med hodepine, vondt I skulderen og ryggprolaps og...
1: Ja, jeg skjønner. Jeg tror jeg har løsningen. Jeg skriver resept. Du hører på Sorgenfri hver søndag 5-7 på Radio Nova.
0: Nå har vi jo en litt fersk IFO til loppemarked, en som har vokst opp med loppemarked, og en selverklært loppemarked-ekspert. Så det eneste riktige jo å komme med litt tips og triks og hacks til den kommende helgen med loppemarked, og ikke minst neste sesong, så du så forberedt som mulig. Hva dine beste hacks, Lene?
3: Åh, det så mangt. Jeg kan ikke dele ut alle hemmelighetene mine.
0: Nei, ikke sant?
3: For da blir det for kompetitivt.
1: Ja.
3: Men... det basic at du må lage en god plan. Du må gå inn på loppemarkedet.com eller .no, gå gjennom og se alle loppemarkedene, og så skrive ned hvilken loppemarked som på en måte puljer seg sammen. Så det mange loppemarked til øst, mange til vest, mange til nord, mange til sør. You get it. Finn ut hvor det så kan du hitte mange uten at det blir en veldig lang distanse. Har du så, bil, 10 av 10.
4: Lag en rute, rett og slett.
3: Ja. Ja. En god gameplan. Gjerne skriv opp sånn når det åpner og sånn. Så du ikke kommer for tidlig eller for sent.
4: Mm.
3: Vit når det stenger.
4: Mm. Lurt. Selv om vi snakket litt om disse resellersene I sted, at de har med seg sånne IKEA-poser. Hvis du ikke en reseller, så lurer jeg på om bare det å ha med seg masse handlenett og IKEA-poser kan uansett være smart. Fordi at det finnes jo veldig mye billig ute på loppmarked, og da det lurt å ta med seg mye som du kan bære I. Ta med deg, eller mer enn det du tror, for plutselig blir det litt crazy en dag. Og kanskje ta med seg noe, hva skal man si, noe mykt, I tilfelle du begynner å kjøpe masse keramikk og glass og sånt, så kan det være lurt å for eksempel ha en IKEA-pose med puter I, eller en pute eller noe sånt, sånn at ting ikke knuser. Det hadde I hvert fall knust hjertet mitt på ekte hvis jeg hadde knust de tingene jeg hadde kjøpt inn I hvert fall.
3: Ja. Veldig godt poeng.
4: Ja.
0: Altså jeg kan jo skrive noe på det Lene sier med å ha bil. Jeg var jo på loppemarked med bil sist helg, og det jo en game changer. Spesielt hvis du skal ta ruta på Oslo Øst eller Oslo Vest, så det jo helt umulig å komme seg fra sted til sted på kortest mulig tid. Jeg vil si at mitt beste tips kanskje å ikke dra på for mange loppemarkeder på en dag. Heller prøv å gjøre litt research, prøv å se hva bra, hva kan være bra, prøv å tenke litt ut, og så se ut seg kanskje 3 eller 4. Maks 4, liksom.
4: Mm.
0: Fordi da har du heller tid til å gå et sted, titte masse, grave litt, og så gå videre til neste sted. Ikke tenk at du må på alle stedene,
4: ja.
0: Fordi da kommer du ikke dypt nok inn I loppemarkedgropen,
4: ja.
0: Min erfaring da.
4: Og tenk også mye på været. Det varmt ute, ta med deg eventuelt en caps, solbriller, parasett, vann og noe for å få opp blodsukkeret, en liten sjokolade eller noe sånt. Hvis det regner, ta med deg paraply og regnjakke. Du kommer til å være der en stund, så det lurt å passe på egen helse når du først der. Og gjerne ha på sånn knebeskytter og sånn skuddsikker vest også.
3: Gjerne hjelm, liksom.
4: Ja.
3: Hjelm, hockey.
4: Hjelm, ja. Alt mulig, fordi folk kommer til å knuffe og tuffe.
0: Absolutt. Jeg har 2 tips til. Ja. Det ene ikke, som jeg har gått på en smell veldig mange ganger, ikke spis pølse for tidlig, fordi da blir du sliten og liksom setter deg ned og koser deg. Det må være belønning til senere. Så frem til ikke veldig sulten, da. Men det mitt ene tips. Og mitt andre tips at hvis man ikke har veldig spesifikke ønsker for akkurat det vil jeg ha, så anbefaler jeg å gå siste dagen på loppmarkedet hvis du kommer den siste timen. Eller liksom de siste 2-3 timene, så det ofte mange som har sånn posesalg på klær, som sånn, fyll en pose for 100 kroner for eksempel. Og da I fjor så fikk jeg liksom et teppe, 2 topper, et par sko, 2 par gardiner, som sånn, det var ikke nødvendigvis noe jeg absolutt trengte, men det var veldig greit å ha. Og spesielt hvis man kan sy, så det et godt tilbud på stoff.
3: Oi. Veldig gode nice. Tips. Et siste tips jo på en måte... vite litt hvem vennene dine hold på å si.
4: Ta med de riktige menneskene.
3: Ta med de riktige menneskene. Altså, av og til så går man på loppmarkedet med folk som sånn, ja, men dette jo bare en koselig liten... Nei, det ikke koselig.
0: Det
3: ikke dette blodig alvor.
4: Ja, ja.
3: Jeg skal faen med ha en Y2K low-rise jeans. Jeg skal ha det, ikke sant? Du må gå med folk som kanskje har litt ulik stil enn deg, sånn at de plukker opp et veldig fint plagg.
0: Absolutt.
3: Og så det sånn, åh, dine her ikke for meg. Men når du så fin på deg, så du sånn, ja, ikke sant?
4: Det liksom sånn, se for deg at du går med, drar med noen med samme stil som deg, så finner du den buksa du hadde lyst på, og så bare det sånn, skal du ha den der, eller bare tviholder du litt på den, fordi den min. Den skal bli ha min. Den. Ja, så veldig bra tips, Lene.
3: Ja, hvis du skal gå med noen med samme stil, så må det være en ulik størrelse.
4: Mm. Enig.
0: Gode tips der, altså.

0: Der hørte du Kragaluf med Funk for Forest.
1: Jo, hva er greia med at du er single egentlig?
2: Nei, jeg vet ikke, har du noen tips eller?
1: Tips? Har du prøvd sorgenfri en chill?
2: Hei, jo, jeg fikk svar. Hun kan denne søndagen klokken 5-7 på Radio Nova.
0: Ja, kjære lytter, nå har vi vært gjennom alt og ingenting som handler om loppmarked. Vi har vært gjennom tips og triks og karakterer og våre egne erfaringer og
3: gamle historier. Ja. Fedre som selger lamp, eller bare gir bort lamper for 300 000.
0: Ja, det er jo ekstremt karmapoeng, håper jeg da,
3: ja.
0: For min fars skyld. Ja, hva sitter dere igjen med?
3: Jeg sitter igjen med egentlig masse gode tips, for at jeg er jo den som er minst erfaren på loppmarkedet. Jeg synes dere begge to hadde veldig gode tips. Og så sitter jeg veldig godt igjen nå med slam poetryen vår, for jeg synes vi var så sykt flinke at jeg ikke klarer å komme over det. Så ja.
0: Det var utrolig vakkert. Det var liksom, jeg smelte litt igjen.
3: Ja, virkelig.
4: Altså, hårene mine stod fortsatt oppe i øst. Det er helt kjøpt. Tror du det kommer til å være sånn i flere døgn?
3: Ja, det er det.
0: Åh, gåsehud. Ja, nei, loppmarkedet er jo en flott ting. Jeg gleder meg allerede til neste helg og neste sesong. Nå har vi jo masse tips under beltet. Håper at du, kjære lytter, også har gode tips i bakhånd som du kan ta bruk for når den tid kommer. Og så håper vi at du ikke blir en reseller, at du ikke blir en sur gammel dame, og at loppemarkedsesongen byr på alt du kan ønske deg. I studio i dag har vi vært Alma Agnete Nikolaisen,
4: Lene Victoria Tødnes
3: og Johanna Hammarstrøm.
0: Ønsker en god søndag videre og en god uke når den tid kommer.
4: Adjø.

0: Radio Nova, for deg som tilfeldigvis dukket opp på denne radiokanalen.
1: Det går ikke. Jo, men det er kun
2: Det beste fra Radio Nova.
3: Du hører på det beste fra Radio Nova.
4: Det beste fra Radio Nova.
2: Det beste fra Radio Nova.
1: Og du hører på det beste fra Radio Nova.
3: Du hører på det beste fra Radio Nova.
1: Ja, det stemmer. Kjære lytter, du hører på det beste fra Radio Nova, og i studio i dag så er det meg, Mathea Mæreby, som er her. Det har vært meg de siste ukene også, men jeg føler for å si det hver gang at det er meg, Mathea, som er her. I dag så har jeg klargjort en god liten time med ting som skjedde på Radio Nova forrige uke, og da kan vi selvfølgelig si det. Vi skal innom Teppefall, vi skal innom Skumma Kultur, Opplysningen, Rådvill og Lobbyen i dag. Det tror jeg blir kjempebra. Jeg gleder meg masse til det. Dagen er som dagen er. Den er fin. Det er kanskje litt lummert. Jeg vet ikke. Jeg får litt følelsen av at det kanskje kan bli regn, men enn så lenge så er sola her i hvert fall for meg i studio. Så det er bare å slå seg ned, ta seg en kopp kaffe og nyte den neste timen. Eller hvis du er på jobb, ha meg på litt i bakgrunnen. Det er gøy det også. Så høres vi.

0: Ja, jeg dessverre ikke i Japan, men jeg i et studio her på Majorstua. Der fikk du altså Harachan med låta Going to Japan.
1: Hei, det mammaen til Mathea, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Yes, da skal vi inn til teaterprogrammet vårt her på Radio Nova. Vi skal til Teppefall, og Teppefall de har et konsept som heter Tipptimen. Og for dere som kanskje er ukjent med dramalinja på videregående, så kan jeg si så mye som at tipp, det er et fag vi har. Nei, det er ikke teknikk og industriell produksjon, det er altså teater i perspektiv, som tar for seg diverse aspekter ved teater, blant annet teaterhistorie. Og nå så skal vi inn i tipptimen til Sofia, der hun snakker om nynorsk og nynorsk i teater, og det her vet jeg blir spennende.
2: Romeo og Tybalt, Javert og Valjean, Elfaba og Glinda, Jesus og Judas, Mufasa og Scar. Teatret er fylt med klassiske fiender. Men hva med Norge sine første og mest ikoniske rivaler og kollegaer? De som har delt landet vårt i to for alltid. Og hvor mye kan vi egentlig om de? Ja, du tenker riktig. Jeg snakker selvsagt om Knut Knudsen, Ivar Aasen og deres kamp mellom bokmål og nynorsk. Tale er språket, skrift er oppfunnet. I Norge var det runar som var det første skriftspråket før vi hang oss på grekerne med alfabetet og så den latinske greina. Under svartedauden i 1346 begynner folket vårt samt språket å forsvinne. Så ved reformasjonen på 1500-tallet og en omsatt versjon av den o-store bibelen var det dansk-norsk det gikk i. Flere land begynner å få et nasjonalt språk. Men tross vår egen grunnlov i 1814 var den likevel fremleis skreven på dansk-norsk. Men løsrivelsen fra Danmark sparket i gang store diskusjoner om vegen fremover. 1840. Hjulene til jernbanen er i gang. Nasjonalromantikken, litteraturen, folkelige tradisjoner blir samlet. Asbjørnsen og Mo, folkeeventyr, en innsamling av det å være norsk. Og i det, en innsamling og fornorskning av språket. I venstre hjørne, han skriver, han ruller på R-en, han går 4000 kilometer helt frivillig. Sunnmøringen fra en bondefamilie og ingen formell akademisk utdanning, Ivar Aasen! I høyre hjørne, Kristiania bygutten med en låg tone, fra en prestegård, lånte bøker, leste i dårlig lys, skeptisk til gresk og latin, Knudsen! Begge gutta var enige om at Norge trenger et nasjonalt språk. Og i 1850-årene spilte de en stor rolle i fornorskningen av teaterspråket. De samarbeidet til og med å skape en teaterskole. Så hvorfor skiljer gutta lag? De var rett og slett uenige når det gjaldt språkideologien. Knudsen mener at en skal få norske den dannede daglige talen, altså dansk, og det blir hans prosjekt. Det kommer ut et debattinnlegg i 1832 skrevet av Peter Andreas Munch, hvor han mener at for å skape et norsk språk må en ta et

0: søkte ikke bare å skrive et språk, han ville gjenforene en nasjon gjennom språket. Men er nasjonen for fremt da?
1: Men du vet, vi har sånn der nynorskkvote, så vi må snakke nynorsk. Kan du versen bare si det samme
2: Nå,
1: på nynorsk?
2: Nå kødder du, hva slags program er det her egentlig?
0: For at noen skal akseptere et språk, så må jo folk bruke det. Og i 1940 hadde 40% av grunnskolene i landet nynorsk som hovedmål. Men nynorsken, den vant dessverre aldri i byene. Og den prosenten har droppet ned til 11,6% i nyere tid. Likevel så står nynorsken sterkest i kunsten og litteraturen. Vi har Det Norske Teatret i Oslo, som omsetter og spiller alle stykkene sine på nynorsk. Ja da, jeg vet at det ikke er en dialekt, men det blir brukt som et scenespråk. Og samme skjer på scenen til Teater Vestland i Bergen. Og i Førde, hvor jeg nå har åpnet nynorsk etterutdanning for skådespillere, hvor jeg lærer hvordan en kan spille på nynorsk. Det stopper ikke her. Vi har jo en Nobelprisvinner fra 2023 som skriver nynorsk. Selveste dramatikeren Jon Fosse, som vant litteraturprisen. Så selv om hovedmålet mitt får noen VGS-elever i Oslo til å banne så det renner, så er faktisk både bokmål og nynorsk en del av de 100 mest brukte språkene av jordas befolkning. Og ingen av dere har sjans mot Åsen i halvmaraton. Språklige valg og forskjeller er viktige for skådespillere for å bygge karakter. Og vi kan være stolte av Norge som holder på kulturen sin. De 18 000 forskjeller vi har i dialekten våre, og at Sunnmøre ga oss flere nasjonalskatter enn kun Grandiosa. Og som Ola Bø har sagt, Oslo ble storby når Ivar Aasen vandret inn i den.

0: Der hørte du Bare folk med låta Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig her på Radio Nova.
1: Hei, det er pappaen til Mathea, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Ja, vi skal videre. Vi skal altså inn til Skumma kultur. Nå er det jo slik at jeg snart er ferdig i jobben min på Radio Nova, som betyr at jeg må ut på jakt etter ny jobb. Og nå er det og Skumma kultur, de vet jo kanskje ikke det her om meg spesifikt, men det er jo flere som er i samme båt som meg, som kanskje vil ha litt

0: Der fikk du Origo med låten Starten på slutten her på Radio Nova, og du hører på det beste fra Radio Nova med meg, Mathea Mæreby, i studio.
1: Hei, Mathea kidnapper meg fra gata, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Ja, vi skal videre. Vi skal inn til opplysningen, og der er det Thea som har laget et innslag om frigjøringsdagen. Og det er jo veldig spennende å få vite mer om. Det er, ja, det er en dag man feirer, men hva er det egentlig man feirer? Det synes jeg det er greit å få litt kontroll på, så tusen takk til Thea som gir oss det her.
2: At de måtte gjøre det de kunne for at Norge igjen skulle bli et fritt og selvstendig land. For at nordmenn igjen kunne leve frie liv, og det var verdt å risikere sitt eget liv for.
3: I dag er det 8. mai. Kanskje du har sett et flagg på vei til jobb. Kanskje du ikke har tenkt over det i det hele tatt. For noen oppleves dette som en helt vanlig dag. Men det er det ikke. 8. mai er frigjøringsdagen. Dagen Norge ble fritt igjen etter 5 år med okkupasjon under 2. verdenskrig. 5 år hvor landet var under streng kontroll. Aviser ble sensurert, og hver eneste motstand kunne koste deg livet. Det er lett å lese med historiebøkene, men litt vanskeligere å virkelig forstå hvordan det var å leve midt i det. Og kanskje enda lettere å glemme når hverdagen vår i dag er så trygg som den er. For vi lever godt i Norge. Trygt, stabilt og fritt. Men vi trenger ikke se langt ut i verden for å bli påminnet om at dette ikke alltid er en selvfølge. I Ukraina pågår det fortsatt krig. I Palestina er landet i en dyp humanitær krise, og i Sudan er det borgerkrig. Dette er bare noen få eksempler på pågående konflikter. Mens vi går gjennom en vanlig dag her hjemme, er det mennesker andre steder som lever med frykt, usikkerhet og tap hver eneste dag. Kanskje det er nettopp derfor 8. mai er så viktig. Ikke bare som en historisk dato, men som en påminnelse. Påminnelse på hva friheten faktisk koster, og hva det betyr å ha den. Frigjøringen av landet vårt begynte høsten 1944. Da trakk de tyske styrkene seg ut av Finnmark, og store deler av landet var lagt igjen i ruiner. Hus ble brent, byer ble evakuert, og folk ble tvunget på flykt. Men samtidig rykket sovjetiske styrker inn fra øst, og de første delene av Norge ble frigjort. Men resten av landet ventet fortsatt. Utover våren i 1945 ble det mer og mer klart at krigen gikk mot slutten. Likevel var det usikkerhet om hva som ville skje med Norge. Om de tyske styrkene kom til å kjempe til siste slutt, eller veive det hvite flagget. Så, natten mellom 8. og 9. mai 1945 kom beskjeden. De tyske styrkene kapitulerte. Siden 2010 har 8. mai hatt enda en betydning. Dagen i dag er også en veterandag. En dag for å hedre alle som har tjenestegjort fra 2. verdenskrig og frem til i dag. Over 100 000 nordmenn har deltatt i internasjonale operasjoner. Mange av de nettopp for å bidra til fred og stabilitet. For frihet er ikke noe vi bare har fått. Frihet er blitt kjempet for, og kjempes enda for. Så kanskje 8. mai er ment til å være en liten stopp i hverdagen. En mulighet til å legge merke til det vi ofte tar for gitt. At vi kan si det vi mener, leve sånn som vi vil, og gå gjennom en dag uten frykt. Og akkurat i dag, med alt som skjer rundt oss i verden, kan det være verdt å kjenne litt ekstra på det. At vi faktisk får være her i et fritt land, takket være de som gikk foran oss og offret, men også de som enda gjør en innsats for at frihet ikke bare er noe vi har hatt, men noe vi fortsetter å ha.
4: Medvirkende i denne saken, det var Thea Grønnevik, og lyd var hentet fra YouTube-kanalen til Kongehuset.

0: Der fikk du Ragnhild og med en nydelig, nydelig sang, Love Song for Anna, eller Anna, her på Radio Nova.
1: Det er naboen til katta, til onkelen, til tanta til Mathea. Og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Er det en ting jeg personlig misliker, så er det å ha på seg en t-skjorte med noe man like, enten om det bare er at man liker design, eller at man liker det designet er basert på. Og så kommer det noen som er sånn, du har på deg Rosenborg-skjorte. Hva er startelementet til Rosenborg? Jeg vet ikke. Jeg er trønder, jeg bare heier på Rosenborg på et vis. Du har på deg Nirvana-skjorte. Nevn en sang bortsett fra et Smells Like Teen Spirit. Jeg vet ikke. Jeg bare liker Nirvana-skjorta mi. Ok, la en jente leve. Her ser vi det, vi opplever det i praksis nå når vi skal inn til Rådvill. Og det går jo fort fra navn tre karakterer til la meg imitere de her karakterene. Og det liker jeg godt.
2: Nevn tre karakterer fra Star Wars.
3: Star Wars?
4: Nei, nevn tre karakterer nå.
3: Luke, I'm your father.
2: Yeah.
3: Luke, father.
4: Yeah.
2: Luke, father, riktig.
3: Og han der er lille... lille Jojo. Lille
2: Kermit.
4: Jojo. Ja, det er greit. Father Luke og Jojo. Yeah. Det er vi på.
5: Det her har jeg ikke. Dette hadde ikke jeg klart heller, Susanne.
3: Nei.
5: Jabba the Hutt.
2: Jabba. Hey.
3: Jabba the Hutt.
2: Okay, kan ikke bare nevne karakterer, så kan Magnus lage litt.
4: Det kan vi godt gjøre.
5: Princess Leia.
2: Oh Luke, oh you saved me.
5: Anakin.
4: I'm gonna kill the children. Spoiler.
3: Men guys,
5: Palpatine.
6: Unlimited power.
4: Den er faktisk helt
2: Jar Jar Binks, Jar Jar Binks.
5: Yoda.
2: Nei, Jojo.
4: Jojo.
6: Leave me, Jojo. Jojo me.
5: Nei, Yoda.
2: Obi-Wan Kenobi.
4: Hello there.
2: Hey.
5: Nei, jeg vil høre Yoda.
2: Han var Yoda.
4: Okay,
2: de samfolka, siste samfolk.
4: Okay. Nå

0: Der fikk du Rich E med Sømløs her på Radio Nova.
1: Hei, det her er Ivar og Viktor fra Radio AF.
2: Og du lyssnar på Radio Nova.
0: Vi skal inn i det litt sentimentale hjørnet i dag, også helt til slutt her nå. Vi skal nemlig innom Lobbyen, som har laget, eller Lobbyen har de ikke laget. Marvalo har laget et innslag som snakker litt om den her en ensomhet som kanskje er mer utbredt enn man kanskje tror. Jeg synes det er veldig fint å høre. Jeg synes det er veldig fornøyelig på eller sånn. Det er litt sånn til ettertanke også oppi det her. Så bare sett deg ned og hold av litt plass i hjertet ditt for de neste 6 minutterne her nå.
3: Begrepet skjev ensomhet er noe jeg for første gang la merke til i en tilfeldig YouTube-video for en stund tilbake. Jeg husker ikke helt når jeg så videoen, og jeg kunne heller ikke finne tilbake tiden da jeg prøvde å lete etter den. Men dette konseptet med skjev ensomhet, det er noe som har blitt med meg siden da. Eller, i videoen så kalte de det queer loneliness, eller gay loneliness, jeg husker ikke helt. Men de sa det i hvert fall på engelsk, siden, du vet, videoen var på engelsk. Men hva er egentlig skjev ensomhet? Heather Oglesby er en parterapeut som har spesialisert seg på å jobbe med skjeve. Og hun skriver følgende om skjev ensomhet i artikkelen «How loneliness impacts the queer community». According to professor, researcher and lecturer Brené Brown, it is common for people to describe the experience of loneliness without naming it directly. This can include the naming of exhaustion, of emptiness, of lack of connection. As a working definition, it can be best understood as an emotional state where social needs are not being met by desired qualities and quantities of social interaction. In some cases, you can have people around you and still feel lonely. In the context of queer loneliness, it is critical to consider the unique factors that members of the LGBTQIA+ community face. These factors include stages of identity development, including identity confusion or identity comparison, as well as the perceived or actualized threat of discrimination, rejection, or disconnection from community members or the family of origin. Taken together, we can understand queer loneliness as the experience of psychological, relational, social, or emotional isolation as a result of experiencing gender or sexuality in a way that is subversive, different, or counter to the established norms of a given community. Så, skjev ensomhet er, med andre ord, ensomhet deluxe. Ensomhet som er forsterket av opplevelsene og erfaringene som medfølger det å være skjev. For én ting er ensomhet, men så kommer hele denne skjeve bagasjen i tillegg. Følelsen av å ikke passe inn. Følelsen av å være annerledes. Å ikke vite hvem du er, eller hva du er, eller hvor du hører til. Å være feil. Å ikke være bra nok. Å være en skuffelse for familien. At ingen forstår deg. At ingen er som deg. At du må skjule store deler av deg selv. Den konstante overvåkningen av din væremåte. Frykten for å bli avvist, bortvist, kastet ut av familien. Risikoen for å bli utsatt for angrep og trakassering, både fysisk og verbalt. På grunn av din annerledeshet. Risikoen og frykten for å miste rettighetene dine.

og så videre, og så videre. Da blir det plutselig veldig stort, veldig mye, veldig komplisert. Så det er ikke rart at ensomhet er svært utbredt blant skeive. For ensomhet er faktisk veldig utbredt blant skeive. Dobbelt så mange unge skeive personer opplever ensomhet og psykiske plager, sammenlignet med heterofile personer på samme alder. Det viser tall fra undersøkelsen Ung i Oslo i 2023 fra velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet. Må ikke forveksles med Radio NOVA der, altså. Og hvis du er interessert i å lese mer av denne undersøkelsen og annen forskning på dette feltet, så har jeg faktisk lenket til noen artikler i episodebeskrivelsen. Der finner du så klart artikkelen som jeg siterte tidligere, som for så vidt er den eneste engelskspråklige kilden jeg brukte da jeg gjorde research til denne episoden. For jeg ønsket å ta utgangspunkt i norsk forskning og norske tall, siden vi tross alt er en lokalradio basert i Oslo, som inntil videre er en del av Norge i hvert fall. Og nå som jeg har gitt deg litt bakgrunnsinformasjon om skeiv ensomhet, så tenkte jeg å dele noen av mine personlige erfaringer med dette temaet.

0: Der fikk du Sundowning med låta Horses her på Radio Nova.
1: Hei, det er nerdeteknikeren til Mathea. Du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Ja, du har hørt på det beste fra Radio Nova, og nå er klokka snart to, som betyr at det snart er på tide for meg å legge fra meg mikrofonen her i studio. Men frykt ikke, det er fortsatt en fin dag ute, det er litt overskyet, men det er god temperatur, og jeg vet ikke om dere, men jeg har sett litt syrintrær blomstre det siste. Det synes jeg er nice. Det er sånn vårtegn for meg når syrintræren begynner å blomstre. Ellers så nærmer det seg jo også 17. mai. Jeg er veldig spent på hva Radio Nova skal finne på da. Tune inn klokka ett på 17. mai, så hører du kanskje noen synge. Kanskje? Og så er det også slik at neste uke så er det jo en ny episode med det beste fra Radio Nova klokka ett på onsdag, og den varer til klokka to. Og er det slik at du ikke har fått med deg hele episoden i dag, eller ønsker å høre mer på det som har blitt blitt spilt av i dag, så er det bare å søke opp Radio Nova, der du hører på podcast, så kan du få opp alt det vi lager der. Søk på det beste fra Radio Nova hvis du ønsker å høre mer av min stemme, og søk på Radio Nova generelt hvis du ønsker å høre på andre ting. Da vil du få opp, lobbyen, du vil få opp rådvill, du vil få opp skommakultur, teppefall og opplysningen, og mange, mange flere. Helt til slutt så skal jeg jo også gi en liten shout-out. Det pleier jeg å gjøre for å holde, keep myself on my toes. Det her er noe jeg ikke bestemmer meg for på forhånd. Men akkurat i dag så gir jeg en shoutout til... vet du hva? 19-trikken, altså. 19-trikken er ganske nice. Den tar deg hele veien til Majorstua hvis du vil, og den tar deg også ned til Jabru, som er... Ikke der jeg bor, men jeg bor på strekningen der, som er ganske nice å bare kunne gå på trikken og sitte der helt til jeg skal gå av og gå på jobb. Så vet du hva? Shoutout til 19-trikken i dag. Og til dere som kjører 19-trikken også, doing God's work. Ikke at jeg personlig tror ikke nødvendigvis på en Gud, men doing God's work. 19-trikken i Røsje, helt forferdelig. Men det blir bedre fordi sjåførene er gode. Så ja, shoutout til 19-trikken. Takk for meg, mitt navn har vært Mathea Mæreby. Og har du lyst til å høre mer, søk oss opp på der du hører podcast. Finn oss på nettsida, og lytt til oss på en radio nær deg. Tusen takk for nå, vi høres neste uke. Du har nå hørt det beste fra Radio Nova. Hvis du vil høre mer på Radio Nova, kan du enten finne oss der du lytter til live radio, eller ved å søke opp Radio Nova der du lytter til podcast. God lytting, vi høres neste gang.

0: det kalles blotting, har du hørt om det? Nei, det er sånn brygge som driver og flyter ut i kaja der. Sammen med kompiser, så skulle vi bade der.
1: Men er det bastu?
0: Det er bastu, så du sitter i bastu og så hopper du ut i fjorden.
2: Men det er med gutta, så jeg føler ikke
0: Nei, det, var, det er jenter på andre siden.
2: Åja.
0: Så er det, altså, det er ikke samme garderobe.
3: Er det sånn man roper sånn rop til hverandre? Sånn...
0: Hæ? Hei! Oi, nei, du sitter i samme bastu.
3: Åja, det er samme bastu.
0: Det er samme bastu med forskjellige garderobe.
3: Åja.
0: Og poenget er at i guttevarianten, der var jeg naken. I fellesdusjen.
1: Men er ikke det litt sånn... Ja, dusje etter gymmen vibes på en måte.
0: Jo, I guess. Ja. Spesielt fordi sånn der, måten de har den dusjen på, at det bare er sånn stor sånn sluse med saltvann. Så blir det bare dynket i helvete.
2: Sjekket du også om de andre også hadde hår på tissen?
0: De hadde ikke det.
2: Oi,
0: mm. Alle vennene mine bodde 7.
1: 7 år gamle.
0: Ja.
2: Som du dusjer og bader med naken.
0: Nei, men det er fordi det er ledsakeren.
3: Jeg har ikke vært i felles dusj. Ok. Jeg har ikke vært i felles dusj siden ungdomsskolen, tror jeg. Det, jo, på videregående hadde jeg også gym, men jeg hadde jo sånn der MDD-gym, da, så det var jo stikkball hver dag. Så.
1: Ja. Nei, men litt sånn samme for meg, egentlig. Altså, det var jo ikke så særlig mye til dusjer når jeg gikk på danselinja på videregående, så da var det bare at vi ikke dusja etter dansetimen. Det var bare at vi skiftet klær, egentlig, tørket oss litt under armene, og så hadde vi norsk time i 3 timer etterpå. Men, nei, men ja, jeg føler dørstokkmila mi også på en måte blir litt sånn høyere når jeg skal dra på trening, fordi at jeg hvis jeg skal trene, må ha tid til å dusje hjemme.
2: Men dere, jeg har nå testet fellesdusjen og begynner, så kan ikke vi alle sammen bare dra dit og dusje sammen?

0: Det var Harald Chan med Going to Japan.
1: All right! Klokka er 9 på morgenen, folkens. Dere vet hva det betyr!

0: Yeah. Det er Skumma kultur.
1: Vi er i Skumma kultur. Vi er jo som kjent trendsettere for bybildet i Oslo. Ja. Det var jo vi som, jeg og Nora, eller det var Nora, jeg bare tar ære for det, som tok tilbake snitt. Vi var sånn, ja, snitt, vi føler at det kommer tilbake. Og så ble jo det et Oslo-fenomen som avisen skrev om og sånn der. Og det samme skjedde litt da jeg en tidlig januarmorgen i fjor sa sånn her, jo, hva faen er greia med at kollektivtransporten i Oslo har blitt så jævlig balle? For merker dere det at i fjoråret så var det sånn at folk ventet ikke på at dere gikk av før de bare brøyt seg på. Det var bare en sånn plutselig skift der folk bare begynte å gi helt fette faen. Og, sånn, og da ble jeg sånn her, jeg ble jo sånn radis av meg. Så liksom, så i et år nå så har jeg bare sånn, hvis jeg går av bussen så, så liksom breier jeg meg ut, og så går jeg sånn at jeg liksom skunser bort i alle sine skuldre, de som skal liksom inn samtidig som jeg skal ut. For du skal stille deg opp på siden, sånn på hver dør, og du skal stille deg inn til veggen, og så skal du la folk gå ut først. Og så blir slutt, verker dere det? At folk sluttet med det i fjor?
2: Jeg føler jeg har en årsaksforklaring også. Det er fordi altså, sjåførene har fått så sykt dårlig tid. Altså, om du ikke får deg inn de dørene, så lokker de seg på deg.
3: Ja, så kan det natten går fra deg. Ja,
2: og det skjer veldig fort. Det skjedde nesten med meg en gang, for jeg ventet på stakkars en eldre herre med rullator, som skulle få seg ut av trikken, og da måtte han liksom balansere rullatoren på gangfeltet, og det tok litt tid. Og så ville ikke jeg stresse han med å gå til en annen dør. Jeg er sånn, herregud, ta tiden din, liksom. Men da måtte jeg hoppe mellom dørene, for de lokket seg sekundene han mannen hadde fått seg ut, og det var sånn stakkars som han hadde sett at jeg nå ikke rakk trikken på grunn av han.
1: Mm. Det var sikkert han ville.
2: Ja, kanskje ja. Kanskje han gjorde det med vilje. Nei, men altså, jeg skylder på sjåførene at de har fått alt for dårlig tid.
1: Ja. Det kan godt hende, men jeg følte bare sånn at det var liksom en sånn, sekunde de åpnet seg, så skal folk inn. Det er sånn, de tenker ikke på at folk skal ut engang. Og sånn, jeg er enig at det er en mulig forklaring, men det er bare noe med sånn der, det å bare ha en hel omvending, sånn, nei, faen disse folk her. Det var en gang jeg ble trapped der inne og måtte tilstopp. Det var
2: men,
1: faen meg skikt.
2: Men sto du klar da for å gå ut, eller satt du og ventet på at dørene åpnet seg?
1: Jeg er alltid klar.
2: Ja. Fordi da synes jeg det er rart når en person står, liksom, du ser det i glasset, at de skal ut. Det er veldig rart.
1: Jo, men det var det jeg opplevde. Men
3: ja, altså flytter de seg ikke, de ser at du står rett foran døra, og de står også bare rett foran døra, så er det sånn, men ja, skal vi gi hverandre en klem?
2: Alle dager igjen, det er veldig rart. Kanskje det er det vi skal begynne med. Når de går mot deg, er det sånn, åja, hei, jeg sier og gir du klem.
1: Faen, det burde jeg gjøre.
3: Og så er det sånn, hvorfor gir du meg en klem? Fordi du sto i veien.
2: Ja, du gikk inn for det.
1: Så løsningen er bare sånn, ok, la meg bare trakassere deg da.
2: Begynner å gå med en sånn misseltegn over hodet. Så hvis noen står rett foran deg, så er det sånn,
1: ja, jeg kjøpte en sånn fiskestang som sånn hester, så skal jeg ha den misseltegn der, så har den alltid foran meg. Men det her trenger jeg ikke gjøre, fordi at jeg merker at den siste måneden så kommer tilbake. Nå tar folk og stiller seg inn til døren og så der. Nå slipper de deg ut.
2: Men kanskje fordi det er varmere, at de er ikke så kalde.
4: Ja, jeg tenkte på det. Det er vår, og det er happiness. Folk blir glad, det er lyst.
1: Jo, men jeg tror det har kommet tilbake i tråd med det. Men denne her ukulturen, den varte hele sommeren i fjor.
2: Den er wasn't here.
3: Jeg tror den ukulturen kan, eller man kan trekke paralleller til generelle samfunnsutviklinger. Altså, sånn, ikke for å dra det litt for langt, men sånn.
2: Man er mer egocentrisk.
3: Ja, eller sånn det at vi har gått fra, eller gått fra. Norge er en veldig sånn individualistisk kultur. Det er veldig sånn meg først. Mm. Det er ikke så stort fokus på kollektivisme, det er jo ja, et utspring fra det da, mest sannsynlig, at folk er sånn ja, men altså, først av så på, men hva hvis jeg vil på før folk går av?
2: Ja. Vet du hva, jeg synes nå må vi nesten ta litt inspirasjon fra The Karens, for jeg hadde en stemor før, og hun var sånn, om folk ikke oppførte seg i trafikken, så åpnet hun vinduet og skrek køkultur! Så kanskje vi bare må begynne med det.
3: Ja, med offentlig shaming av folk som ikke følger
2: sånn
3: reglene eller normene.
2: Ja, eller man trenger kanskje ikke å skrike, men det kan gå for å være sånn køkultur.
1: Jo, men vet du hva? Jævlig fair. Vi skal høre mer om det resten av sendingen. Fordi at jeg har begynt å ta det her litt tilbake. Ja. Men jeg tror du har jævlig rett, Sida, at det er sånn, nå går jo liksom verden til helvete, økonomien til helvete og sånn her. Så jeg tror at folk først ble veldig sånn, åh, klørene ute litt sånn, jeg skal faen meg på den bussen her. Men jeg tror nå et år etterpå, når vi har levd med der en stund, har vi skjønt sånn her, vi må jo ta vare på hverandre. Vi har bare hverandre i denne tunge tida. Selvfølgelig skal du få lov til å gå av først. Så jeg synes egentlig at denne ukulturen, eller, unnskyld, dårlig verdensøkonomi bare kan fortsette litt, for nå synes jeg den har begynt å stabilisere seg.
3: Ja, altså, jeg vil alltid la dere gå av før jeg går på.
1: Jeg vil alltid hindre deg å gå for bussen.

fiskespinn. Bare stivne i kulla, skrible noen rimer inn på ruta. Blyv om at jeg skal gjøre til uka. Trekker meg inn, men trekker på buta. Synker med skuta.

spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tog, av tankespinn, prøv å skrive.

0: Du hørte Walt Wiggen med renkespill.
1: Litt kultur, masse skum.
2: Vaff.
3: Vaff. Ja, Spotify fyller 20 år i år. Og det har også medført at de har gitt deg en liten recap av den musikken du har spilt mest siden du startet en Spotify-profil, og du har også fått informasjon om hvilken sang du hørte på, eller den aller første sangen du hørte på når du fikk deg Spotify.
4: Det er så gøy.
3: Og det, ja, det synes jeg er veldig interessant, fordi jeg fikk meg jo Spotify i 2017, gikk, jeg hadde akkurat startet i 8. klasse på ungdomsskolen, og jeg assosierer ikke meg sånn sinnssykt mye med den musikksmaken som kom fram ut fra Spotify sine algoritmer eller
5: ja, få høre din første sang, Saida.
0: Få høre. Hva var det?
3: Ok, til mitt forsvar så var ingen av artistene eller sangene som jeg fikk på som, hvilken av disse tror du var din aller første sang, var ikke en del av den spillelisten med mine toppspilte sanger noensinne. To my defense. Yeah. Men den aller første sangen jeg noensinne lyttet til på Spotify, det var Logic sin selvmordssang. 1-800, det er nummeret til sånn hotline, yeah. Selvmordshotlinen. Jeg vil ikke si at det var så veldig representativt for hvordan jeg følte meg i 8. klasse, men den sangen var en banger. I don't wanna be alive.
4: Ja, men den var jo veldig banger, og den var veldig tender, så jeg føler du er frikjent.
3: Jo, men jeg trodde det skulle være Take Hey The Race, som var min første sang noensinne, fordi den hørte jeg på religiøst hver dag gjennom 8. klasse.
5: Jeg føler jeg er på helt motsatt side av denne skalaen her, fordi jeg fikk Spotify i 2014, og min første låt...
2: 2014?
5: Ja, jeg vet ikke helt hvorfor.
3: Ja, Rich...
5: Rich what?
2: Rich what?
5: min første låt Shut up, bugger up.
4: Det er jævlig gøy.
5: Så den hørte jeg på da. Veldig glad i MGP Junior.
0: Hva med deg, Eivind?
2: Jeg er litt kulere enn dere. Jeg fikk Spotify 17. april 2017, og så ventet jeg til Hitlers bursdag, som er 20. april.
5: And my birthday.
2: Hey, og 420 weed-dagen. Nei, med å høre på min første sang, så var Ascension av Gorillaz med Win Staples.
5: Gorillaz.
3: Men det er jo en bra sang.
2: Det er en heftig sang, så er jo bare jævlig kul. Ja, du er i 7. klasse.
3: Men noe som er litt spennende er jo at Tiril har jo ikke fått med seg denne 20 år, eller dette 20-årsjubileet til Spotify. Så hadde det ikke vært litt gøy å få en live live reaction.
0: Jeg vil si først at jeg har hatt to Spotify-brukere, som jeg har vært, fordi jeg husker at jeg husker ikke passordet på den ene, og så betalte mamma for premium på den andre, og så har jeg vært litt sånn etterfrem, så jeg vet ikke helt hvilken bruker jeg er på. Men jeg hørte jo først på Apple Music, som mange gjorde, og så bytta jeg ut melkebrikke på skolen med Spotify, med en deal med mamma. Så nå skal jeg trykke inn her, jeg vet ikke helt what to do. Du får guide meg litt her, Lotte. Dine første gjennom 20 år. Trykk for å begynne.
3: Du kan gjette deg frem først.
5: Det er litt sånn Spotify rap-ish.
0: Den første dagen var 20. oktober 2016.
3: Ok. Så vi er i samme verden. Men det er samme liksom. Era.
2: Era.
0: Siden den gangen har jeg lyttet til 6900 låter. Det synes jeg var litt lite.
2: Jeg tror jeg hadde 8.
5: Men er ikke du en sånn som ikke hører så mye på musikk?
0: Jeg hører veldig mye på podd.
3: Ja.
0: Hvilken låt var den første spilte? Så kan jeg gjette mellom... Fire av Louis the Child, Black Magic av Little Mix, All My Friends av Jacob Sartorius, og Good As It Gets av den. Jeg tror det er Jacob Sartorius, for jeg var jævlig forelsket av Jacob Sartorius. Oi, nei, nå trykker jeg på Little Mix. Oops. Det var... Oi, det var Fire. Jeg vet ikke.
5: Fire, hvordan går den?
0: Det tok 5 dager før jeg hørte på min første sang.
3: Du var litt busy.
0: 25.
2: Du måtte
0: liksom
2: finne perfekt til å starte.
0: Jeg måtte vente. Jeg hørte sikkert bare på Jacob Stories på YouTube for å se på han også. Mest strømmede artist er Billie Eilish da. Shock.
3: Ja, min mest Redemption Arc her også. Min mest strømmede artist var Erykah Badu. Så selv om Logic var my first love, var Erykah Badu my longest love.
2: Min mest strømmede artist var Jonas Gahr Støre.
0: Jeg må høre det.

0: Det var Edel med Rocky Road.
1: Fy du servel at jeg gidder ikke å høre på skum og kultur.
2: Nerd!
3: Hva det du har opplevd?
0: Jeg har opplevd noe grusomt, eller det var ikke grusomt for meg. Nå skal dere høre. Jeg trenger litt hjelp med mitt moralske dilemma, for å se om jeg en moralsk fyr, en etisk fyr eller ikke.
3: Nei.
1: Ja.
0: Fordi jeg har litt kvaler med meg selv.
1: Og du har valgt oss som...
0: Så dere er mitt sånn etiske råd da.
3: Ja. Vi er kvinneguiden.
0: Dere er kvinneguiden, pluss Aida.
2: Hva skal det bety?
0: Nei, at du har en større etos da.
2: Takk. Jeg er troverdighet.
0: Du er troverdighet. For vi snakket litt tidligere i den sendingen på at vi må få tilbake det som den tidligere stemmoren til tidligere Lisa hadde, som var sånn bare å si... Køkultur! Køkultur! For at i går så prøvde jeg ut der Og jeg vil høre om hva dere synes om det. Fordi jeg var i Bodø, som jeg ofte er, dessverre.
2: Nordens Paris.
0: Nordens noe, Rotterdam. Jeg gikk inn i sikkerhetskontrollen, og der står det en mann og en dame fremme ved båndene. Og det veldig små bånd i Bodø, selvfølgelig. Så de står der, og da må jeg si meg kø bak hva er dama da. Og jeg står der og venter litt, mens de driver og legger fra seg jakkene sine og mobilene sine, bla bla bla, skal sende inn i sikkerhetskontrollen. Og så, der borte i det fjerne, langt der borte til venstre, så kommer det en mann, blipper seg inn i fast-tracken. Og så kommer han gående, går. Og jeg er sånn, ja, ok, nå kommer det en fyr, jeg var først, da går jeg litt nærmere og der dama, så jeg står og står allerede i kø bak, for å være sånn, ja, jeg skal etter henne. Og så kommer han, og jeg vet jo sånn, han er fast-track, og han ser liksom, en gang ser han ganske sånn irritert på meg. For han er sånn, jo, jeg er fast-tracken, ikke sant? Men jeg står bak den der dame som jeg gjorde. Og så, når hun går videre, så tar jeg tak i de der boksene da, og så setter jeg den ned, og så skal jeg begynne å ta jakka og sekken min eller pakka på. Og da kommer han til venstre for meg, og så tar han handa foran kroppen min, og så tar han en sånn her, en av de boksene, og setter sånn til venstre for meg. Sånn at han sniker køen foran meg, liksom, basically. For jeg stod der først, og jeg så bak den der dame. Og så sier jeg sånn, hallo? Og så svarer han ikke, og sier jeg sånn her, har du dårlig tid? Og så sier han, det er bare sånn her det er.
1: Okay.
0: Og da svarte jeg sånn her, åh, det er sånn her det er.
3: Nei.
0: Jo.
3: Nei.
0: Og da ble han helt stille og gikk videre foran meg i sikkerhetskontrollen og forsatt.
3: Men da kunne han snikke foran deg, føler jeg.
0: Jo, men han hadde allerede gjort det.
3: Ja, men når du begynner også å gå for sånn barnehage-hersketeknikk.
0: Jo, men da var det sånn her, ok, hvis han vært bak meg hadde vært rart å si det. Men han hadde allerede gjort skaden, da kan jeg gjøre hersketeknikk.
3: Men da føler jeg, da er det bedre å gå den køkultur.
0: Jo, men det er derfor jeg spør dere.
2: Jo, fordi, men fordi fast track, da har du jo betalt for å snike i køen.
3: Men ikke snike foran, helt foran i køen. Jeg føler det å snike foran den potensielle veldig lange køen.
0: Og det var ingen bak meg forresten. Det er greit å si. Ingen bak meg.
3: Ja, fordi om det hadde vært 20 stykker bak deg, så jeg enig at han skulle gått foran de, om de mening. Men ikke du som faktisk står klar.
1: Du var på en måte på vei.
2: Ja. Men jeg er jo enig at det gir deg et privilegium i at du kan være langt fremme i køen. Men vanligvis så er jo fast track og vanlig kø to forskjellige køer. At det er et bånd til de som har fast track. Og et bånd til de som ikke har det, som gjør at dette dilemma hadde på en måte ikke skjedd et annet sted enn i Bodø. Så det gjør det også til en veldig interessant case.
0: Hva skjer liksom når denne overklassen møter middelklassen her i Bodø, på Bodø flyplass?
2: Det gjør det litt mer folkelig. Altså, de med fast track er nødt til å møte den alminnelige, gjennomsnittlige nordmannen. Og dette møtet skapte konflikt i dette tilfellet, men en veldig kortvarig konflikt.
3: Ja, jeg tror nok han skammet seg etterpå, men bare han kunne ikke gi seg der. For ja,
0: altså,
3: det skjønner jeg også.
0: Jeg var ikke åpenbart the bigger person der.
2: Nei.
0: Men jeg føler fortsatt jeg var seierherren.
1: Det var jo veldig morsomt, og du fikk jo siste ordet.
0: Ja.
1: Men jeg skjønner ikke, hvis det ikke var noen bak deg.
0: Det var ingen bak meg.
1: Det er jo kjemperart, du var jo på vei.
0: Ja, så, men han hadde fast track. Det er bare sånn her det er.
2: Hvorfor snek han seg ikke foran hun dama som sto foran deg da?
0: Ja, for hun var liksom sånn godt i gang på vei liksom. Jeg hadde jo da ikke sånn, da han ankom så sto jeg fortsatt bak og hadde ikke begynt. Men så begynner jeg rett etterpå. Så
2: ja, jeg synes at du ikke, eller sånn, at han gjorde noe galt der. Så ditt etiske dilemma med at du var litt barnslig, jeg synes det var helt innenfor.
0: Burde jeg reagert annerledes?
3: Jeg tenker du burde reagert annerledes, men jeg mener fortsatt du hadde rett.
1: Men ingen som døde, det gikk jo
0: veldig. Jo, jeg tok livet av det.
2: Du skulle drept han!
0: Og så drept han meg.
1: Han ble jo sikkert litt irritert, og så tenkte han sikkert sånn, jeg ble satt litt på plass, det var litt deilig. Kanskje han tenkte det?
3: Jo, kanskje han ble litt tent?
0: Ja. Oi, ja, vi hadde jo sex etterpå, det kan jeg ha noe med det.
3: Og så drepte han.
0: Nei, det var motsatt rekkefølge.
2: Oi, morbid.

0: jeg blir litt svett.
1: Ja, vi har nok alle opplevd å få en ikk. En ikk av noen. Det er jo et velkjent fenomen.
2: Hva er en ikk?
1: Vet du hva, jeg så på Married at First Sight UK, og måten de translatet når jentene snakket om ikk, var sånn, han er ekkel. Han er ekkel, og jeg var sånn, det er ikke det samme. Det kan ikke sammenlignes, fordi ikk er ikke sånn, æsj, han er så ekkel og motbydelig.
3: Ikk er jo mer sånn noe som gjør deg ukomfortabel.
1: Ja, det er litt sånn, ja.
2: Noe som gir deg litt avsmak.
1: Ja, ja, avsmak er et godt ord, synes jeg. Men jeg har et problem, og det er at jeg er veldig lett for å, hvis jeg kan like noen, så kan jeg sette de veldig på en sånn kongestol og være sånn, wow.
2: Idealisere
1: de
2: liksom.
1: Idealisere de, og lage en idé av de i hodet mitt.
3: Ja, romantisere.
1: Og så nå blir jeg kjent med de, og så er det jo ikk på ikk. Og så bare, altså den romantiseringen varer i en uke.
2: Men hvor små slash store kan de ikkene
1: være? Det kan være så smått. Det er helt som? Krise. Som at jeg kan gå ut av døra, og han vinker sånn. Han vinker med et sånn Klein. Med et sånn smirk sånn. Og da blir jeg sånn, å herregud.
3: Men ja, nå, ja, spørsmålet mitt blir jo, dette er jo bare ikke fordi du er i en form for romantisk relasjon med dem. Hvis dette hadde vært en venn som hadde gitt deg et lite vink med et smirk, så hadde du ikke automatisk tenkt at det var ikke.
1: Jo, det tror jeg. Jo,
3: men hvis jeg hadde vinket til deg litt sånn,
1: eller sånn. Sånn uironisk. Hvis du hadde uironisk vært sånn, så hadde jeg da vi,
3: ja, fordi du får, ikke, du får også ikke av venner.
1: Jeg kan det,
3: ja.
4: Jo, men altså, det er jævlig godt på en gang å si det. Fordi at jeg føler ofte det er liksom med venn og familie sånn, å, nå gjorde du noe litt rart. Men det behandler seg annerledes når det er sånne romantiske relasjoner. Men det er jo egentlig helt likt.
3: Det er all or nothing.
4: Ja, men det er egentlig helt likt. For det er sånn, Saida gjør jo fette rare ting mot meg hele tiden, som jeg hater og som jeg ikke ser pris på. Men det påvirker ikke vår relasjon.
3: Ja, vi er fortsatt venner.
4: Ja, ja, eller,
1: ja. Ja, det er sant, fordi da blir man jo veldig fort sånn at man, da skal jeg avbryte denne relasjonen. Fordi at du skjønner ikke hva som er liksom greit i hodet mitt.
3: Ja, hvor grensene går på en måte.
1: Ja, og det burde jo ikke være et så stort problem. Det irriterer meg at det er et så stort problem. Fordi er det fordi jeg tar ting for seriøst?
3: Ja, for det kan, ja, altså, det kan jo argumenteres både for at man tar ting for seriøst, eller at man ikke tar ting seriøst nok, at folk må ta større hensyn til andres potensielle x. Men, jeg kommer igjen til å, nei, herregud, sorry, jeg har fått litt kognitiv svikt etter eksamen.
4: Så slår jeg dritvart i hodet i stedet.
3: Nei, faktisk, for første gang så har jeg ikke falt. Hey. Men poenget mitt var jo egentlig det med at kanskje man må prøve å finne ut av hvilke ting som gjør at man ikke avslutter andre relasjoner enn romantiske på grunn av sånne ikks, at du fortsatt får en ikk av en venn eller en fremmed. Men hva er det som gjør at du ikke føler at, å, ja, men nå kan jeg ikke prate med den personen lenger når de gjør det framfor når en romantisk relasjon gjør det?
2: Jeg føler jeg vet litt grann hvorfor, kanskje. For jeg ser for meg det at når man er i en dating-situasjon, da, så kjenner man ikke personen godt nok til å være sånn, gjør du det her nå med et glimt i øyet? Er det her en liten morsom ting ved deg? Er det her noe du bare har som en uvane? Eller er det her deg?
3: Ja.
2: For når det er liksom søstra di eller kompisen din, så er du litt sånn, haha, dette er en liksom goofy side av deg. Liksom. Dette er noe som er litt morsomt. Men når det er da en person du ikke kjenner så godt, så er du sånn, er du bare jævlig spesiell?
3: Ja. Eller, er dette noe du gjør hver dag?
2: Er det her noe som beskriver deg som person, eller er det her en liten goofy ting? Mm. Og det er der jeg synes kanskje ikke blir tatt litt sånn hardt, fordi det er sånn, å, det var jævlig spesielt av han eller hun å gjøre.
3: Mm.
2: Men så er det sånn, ok, men hvis du blir kjent med personen enda mer, så vil du kanskje finne ut at, å, det er derfor, eller bare, å nei, det var egentlig med glimt i øyet, men du skjønte det ikke da, for da skjønte dere hverandre ikke godt nok.
3: Mm.
2: Ja. Eller hva, Lotte?
1: Ja, det kan hende. Ja, for jeg tenker jo alltid sånn, ok, kanskje de slutter å gjøre det da. Kanskje, etter hvert. Jeg vet ikke.
2: Men jeg har en liten ikke-list.
1: En liten, den er ganske lang.
2: Jeg kan ikke gå gjennom hele, så hvis alle sammen bare sier et eller annet tall mellom 1 og 45, så kan jeg lese en ikk.
3: 45 ikks, har du det?
2: Jeg har skrevet den her med veninner og kompiser.
1: Men hun har kjæreste, så han er jo veldig flink.
2: Ja, han er veldig flink. Mellom 1 og 45 sier tall.
4: Seks, og så 7.
2: Ja. Manflu og Trump-supporter.
4: Ja, det er litt fair da.
1: Start.

0: Dave med The Antichrists.
1: Ula la la la Nova.
2: Nei! Køkultur!
0: Faen baller, ass.
2: Ja, det er ikke noe gøy å avslutte.
3: Åh, funker det sånn?
4: Nei, dere, nå er det dessverre over, altså, denne ene timen, men vi er tilbake igjen i morgen og dagen etter der til og med, hver hverdag 9-10. Og hvis du har lyst til å høre enda mer skumma enn det, så kan du faktisk gå inn på Spotify.
0: Eller Apple Music, der du hører podd.
4: Der du hører podd, faktisk. Eller inn på Instagram, og så ser jeg på litt interessant Zoom-innhold. Der er vi ganske kanakas, altså.
0: Skal du følge meg på Instagram?
2: Oh, meg.
4: Følg meg, da.
0: Sier du skal følge deg på Instagram?
2: Nei.
0: Ja.
4: Slide inn til skumma DMs, da.
2: Eivind var på teknikk, det var kult.
0: Takk.
4: Eivind, du er jævlig rå.
0: Takk, det synes mamma også. Mm.
5: Selv om du er litt barnslig i sikkerhetskontrollen.
0: Ja, men det synes mamma også.
4: Han burde lært seg litt om køkultur.
5: Han må alltid reise med følge.
0: Reise alene.
4: Reise hjem.
2: Vi reiser.

0: Det var Love Song for Anna av Ragnhild Aag. Det er jo 17. mai nå på søndag. Jeg glemte nesten hvilken dag det var. Og det er jo mange som kommer til å kle seg ganske flott på 17. mai. Og, men det jeg har lurt på er hvorfor liksom, bare bunader sånn generelt. Fordi at, jeg vet ikke, hvor mange kjenner du som har liksom herrer da, for eksempel? For eksempel, hvor mange menn vet du som har bunad?
1: Bare sånn for eksempel menn liksom.
0: For eksempel menn.
1: Oi. Jeg tror kanskje jeg tror kanskje bare er deg.
0: Ja, for jeg har bunad.
1: Ja, det er bare Emil som har det i min krets, tror jeg. Eller? Nei, jeg husker ikke noen andre som går med det så ofte, altså. Min lillebror hadde sånn liten, han var liten.
0: Ja, sånn festdrakt type. Eller er det bunad?
1: Jeg tror det var en festdrakt, for jeg tror sjelden så gidder folk å kjøpe en bunad til noe som vokses ut til neste år, liksom.
0: Ja, det er sant, det er sant.
1: Det er vel derfor man ofte får det til konfirmasjon.
0: Ja.
1: For da begynner det å bli litt sånn fully grown, på en måte.
0: Men det er jo sånn, når jeg fikk bunaden min, så var det sånn, vi måtte, jeg fikk ikke lov til å få en jakke av hun bunadssyeren.
1: Ja vel?
0: Ja, fordi at hun var sånn, ja, menn vokser så mye i skuldrene og sånt, fra konfirmasjon til man blir 20. Så jeg fikk ikke lov til å få en jakke, fordi det var den som var vanskeligst å sy om.
1: Ja.
0: Av alle delene. Så jeg fikk en bunad uten jakke til konfirmasjon min. Så, men faktisk, både pappa og broren min har jo også bunad. Så jeg fikk låne, eller mamma de sa til broren min, Emil skal bruke din bunadsjakke. Så da fikk jeg bruke den.
1: Så nå har du fått det. Eller du fikk låne
0: den. Jeg fikk låne den.
1: Den dagen.
0: Den ene dagen. Og så måtte jeg gå i... Hvor gammel er man konfirmere seg?
1: 15? Ja, det er vel det året du fyller 15.
0: Ja, ja, ja. Ja, så da måtte jeg gå i 5 år uten bunadsjakke.
1: Så du fikk når du var 20?
0: Ja.
1: Oi.
0: Men jeg fikk den også litt sent. Jeg tror jeg fikk den når jeg var sånn 21 eller 22.
1: Ja. Nei, men jeg synes flere menn burde gå i bunad.
0: Ja.
1: Jeg synes bunad er et veldig vakkert plagg. Både for kvinner og menn.
0: Ja, ja.
1: Og alt imellom. Men jeg synes jeg ser sjeldent menn gå i sånne... Og jeg synes det er så søtt når menn går i bunad. For det er liksom sånn... Jeg vet ikke, jeg tror jeg kobler liksom dress. Da blir det liksom veldig sånn stivpyntet på en annen måte. Bunad gir liksom en litt sånn fest-kosestemning.
0: Jeg vet ikke, når jeg tenker på liksom bunad her for menn, så er det også en ting som jeg synes er veldig... Eller på en måte koblet litt enhet. Det er så utrolig mange menn som allerede bruker dress til jobb.

0: som på en måte leker litt med bunaden, skjønner du hva jeg mener?
1: Å?
0: Ja, at liksom de på en måte... jo, for eksempel så var det en som jeg så på... VG, var det? Ja, uansett. Det var en eller annen person som ble intervjuet, liksom, som ble intervjuet rundt bunaden sin da, fordi at de hadde en kvinnebunad med liksom skjørt og kjole og sånt. Men så var det det at fra liksom første gangen de hadde bunaden til nå, så var det det at de hadde for eksempel klippet så mye kortere hår, fordi de mye lengre hår, og nå hadde de bare kort hår liksom. Og det var det at de følte ikke at bunaden, liksom den kvinnebunaden, helt passet den kjønnsuttrykningen de hadde.
1: Ah, sånn, ja.
0: Så de på en måte tok inspirasjon fra sin bunad og sånt, men lagde det om til liksom en mer sånn sin egen greie.
1: Så det blir på en måte en mix av en festdrakt og en bunad. Ja. Fordi man bruker bunaden i utgangspunktet, men gjør det litt mer sånn som man ofte gjør festdrakter.
0: Ja.
1: Hvor det er litt mer åpent og litt mer lek og spill. Ja, bunad er jo litt mer sånn, der er det litt regler. Eller,
0: det er jo veldig satte regler.
1: Ja.
0: Så det er liksom det at de fikk lov til å på en måte kjenne sitt kjønn sånn som de har det, holdt på å si.
1: Ja.
0: Men leke litt, men fortsatt liksom ha den... bunadsviben da, kan man si. Og det er det jeg tenker at veldig mange menn tror jeg at de blir redde fordi at den bunaden virker så satt, holdt det på å si. Eller veldig annerledes. Så flere av menn kanskje burde føle seg komfortabel i den der prøve ut litt sånn blande verden da, på en måte. Kanskje en dressbukse og så en bunadsvest, for eksempel.
1: Ja, sant. For det er jo kanskje, eller sånn, Nå bare drar jeg tolkningen langt, altså. Men mange sånne herrebunader har jo litt sånn korte bukser og sånne strømper og sånn.
0: Ja.
1: Det kan at mange, eller nå vet ikke jeg hvordan menn føler seg, altså. Men jeg bare tenker sånn, kanskje man synes det er litt ukomfortabelt fordi man er van. Altså sånn, det blir litt sånn et annet uttrykk.
0: Ja, fordi
1: enn menn typisk går med liksom nå om dagen.
0: De buksene sitter jo ikke sånn som andre bukser er. De er liksom, og så er det det at de er også, fordi at jeg har sånne da, høye strømper og kortbukser som går til rett under kneet. Og den blir liksom også strammet inn rett under kneet.
1: Ja, ikke sant?
0: Så, I don't know. Det, du sier kanskje noe der at den kanskje er utenfor komforten hele tiden.
1: Ja.
0: Men hvorfor ikke presse litt sånn komfortzonen din?
1: Ja, det er det da. Man må kanskje prøve.
0: Man må prøve. Det synes jeg at flere burde gjøre, sånn egentlig.
1: Ja.

0: Det var bare folk med sangen Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig. Og du hører på Lobbyen, Matti Gotten. Ei, hva er det gis som jeg lurer en?
1: Hva sa du nå?
0: Ei, hva er det gis som
1: jeg
0: lurer en?
1: Jeg skjønner ikke hva du sier.
0: Uansett om du snakker østlandsk eller bergensk, alle er velkommen hos Lobbyen.
2: Og apropos at alle er velkommen, så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om teater og stereotypiene i det. For det mye stereotypier sånn, vi er jo i Lobbyen, og ja. Da er det jo... Vi er homofile, kan man jo si da.
0: Vi er queer kids.
2: Ja. Og da,
0: jeg lar med.
2: Der er det jo mange stereotypier, men vi to, jeg og Emil altså, vi driver jo med teater, og kjenner jo litt på de stereotypiene der også. Og det kunne jo vært litt spennende å snakke om. Hva tenker du liksom rundt hele det stereotypi-aspektet rundt teatret?
0: Altså, det første er vel egentlig at veldig ofte når man på en måte, når jeg føler at jeg snakker med folk om, når jeg sier hvem jeg er, holdt på å si, mm. Når de blir liksom kjent med at jeg er liksom skjev, og så er det sånn, jeg driver på med teater, så er det sånn, ja, selvfølgelig gjør du det, på en måte.
2: Mm-hmm.
0: At, og det er veldig mange som jeg tror kobler opp, for jeg er ganske sånn ekspressiv, holdt på å si, og det er mange som på en måte sier at min ekspressivitet kan tolkes feminint. Og så er det sånn, jeg har jo det fra teateret hovedsakelig, for der er det mye sånn kroppsspråk, og nå sitter jeg her for eksempel og veiver med armen for å forklare. Så det er liksom den måten man bruker kroppen på å kommunisere da. Har folk også vært sånn, ja, men det er jo ganske homofilt og sant. Mm. Så det er mye sånn der kryss-kross mellom ting som jeg har fra teateret som folk mener at er homofilt,
2: mm.
0: Og så er det ting som er liksom kanskje en del av bare skjevheten min, som de folk mener at nei, men det er fordi at teater,
2: ja.
0: Så det er mye sånn kryssninger som, det er også litt vanskelig å henge med på hva folk sier av og til.
2: Ja, ja, 100%.
0: Hva med det da, Linnea?
2: Nei, altså jeg synes det er veldig spennende, fordi jeg som skjev føler meg ikke sånn superskjev, og jeg som driver med teater føler meg ikke sånn superteater, skjønner du hva jeg mener? Eller sånn, jeg elsker teater, drept med det kjempelenge, men jeg føler meg ikke som en liksom stereotypisk teaterkid, liksom. Og jeg føler meg heller ikke stereotypisk skjev. Så når liksom de to minoritetene, hvis man kan kalle det, er jo ikke en minoritet da, men du skjønner hva jeg mener,
0: ja, ja.
2: Liksom har så mange likheter, så blir jeg sånn, oi, jeg er innenfor to typer minoriteter, som liksom bare sier det samme, men samtidig ikke. Og så blir jeg sånn, jeg føler meg ikke innenfor noen av dem, selv om jeg er begge deler. Jeg er begge deler.
0: Du er begge deler?
2: Ja.
0: Jeg tror egentlig du er definisjonen.
2: På skjev og teater.
0: På skjev og teaterkid. Men altså, jeg tror når jeg liksom tenker på sånn, holdt på å si, måten liksom veldig mange, jo, fordi at jeg tenker også på, liksom for måten folk tenker på, veldig mange liksom måter teaterkids uttrykker seg på, så er det sånn, de har jo på en måte, eller vi får jo også en opplæring, holdt på å si, på å uttrykke oss, liksom, holdt på å si, verbalt, og man bruker mye kroppen også for å kommunisere, for det er jo ofte der man, liksom, alle de der teaterlekene og sånt, man driver med mye sånn kropp og stemme knyttet inn i en, og når det er så mange som kobler opp dette her til ting, liksom til, for eksempel for menn, så er det den, de kobler ofte til den, en sånn skjev synt av homofilt, at det er homofilt, så er det jo mange, jeg føler at det er mange vi møter, har møtt både, men også som jeg hører folk snakke om, at de er sånn, ja, jeg trodde ikke han var straight.
2: Ja, ja.
0: Sånn, veldig mange straight menn som driver på med teater, blir liksom hele tiden mistolket som homofile, men det er bare fordi at de er teaterkids, liksom.
2: Men er det fordi at liksom, teater er, litt, er liksom en litt feminin ting, og ikke da feminin som i sånn, hvordan skal jeg forklare det da? Det er ikke en jentete ting i gåsetegn på en måte, men det er en litt mer sånn feminin hobby enn fotball er, for eksempel. Og så er det jo ikke det at du som holder på, det betyr ikke at du er skjev, men kanskje det er derfor folk ofte knytter det opp til skjevhet, fordi det er en sånn feminin hobby på en måte.
0: Jeg tror litt sånn rundt den femininiteten, så tror jeg at det som veldig mange knytter til femininiteten er jo også følsomheten,
2: ja.
0: Og det er jo være ekspressiv rundt følelsene sine, og jeg tror, sånn som du sier da, fotball, der er jo ikke man aldri si ekspressiv med følelsene sine, man bare sparker en ball, på en måte.
2: Kanskje er litt sint av
0: og til. Ja, ja, men liksom, de uttrykker jo ikke det ut til folkene rundt, mens det er på en måte mye av det man gjør i teater.
2: Teater er jo veldig følelsesladd og mye uttrykk og sånn,
0: ja.
2: Som på en måte kanskje ofte ligger i stereotypier med for eksempel da homofile menn.
0: Mm.
2: At det er mye uttrykk.
0: Men det er også sånn, generelt jeg føler at folk snakker om sånn kvinner. De er jo sånn, og kvinner er så følsomme hele tiden.
2: Mm.
0: Og det er jo da kvinner, feminin, da homofile menn, feminine, sant? Det er liksom disse koblingene.
2: Femininiteten bare henger igjen på en måte.
0: Ja, ja.
2: Mm.
0: Så jeg tror, noe med det?
2: Ja, ja. Ja, jeg tror helt det samme på en måte, hva skal jeg si. Men det er jo liksom litt rart at på en måte, jeg føler liksom at hvis jeg sier jeg driver med teater, eller hvis jeg sier jeg er skjev, så havner det ofte i en stereotyp om at liksom man er litt rar. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
2: Og så er det jo ikke sånn. Men det er jo kanskje fordi at liksom de to gruppene da, er ofte litt uttryksfulle, eller og har en egen måte å uttrykke seg på, som kanskje ikke går innenfor stereotypien, fordi begge deler jobber mye med seg selv og sine egne følelser, men også å jobbe med å uttrykke andres følelser, som da gjør at man liksom bli litt rar i samfunnet, på en måte.
0: Men kanskje vi bare være litt rar?
2: Jo, jeg tenker det.
0: Ja. Kjører på med det.

0: det var Trip to Mars av Johnny Quintero, og du hører på Lobbyen.
1: What's your drink of choice?
2: A Negroni.
1: I was going to say the same thing.
2: Pagliato.
3: With Lobbyen.
1: Oh, stunning.
2: Yeah.
0: Nå er vi tilbake igjen til duoen Emil og Linnea.
4: Duoen selv, det er den beste duoen.
0: Beste duoen som finnes. Eller, nei.
4: Ok, ja. Vi skal ikke hype oss opp for mye.
0: Nei, det
4: ferdig med det.
0: Anyways, 17. mai, det skjedde noe snart. Og hvis det er en ting som mange gjør på 17. mai,
4: spy.
0: Jeg skulle si drikke, men hva skjer etter de drikker?
4: Spy.
0: Ja. Veldig god.
4: Jeg kommer litt fort der. Ja. Litt fort
0: der. Eller de spyr kanskje av pølser, men da blir de fortsatt spising. Ja, uansett. Men det jeg tenker på er bare, man kommer jo til, jeg føler utrolig mange kommer til å spy på seg til meg.
4: Ja.
0: Fordi at de drikker for mye.
4: Drikker for lenge, drikker for mye.
0: Ja.
4: Glemmer å drikke vann. Det er varmt. Og man er i bunad.
0: Ja. Og da er spørsmålet, hvor skal man spy? Og jeg føler at hvis det er en ting fulle mennesker er utrolig dårlige på, så er det å velge seg gode steder å spy.
4: Virkelig.
0: Og da fikk jeg til å tenke på, hva er de verste stedene å spy?
4: Altså, på 17. mai så er det jo obviously på bunaden.
0: Ja.
4: Det er jo dårlig stemning i seg selv.
0: Men en ting jeg tenkte på, det var når du står og ser på toget.
4: Åh, barnetoget liksom. Ja, det er ikke bra.
0: Du står foran slottet, og så står du og ser på toget, og så spyr du inn på toget.
4: Men det er også noe med å være liksom kanakas dritings foran barnetoget i seg selv.
0: Ja.
4: Eller sånn, fordi når jeg vet ikke, jeg gikk siste år på ungdomsskolen eller sånt,
0: ja,
4: så var det jeg kjente som var altså så full at hun måtte liksom leies gjennom toget. Da ble jeg sånn, du trengte ikke å gå til barnetoget. Du trengte ikke å gå og se på barnetoget.
0: Nei.
4: Du kunne holdt deg et annet sted.
0: Du kunne holdt deg hjemme.
4: Ja.
0: Ingen tvang deg.
4: Men hun spør også i barnetoget. Så det er jo ikke superstemning.
0: Nei, du vet hva, jeg må si det er ikke sånn kjempestemning. Men en annen ting som også føler er veldig så dårlig stemning, kan man si.
4: Mm.
0: Det er bare inne i et rom. Men det er liksom på sånn en restaurant.
4: Ja.
0: Og andre sånne, alle sånne serveringssteder.
4: Ja.
0: For hvis du spyr der, nummer en, hele rommet stenker.
4: Folk spiser.
0: Ja. Og så er det også det at jeg får alltid sånn, det er sånn, jeg synes, også synes så jævlig synd på de servitørene. For da må jo de vaske det opp.
4: Ja, og det er ikke deres vanlige jobb. Det er ikke det de jobber med.
0: Nei, de kommer ikke der.
4: Det er ikke noen som jobber med det spesifikt da. Men det er litt vanligere på utelivsbransjen og tørke opp spy til folk liksom.
0: Ja, det vil jeg tro.
4: Det er litt mer signert i papiren at du kan gjøre det på en måte.
0: Det står i papiren i sånn her
4: liten skrift. Det står spesifikt. Liten skrift nederst i dokumentet.
0: Du må vaske opp spy. Men sånn, på restauranter,
4: ja,
0: så er det sånn, unnskyld meg, men hvis du spyr på en kulve på en restaurant.
4: Ja, det går jo ikke.
0: Nei, og det kommer jo til å være... Åh, og du sitter der, og jeg skal sitte der og spise min lille pasta carbonara,
4: ja.
0: Putter en skje i munnen, og så snur meg, og så ser jeg bare at noen projectile spyr.
4: Ja, du har ikke lyst på maten her da.
0: Nei, da sier jeg takk for meg.
4: Men det er også noe med å spy, liksom, hvis du er hjemme på 17. mai, hos familien, og liksom hele slekta. Det er ikke helt stemning å spy foran de heller. Og det skjer jo at man liksom, ikke for min del, men jeg har hørt om folk som drikker med familien sin. Og så glemmer man seg litt, fordi man er vant til å drikke med venner.
0: Ja.
4: Og så blir man så full at man spyr. Og det er litt flaut for en oldemor på en måte. Det er ikke helt stemning.
0: Så når jeg sitter og snakker med oldemor, og så sier hun, unnskyld, to sekunder, snur seg til venstre.
4: Og så, hva sa du egentlig?
0: Så, unnskyld, nå er det, jeg må bare, unnskyld, ha litt papir.
4: Så bare tørke litt rundt
0: med. Ja, tørke litt med papir. Fint.
4: Ja, nei, det er ikke helt stemning.
0: Nei, du, vet du hva, det tror jeg faktisk ikke er noe stemning. Men det er bare, nei, jeg bare får så vondt av å bare... Jeg bare forestiller meg. Alle på søndag, på 17. mai,
4: ja,
0: så kommer man til å bare være så uforsiktig. Bare helt jævlig. Og så spy overalt.
4: Ja, og det er jo garantert altså, ved Slottsparken i Oslo,
0: ja,
4: hvor det er masse folk som drar for å se og vinke, og da kommer det jo drittingsfolk. Det er sikkert helt psyko mye spy i den parken etterpå.
0: Det kommer til å være helt
4: oppmatt. Mer enn man tror.
0: Ja.
4: Mer enn man kan se.
0: Jeg føler at det er en hobby faktisk, en aktivitet, en 17. mai-bilett som mange glemmer at skjer, men som alle gjør i løpet av 17. mai, ja. Så leker man unngå spy.
4: Ja.
0: Du går ned på gaten, og du er sånn, oi, der er det en spyflekk, ja. Du må hoppe litt til venstre, men ikke for langt til venstre, sånn, for der er det en annen spyflekk.
4: Det er liksom sånn en strekleke når man er liten, hvor man skal gå over, liksom. Det er liksom samme på 17. mai, bare med spy.
0: Hva er det? Hoppe paradis? Eller paradis heter det kanskje?
4: Paradis, ja.
0: Ja.
4: Paradis.
0: Ja, det er et sted i Bergen.
4: Oh, ja.
0: Ja, det heter paradis i Bergen. Eller nei. Liksom bare stedet, ikke paradis.
4: Men det er også
0: paradis.
4: Sånn, ikke gå bak trær på 17. mai, for der er det noen som har spydd.
0: Ja, og, eller tisset.
4: Ja,
0: utrolig
4: bare ikke
0: mange
4: gå så nærme trærne.
0: Nei, jeg tenker busker og trær. Ja. Der er det spy og tiss og gudene vet hva annet.
4: Sikkert andre kroppsvæsker også.
0: Ja, og jeg tror helt ærlig, ingen har lyst på de kroppsvæskene.
4: Nei.
0: Så vet du hva vi sier? Hold kroppsvæskene dine
4: for deg selv.
0: For deg selv.

hadde sex hest da når jeg jobber som en dophouse. Tekno og sex fest, jeg putter vekt på bankpresser. Bitch, hvor meg er i Bergen eller Manchester. Når det funker, så funker det. Vi kommer uansett til bunns i det. Jeg gjør det her som om jeg har en grunn til det. Heller

men jo mer inntrykk, jo mer innblikk får vi. Jeg kan alltid gjøre mer ut av det, noen selger, noen bruker det. Kunne gjort mer inntrykk på dem, men jo mer inntrykk, jo mer innblikk får vi.

0: Det var sånn det fungerer av Martin Heisey, og dette er Lobbyen!
1: Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter. Og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Velkommen til Lobbyen på Radio Nova.
0: Da var tiden omme.
3: Og det var kanskje litt bra, for jeg har drukket iskaffe med vanlig melk.
0: Oh. Ja, da er du kanskje på tide å rinne av.
3: Så det begynner å bli litt knapp med tid, ja.
0: Men ja, som kongen sier, og kanskje han sier det igjen på 17. mai, hvem vet. Men det får vi finne ut på søndag. På 17. mai. 17. mai nå. Er du klar for det, eller? Ja. Jeg skal kjøre masse rundt på elsparkesykkel på 17. mai.
3: Du skal kjøre rundt på elsparkesykkel?
0: Nei, det skal jeg ikke. Ikke faen. Jeg skal ha en bysykkel.
3: Bra.
0: Ja. Hva skal du da?
3: Jeg skal til familien faktisk.
0: Ja.
3: Bra jeg ikke kan drikke, hvis ikke så hadde jeg sikkert spydd.
0: Oh.
3: Rød sirkel, rød sirkel.
0: Og så kommer alle til å si, Linnea, du er i hvert fall bifil.
3: Ok,
0: ja.
3: Skal vi takke for oss?
0: Ja.
3: Takk for oss.
0: Takk for oss.
3: Det har vært koselig.
0: Vært veldig koselig. Og ha en fortreffelig dag videre.
3: Ha det.
0: Ha det.
2: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 5.

0: så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det jeg som sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, opp, opp, opp, opp.
5: Å fy faen, det trafikken der beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lagt den engang. Testi.
6: Jeg trodde ganske lenge at luremus bare var en søt måte å kalle noen en luring på. Heldigvis er jeg ikke typen til å kalle folk luring på en søt måte, så jeg slapp å lære ordets faktiske betydning på en veldig pinlig måte. Det tok allikevel enda litt lengre tid før jeg skjønte at bollemus ikke er en som liker boller veldig, veldig godt. Men til syvende og sist tok jeg den. Mus var ikke noe å være. Som egentlig er litt synd, er det ikke det? Jeg hadde skjønt om det handlet om en lurerotte. Eller en bollerotte, det høres jo helt fryktelig ut. Men mus! Mus er jo liksom litt mindre svartedauete. Så jeg synes det fortjente et bedre rykte. Derfor har jeg de siste årene lagt mus på slutten av det aller meste. På fredag er jeg ølmus. Mandag, trøttmus, tirsdag, tacomus, og ja, kanskje på et bakeri så kan jeg finne på å være en bollemus. Kjæresten min plukket også etter hvert opp denne vanen, og det har gitt meg en utrolig forkjærlighet for musen. Du kan se for deg ekstasen jeg følte da jeg snublet over Diskomus på venteværelse av Camilla Danielsen. En underlig bok som handler om diverse vanskene en kvinne i 30-årene opplever som følge av å ikke ha sett The Office. Diskomus. Diskomus, liksom. For et ord! Camilla Danielsen og jeg, vi tenker likt. Og jeg innser at jeg kanskje er den eneste som ser for meg en mus med afro. Men det kan ikke stoppe meg. Slik har jeg muset på. Jeg klarte til og med å snike inn ordet datamus i bacheloroppgaven min. I titlen, til og med. Men jeg har sett noen ting som har gjort meg redd for at osten er spist, og musefesten derfor begynner å ta slutt. Hantavirus, spredt av små argentinske langhalemus, er godt i gang med det jeg tror er mange aktivisters våte drøm, å myrde gamle cruiseturister. Det tror jeg musens rykte hadde overlevd helt fint. Det skal faktisk litt mer til å overskygge fremskrittene gjort av Stuart Little, Desperaux og Mickey Ma fucking Mus. Men hva med når viruset går i land, dere? Jeg er ikke så sikker. Mus, spissmus, vannmus, grytemus, blusemus og ja, til og med argentinsk langhalemus. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal avslutte denne seansen. På rushtid, onsdag den 13. mai, alt på si august. Klokka er jo bare 16.03. Men dette er bare et ønske fra meg til dere. Hold dere til cruiseturistene, la oss være i fred. Og med det så kan jeg starte sendingen endelig. Jeg måtte bare få det av hjertet før jeg kunne si noe mer. Jeg sitter her i studio med... Leon. Oh my god, han har glemt å skru på mikrofonen. Jeg er han, altså.
7: Ja, jeg kom inn litt sent, så det er Leon.
6: Det er Leon. Og... I tillegg til Leon så sitter jeg med
8: Saida.
6: Saida. Og vi skal ikke bare snakke om mus, men jeg håper vi skal snakke litt mer om mus. Dette er Rushtid, og vi elsker det.

0: Wow. Det var en dum flex, sa de. Og Vilde By, la oss bare si det sånn. Du er en bird up in a tree, hæ?
1: Yes, da er det bare å rolig skifte trykket fra kløtsjen til gassen. Jep, der var han død. Rushtid. Kjøre på syklister tirsdag til torsdag 4-6.
0: Ja, og vi kjører ikke bare på syklister. Vi er også svært opptatt av epidemiologi.
2: Jeg elsker det.
0: Sykdommer, smitte.
2: Så mange ord. Så mange ord.
0: Ja.
2: De ordene de sprer seg, kommer stadig flere, akkurat som viruset.
3: Ja, og vi har jo undersøkt dette nye viruset veldig nøye, og vet veldig mye om det.
0: Ja, ja. Hentai-viruset, var det ikke sant?
3: Ja,
2: ja. Og Instagram Reels også. Mm.
0: Ja. Ja, fordi, ok, så vi vet kanskje ikke så mye.
2: Jo, men du må look, man vet nok. Det er et virus, hvor vanskelig kan det være, liksom.
0: Ok, hva vet du? Opplys meg.
2: Vi har levd gjennom korona, liksom.
0: Ja.
2: Og det

0: Oi, oi, oi, la oss si det sånn. Jeg hadde ikke tatt med dyre gjenstander til haisommer, for den var laget av klepto.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Hvis det er et sted du har lyst til å være fremme til, så har jeg noen koordinater til deg, og jeg kommer ikke til å lese de opp høyt, men jeg fikk faktisk for drøye halvtime siden noen koordinater tilsendt i familiechatten av min storsøster.
4: Så jeg er nysgjerrig nå.
3: Ja.
4: What type of vibe er det her?
3: Og så skrev hun bare hvis noen har tid, prikk, prikk, prikk etterpå. Så jeg ble jo litt nysgjerrig, men så sendte hun også et bilde med disse koordinatene. Og på dette bildet så er det noen andre som har, hun har tatt screenshot av en chat hvor noen andre har sendt henne en melding hvor det står there is a dumpster sitting outside of a high school bursting with loot. I saw it while cycling to work this morning around 8. Looks like a lot of good furniture, and there appeared to be a ping pong table too.
0: Oh
3: but
0: my
3: I
0: God.
3: Saw it in passing. Whoa. Some treasure for my fellow raccoons.
4: Skikkelig treasure, ain't that?
3: Og da var jeg sånn, ja, dumpster diving i Oslo. Mer av det.
5: Det har jeg aldri hørt om eller sett i Oslo.
0: Fordi, ok, et spørsmål som jeg har. Hva legger en dumpster diver i nice furniture? Er det sånn du så det i butikken og tenkte, åh, det var nice furniture? Eller er det bare nice for å være i en dumpster? Fordi
3: jeg vet ikke, de sendte ikke noe særlig bilder av møblene.
0: Nei, det ødelegger jo magien.
3: Ja, fordi de sendte jo bare koordinatene, og så må du bare dra dit og
5: det her høres som en setup. Sånn der, jeg vet ikke om du har noen addictions, men sånn AA, sånn hemmelig, sånn der møte, de skal fange deg, og så skal de konfrontere deg, liksom, hva kaller man det igjen? Intervention.
0: Ja.
4: Her har jeg et oppfølgingsspørsmål, fordi det høres som en setup, ja, men kan vi få kontekst? Fordi folk bare får ikke tilsendt koordinater. Forresten, hei, jeg heter Serge, og jeg kom nettopp, så jeg måtte bare introdusere meg selv.
3: Ja, ja. Ja, nei, jeg har jo en familiechat med min familie.
4: Ja.
3: Det blir sendt veldig mye rart i den familiechatten, blant annet koordinater. Men det, eller nei, det er faktisk første gang jeg har blitt tilsendt koordinater.
4: Jeg er jo med i sånn Facebook-gruppe, sånn, we're sending coordinates to different stuff. Liksom.
0: Men, nei, altså, CIA.
4: CIA
0: på Facebook.
5: Men jeg vil si at dumpster dive er litt unglamorous på mange måter. Å sende koordinater gjør det mye
0: veldig
5: kulere.
0: Ja.
5: Gjør det så mye fetere. Hvis du sier det er på denne gata, det er ved denne skolen, dritt lame. Det er ved disse koordinatene. Er det noen hemmelige stoler? Du vet ikke hvordan de ser ut, men de er fra en skole.
6: I saw this at 8 a.m. by a school in Oslo City, Norway, and
3: while cycling this morning,
6: while monitoring the area nearby my lair, I spotted this by an educational facility. I'll just
3: men sånn oppriktig, sånn, this, jeg vet ikke hvem disse folkene som har sendt disse meldingene er. Hun har bare tatt screenshot av en chat.
4: Var det WhatsApp? Of course.
5: Og naturligvis er det WhatsApp også. Det er jeg kjører bare på WhatsApp.
0: Og kanskje Telegram.
5: Ja, Telegram og WhatsApp.
0: Nei, i Telegram-chatter så er det sånn I'm gonna put a big ass container with ping pong tables and ugly ass furniture by this school.
3: Men jeg liker at det var det som ble trukket frem. Altså, yeah, there's a lot of good furniture and also a ping pong table. Sånn, hvis noen er på utkikk etter et nytt ping pong bord.
5: Jeg har enda en teori. YouTube-video. Det her er sånn YouTube-video hvor de prøver
3: å sendte et nytt bilde akkurat nå. Oi. Oi, ja, oi, ja, oi, det her er noe annet.
4: Okay.
0: Nudes i familiechatten. Det er ikke noe å snakke om.
5: Ah, ja, sånn skjer. Nei, men ja, det kan være en sånn YouTube-video hvor de er sånn trying to get people to meet up in Oslo. Og så er det her strategien. Fordi det her er, jeg hadde møtt opp på det her med en gang.
4: Hva sånn er meet new friends, liksom?
5: Social experiment. Social experiment.
3: Ok, nå trykker jeg på disse koordinatene, og så skal jeg fortelle dere hvor det her er i byen, sånn at hvis noen som lytter til nå har litt tid... Hey,
5: det, her, det er en grunn til å sende koordinatene. Ikke alle får lov å vite det her.
4: Ja, men er det bare jeg som tenker at dette er litt old school? Det er sånn, hvordan, ja. Hvis du får tilsendt koordinater i dagens verden, hvordan kommer du deg frem?
0: Du kan bare sette deg inn på Maps.
5: Ja, det er.
4: Ok, så du manuelt skriver inn koordinatene inn på Maps, liksom?
5: Ja, kopierer det fra WhatsApp. Det er ikke så vanskelig.
4: Nei, ok, nei, bare så for meg.
5: Men det hadde vært dritkult å komme med kart.
4: Komme med kart, ja, så har du sånn kompass okay. gjør det. Altså. Ja.
3: Skal jeg si adressen?
0: Ja.
3: Professor Dahls gate 30, rett ved siden av Steiner Høyskolen.
0: Steiner Høyskolen?
5: Mm. Oh, og de har sikkert noen fine møbler der, ass.
3: Ja. Ja. Kan hende dette er møbler som Steiner Skolen ikke vil ha lenger?
4: Håndlaget.
5: Mm. Det er tennisbord. Hvor har de tennisbord? Steiner Høyskolen. Mm. Det er møbler til Steiner ja. Høyskolen.
3: Så hvis man er på utkikk etter en ny stol eller et nytt, en ny pult, stikk innom Steiner Høyskolen.
0: Pick up a ping pong table.

0: Ok, fucking bangin' smangin' musikk på Radio Nova. Jesper Fosdal med Vi er good og Funk for Forest med Kragaluff.
1: Yeah, man. You're not tuned into the most listened radio station. It's Radio Nova, you know? Sleeping in the streets, eh? Me no listen to the other radio station. Me listen to this one, eh? Blood clot, you know? Stay tuned for good vibes, good talks. One time, Tuesday to Tuesday, 16 to 18, you know? It's rushed in, bruh! One time, good vibes.
2: You know, me listen to a lot of music on Spotify, yes. Nei, nå ble det litt sånn feil med aksangen. Men jo, Spotify fyller 20 år i år. Og i den anledning så er det mulig å få et lite tilbakeblikk på din egen Spotify-reise gjennom tidene. Både sangene du har spilt av aller mest. Men det jeg synes var mest interessant, som kom med i denne lille recappen, var at man kan se den aller første sangen man noensinne har lyttet til på Spotify.
0: Oh god!
3: Oh damn!
2: Og man får også datoen man lyttet til den sangen på.
0: Ja, sånn, før vi deler, hvor gamle var dere sånn cirka da dere tror deres første låt dere hørte på Spotify var?
2: Altså, jeg vet allerede.
4: Ja, jeg også da.
0: Ja, hvor gammel var du?
2: Ja, det var 2017, så jeg gikk i 8. klasse.
0: Ja.
2: Fordi altså, Spotify var litt dyrt, og min mor ville ikke betale for Spotify til meg. Så før det så pleide jeg å bruke min storesøster Spotify-bruker. Og så fikk jeg meg en Spotify-bruker, men ikke betalt. Altså, jeg hadde sånn der
3: reklame og sånn, ja, sånn midt i sangen.
2: Reklame, unpaid subscription.
3: Ja. Okay.
0: Nei, jeg var på samme ting, faktisk. Akkurat samme ting, ja. Akkurat samme tid.
2: Ja, fordi, så 8. klasse.
0: Eller 7. for meg da, men.
2: Ja.
4: Ja, jeg fikk det når jeg var 12, fordi jeg vet ikke hvilken klasse jeg gikk i, altså. Men jeg hadde også unpaid til sånn 3 år siden. Jeg var broke as hell. Jeg fikk ikke foreldre mine til å betale for den greiten, altså. Det er no debate, ok? Det der jeg skulle høre på de der faen med adsa konstant, og jeg har de fortsatt i hjernen. Det er det eneste jeg husker fra den tidsperioden, musikk eller lead voice.
0: Men så for oss, vi går sånn cirka 10 år tilbake, og Serge...
3: Ja, du, jeg tror det var rundt 12, jeg, når jeg var der. Men,
0: ja, du var 12.
3: Ja, jeg tror
0: og
3: jeg var
0: 12. Og det var kanskje nesten 7 år siden.
3: Nei, oi, er det så... Nei. Ikke på mitt brød,
2: jeg er inne nå. Nå begynte jeg å være sånn, er du så gammel? Altså, you look really good for your age.
3: Nei, men
2: sånn, han ser jo... Ikke en dag over 30 ut.
0: Nei, han er ikke over 30.
3: Jeg er ikke over 30. Nei.
4: Du ser ikke en dag over 30. Så 29.
3: To be fair, så sa Spotify i desember, tror jeg de dropper i listene, at jeg kunne ha vært 22 basert på musikken.
0: Var det lyttalderen din, 22?
4: Det er så ung.
2: Hører du liksom bare på russmusikk?
3: Ja. Nei.
4: Jeg fikk 78.
0: Altså, ja, min lyttalder var altså dritgammel.
3: Ja, men vi kan gjerne gå tilbake og sjekke den listen hva okay, jeg hørte men, på, men...
0: Ja, men det var kanskje en ting for røst i desember 2025, men ja, nå er ja. Røst i desember 2026, jeg vil gjøre den første låta du hørte. Ja. Saida?
2: Ja, det her er egentlig litt flaut, og jeg føler ikke det er god representasjon for hva jeg hører på musikk akkurat nå. Men jeg synes det var veldig morsomt, og jeg klarer også å se for meg i hvilken anledning jeg hørte på denne sangen her også. Året er 2017. Hvilken låt spilte du av først? Jeg fikk 4 alternativer. Roll in Peace, Kodak Black, XXXTentacion, 1-800-273-8255, Logic, Alessia Cara, Khalid.
3: Oi.
2: The Race, DK.
3: Oi.
2: Og Sauce It Up, Lil Uzi Vert.
0: Wow, dette var jo en bangin' start.
3: Ja, men kan du, går det bra?
2: Hva faen var det for noe? Men jeg husker legit at jeg hver dag i 8. klasse en periode religiøst hørte på Take K The Race på vei til skolen. Så jeg trodde oppriktig at det var den sangen.
3: Var det noe som jakta deg, eller?
2: Bitch, I did the race. Nei, free my man, Take K, ja. Men oppriktig, jeg trodde det var den sangen som kom til å være sånn, å, det er den første jeg noensinne søkte på og lyttet til. Men nei, det var løgn. Den første låten din på Spotify var 1-800-273-8255 Logic. Sia Cara og Khalid. Det er jo den der suicide prevention sangen.
4: Åh, det er fantastisk.
3: Who can relate?
2: Og jeg gikk på sko... Jeg hørte på det, men det var sikkert sånn... Yeah!
3: I can relate!
0: Ok, jeg vet ikke enda hva den første låten min var, men jeg har det foran meg nå. Jeg kan også gjette. Og jeg har da... Mitt første valg er... Blue, da-ba-di-da-ba-da. Av Eiffel 65. Og så har jeg... Ghetto Superstar... That is what you are. Med Pras, Old Dirty Bastard og Mia. Jeg håper det er den. Og så er det Isn't It Ironic av Alanis Morissette. Og så en låt som jeg ikke husker, Sports Song av Weird Al Yankovic.
4: Weird Al Yankovic er crazy.
2: Hvilken tror du er den du hørte på aller først?
0: Jeg lurer på om det er Blue, altså.
2: Ja.
0: Så jeg trykker på den. Det var det ikke. Det var... Ok, kom igjen. Ikke vær så kult med det. Å, fy faen, jeg er Ghetto Superstar. Based sjetteklassing. Yeah. Takk for meg.
3: Skal jeg prøve meg? Fordi alternativene jeg har... Wow, dette representerer ikke meg i det hele tatt i dag. Men, jeg vet ikke om jeg husker de her sangene en gang, men det første er Super Mario av B.U.I. Vocal Point.
2: Er det bare Super Mario?
3: Jo, det er sikkert bare en, jeg vet ikke, en soundtrack eller et eller annet. Og så har jeg...
0: Det er sånn a cappella. Bam,
3: bam, bam, bam, bam, ja, jeg var den kiden. Og så har jeg Red Flag av Billy Talent. Og så har jeg American Idiot av Green Day. Shit, jeg var på en vibe her også. Og så har jeg Kids in America av Kim Wilde.
4: Og jeg håper det er mange.
2: Men det er Kids in America.
3: Oh, ja, og jeg... Greiene var at den sangen var i min favorittfilm da jeg var yngre. Så jeg tror det er den. Nei, det var feil. Jeg var på sånn heavy punk-greie. Min første, første sang var Red Flag av Billy Talent.
0: Wow.
2: Det er kult da. Ja, det er mindre, eller det er ikke flaut i forhold til Logic-fasen min.
4: Nei, eller Weird Al. You know? Weird Al Yankovic synes jeg fortsatt er helt fantastisk. Men jeg har jo aldri sjekket det. Jeg må ha tenkt, wow, denne sangen har jeg ikke hørt på lenger. Det var 16. desember. Jeg var sånn, faen, hvilken sang må jeg høre på nå som jeg ikke har hørt på lenger? All I Want for Christmas Is You var Mariah Carey.
0: Og hvilken dag?
4: 16. desember.
0: Ok, det var jo en passende dag da.
4: In the Christmas spirit. Men
3: det var ligge hvis det var 12. juni.
4: Ja, det som er interessant er at min mest lyttede tilsang er fortsatt Alan Walker, The Spectre. Det har ikke endret seg. Det var sånn i 2017. Det er fortsatt min mest lyttede sang.
3: Kan vi sjekke best lyttede sang også? Det er så gøy.
2: Ja, fordi du får en spilleliste etterpå.
3: Ja.
0: Min desidert mest lyttet til låt er en låt jeg lagde da jeg gikk i 9. klasse. Som heter Rugbrød Best, om noen har lyst til å, om noen har lyst til å høre på den. Noen Bang & Bars fra 2019.
2: Men jo, så kan dere også se hvilken artist man har hørt mest på gjennom tidene. Der hadde jeg litt sånn redemption arc, fordi artisten jeg har hørt på mest er Erykah Badu. Så,
0: ok, real.
2: Ja,
0: herregud. Jeg hadde Tyler, the Creator.
2: Hey.
0: Men det er litt skuffende å se på den mest lyttet til låter, for jeg ser bare at jeg hører mye mindre på musikk. Eller jeg hører mye mer på ulike låter nå enn jeg gjorde før. Fordi det er bare de låtene jeg hørte på da jeg gikk i åttende.
4: Ja, akkurat samme problem. Men min meste artist var The Underground Band, som heter The Beatles.
2: Ja, sant det du.
0: Du er så diff.
3: Ja, jeg tror det er ikke vits for meg å si hva min, for at det er det mest standard svaret som finnes. Så dere kan gjette dere frem til hvem jeg hadde på min.
0: Men det er så mange standard svar. Ja, Kendrick Lamar, kanskje Kanye West.
2: Drake.
0: Er det mer basic,
2: ja,
0: kanskje?
2: Var det Drake?
3: Ja.
4: Nei, det er Drake.
3: Ja, oh. Men det er fordi det var en periode han, ja, samme det. Det er ikke vits å forsvare seg når du har Drake på første plass.
4: Nei, det er en tapt kamp.
0: Selv ikke Drake vil det.

0: Ja, det var en klovn i mine klær der med Skånt. Og før det, Up and Comma, Ragnhild Aag med Love Song for Anna.
1: Du, folk snakker alltid passive income. Money, butchers. Jeg tenker, quit the 9 to 5,

0: Som dere kanskje vet, så ikke jeg fra storbyen Oslo. Men som liten pjokk innsåg jeg ganske fort at 17. mai var verdens beste dag. En nydelig dag med ingen begrensninger, hvor grenser er ment for å brytes. Det var sjelden dårlig vær på 17. mai, nesten som innbyggerne hadde laget en pakt med Gud om at det ikke skulle være dårlig vær på 17. mai, men på resten av året så kunne det regne og bli dritt. På 17. mai så spises det ofte mye mat. Ofte i form av konkurranser. Mest is, mest pølser, mest kake, hva annet. Hva kan være årsaken til det, skal man tro? Er dette svaret på velståenhet og rikdom? Ja takk, sier jeg for leg. Husker selv da jeg sto på skolegården med tre forskjellige iskrem i hånden og kjente på en slags form for eufori som aldri har vært kjent før. Hvor mange is har dere spist på 17. mai?
1: Nei, det tykker jeg også ikke så mange.
2: Jeg tror jeg kan umulig ha toppet 10, men jeg tipper jeg har vært oppe i 8.
3: Jeg tror jeg sikkert har spist sånn 20.
1: Jeg er nederlandsk, så jeg feg ikke.
0: Anyways, lekene skal man heller ikke glemme. På den store dagen kommer det fram for eksempel sekkeløp, potetløp, løp. Hva annet putter et smil på en godt voksen person enn å bli challenger til en breezy race? Ikke sant? Men det viktigste til slutt. Dette her er noe som er veldig spesielt for meg, og spesielt egentlig for alle akkurat nå. Nå som jeg endelig har flyttet til Oslo, kan jeg skrive ned den aller siste tingen på min bucketliste, som jeg må få gjort før 17. mai er over. Kan du ikke gjette hva det kan være?
3: Ting man må gjøre før 17. mai?
0: Nei, på 17. mai.
2: På 17. mai, innen 17. mai er omme. Ja, hva kan det være?
3: Gå i 17. mai-tog i Oslo?
0: Nei, jeg har gått i 17. mai-tog.
2: Så... Få på med russ?
0: Nei.
1: Jeg ser det smil og
3: lyd
1: for mye.
3: Han er 30!
0: Vi må clarify det etterpå, men fortsett.
1: Ja, skynd i.
2: La oss se, hva mer? Jeg vet ikke, jeg hadde likt å ta et bad på 17. mai.
0: Ok, et lite hint da.
3: Potetløp.
0: Du kan kun gjøre det fysisk i Oslo.
2: Oi,
3: hils på kongen. Vinket til kongefamilien.
0: Riktig!
3: Det var det jeg trodde Loki kom til å være spørsmålet, fordi jeg har drevet og reflektert rundt dette i år med tanke på hele
1: Marius Borg Høyby, same.
3: Nei, ikke bare Marius Borg Høyby, men med tanke på Mette Marit. Oh, ja. Hun pleier jo å stå der og vinke fra slottsbalkongen. Kommer kidsa fortsatt til å vinke...
0: Ok, la oss bare se for oss at hun ikke er der nå, for å ikke ødelegge drømmen min her nå.
3: Okay, unnskyld.
0: Fordi nå har jeg liksom gjort alt. Jeg har spist iskrem, jeg har spist pølser, jeg har løpt i sekkeløp. Men jeg har ikke sett kongen vinke.
3: Ja, ok, ja, bare Harald. Du vil bare vinke til Harald.
0: Ja, for spesielt nå så er det sånn, he's getting there, right? Ja, det er ikke sånn, kom og gi vi han liksom. Så med det har det vært veldig fint. Har en av dere gjort det?
3: Både jeg og
1: Joakim
3: er fra Oslo.
1: Jeg tror jeg gjorde det i fjor. Jeg husker ikke helt.
0: Så du har gjort det, du?
1: Jeg tror jeg så kongen i hvert fall, men jeg vet ikke om jeg vinket.
2: Jeg gjorde det til og med som russ, men jeg ble litt, eller sånn, da ble jeg litt klein. Eller sånn, slottet var liksom den flaueste delen av hele seansen.
3: Nei, jeg synes ikke det. Jeg husker det var veldig mange som krabbet foran slottet, mange russ.
0: Krabbet? Sånn skulle ned på kne for å...
3: Nei, ikke for å...
0: For å holy god.
3: Nei, men fordi det var en knute krabbe foran slottet.
0: Åja.
3: Og så gjør man det i russetoget. Som går forbi slottet.
2: Kan du ikke pulle opp i sånn... Bare få det til å virke virkelig som det er... Du ankom nettopp i Norge og bare, herregud, her er kongen.
3: Og ja, som den der Eddie Murphy.
0: Moving to America.
1: I'm ready to enter.
3: Og så står han bare ved inngangsdøra til slottet. Og så er han
0: da,
3: hallo! Kan jeg også stå på balkongen?
0: Skal du si hei, eller?
2: You are awaiting royal visit from Serge.

0: herregud, vi sitter i studio og snakker om ferie, og det er kanskje ikke tilfeldig, for vi har hørt på låta Trip to Mars av Johnny Quintero, og etter det så hørte vi North med Worthy.
1: Du lytter til Radio Nova.
0: Jeg har lyst til å snakke litt mer om 17. mai.
2: Mer. Skal jeg lese kronikken min på nytt igjen?

0: oss, liksom? Eller?
1: Nei, det var det som var så dårlig idé, for jeg tenkte sånn, og sånn, når man ikke vet helt hva man gjør mellom frokost og at man skal et annet sted, så kan man bare pulle opp.
0: Mm, og da ville folk ha chilletid.
1: Ja, eller sånn, folk vet jo ikke hva faen de gjør, og de er bare sitter et sted, og det var, nobody came. Og det skjønner jeg ikke har så mye med meg å gjøre. Men jeg var også ekstremt full.
0: Hvor er dere?
1: Og det var bare
0: begynner å sende med meldinger med store bokstaver i gruppechatten. Hallo, jeg inviterte dere til å komme hit.
2: Altså en videomelding. Det var bare så å skjegle på videoen.
1: Jeg hadde heldigvis selvinnsikt nok til å ikke gjøre det, men jeg gråt litt. Og det ble i det store og hele en litt sånn vemodig dag. Og jeg vet at det ikke kommer til å skje igjen, fordi jeg har ikke invitert igjen. Men hva jeg skal gjøre på dagen er et spørsmålstegn. Jeg vet ikke helt. Det er et spørsmål, så jeg er et spørsmålstegn overfor dagen, kan vi si. Og så jeg, det har jeg følt på litt fra før, og så får jeg vite fra moren min, som er svensk, at mine svenske kusiner kommer på besøk.
0: Oi.
1: På 17. mai. Og de har aldri vært her på 17. mai før. Og jeg, la oss si det sånn, har vært mye på svensk midtsommer. Og det er not like the movie, men jeg har blitt invitert på...
3: Thank God.
1: Ja,
4: jeg likte filmen.
1: Jeg har blitt invitert på litt midtsommerfester og sånn gjennom dem.
0: Mm.
1: Og nå må jeg gjengjelde tjenesten.
0: Ja, så du lurer litt på hva du skal ta det med på.
1: Ja, for jeg hadde forsont meg med at jeg kanskje ikke kom til å gjøre så mye på 17. mai.
0: Men nå føler du deg tvunget til å gjøre noe
1: gøy
0: for å liksom... bevise for dem at 17. mai er en sykt, ja, en sykt fet høytid.
1: Ja.
0: Eller, er det en høytid?
1: Ja, nei, en dag. Jeg vet ikke egentlig om jeg bare har lyst til å ventilere om det, men hvis dere har noen
0: forslag?
1: Ja, hvis dere har noen forslag til hva jeg kan gjøre.
0: Ja. Jeg synes du skal ta det med på den tradisjonelle 17. mai ruta, holdt jeg på å si. Starter dagen med frokost, deg og dine kusiner. Lager dem noe 17. mai frokostmat.
1: Ok, ok.
0: Ja, hva er det? Det er jo ofte mye eggerøre.
1: Ja.
0: Noe sånn pålegg.
1: Gravlaks.
0: Ja, noe laks. Noe sånn ruller. Lakseruller eller noe sånt.
1: Ja, som er lefse
4: shit. At du bruker 390 kroner på, som ingen spiser.
0: Ja, noe sånn salami-greier og sånn.
2: Kalle poteter.
0: Ja.
1: Det, men dette, faktisk, dette trenger vi ikke dvelle med så mye, fordi frokost er den ene ting jeg vet jeg skal.
0: Okay, nice. Så frokost, etter det så tar du det med for å se på toget i byen, så ser dere også Serge linket til kongen.
1: Vi møter Serge.
2: Ring meg.
1: Ja.
2: Ring meg.
1: Ja, ok, men det er litt lettest hvis kusinene mine møter Serge og vi vinker til kongen sammen.
0: Ja,
2: og så vil jeg gjerne ta kronikken foran de også, sånn at de kan føle på.
1: Hvor mange is har du spist?
0: Og de er sånn, jeg er ikke herfra.
2: Ja, men jeg endrer den og tilpasser den sånn at den passer den svenske modellen også. Ja. Ikke tenk på det.
1: Hvor mange ganger har du gått forbi majstangen på midsommar?
0: Ja. Og så etter det, så kan du ta det med på et blokkparty.
1: Ja.
0: For det er et blokkparty i Vilsesgate 1 som...
1: Jeg har sett at du er interessert.
0: Ja.
2: Du, den tror jeg også skal på.
1: Oh my
2: Min
1: God.
2: Første blokkparty.
4: Hva er det for noe en blokkparty?
0: Jeg kan fortelle deg hva dette blokkparty er, Leon. Nå ble jeg veldig synlig.
4: Leon.
0: Nei, det er en gruppe med folk, noen venner av meg, som har slått seg sammen til å ha fest i gata. De har holdt av gaten til fest. Det kommer til å være DJ. De kommer til å grille mat. Du kan bare ta med liksom pølser hvis, og så griller de det for deg. De har bedt om at folk skal ta med ting sånn at alle får spist på en måte. Så det er bare å ta med det man vil. Så blir god musikk, god mat, masse folk og dansing i gaten. Og det er, synes jeg er veldig fint å ta med dine svenske kusiner på.
1: Ja, det her blir jettesnykt.
0: Ja, jettesnykt blir det

0: Vent, ok. Det var Viva med Mo Amor og P. Monica med Light of My Life.
1: Radio Nova. Jeg har en situasjon jeg har lyst til å lufte litt her. Fordi at jeg var på trening. Jeg skulle, du vet, flexe my bones. For jeg har så mye muskler. Yeah. Og så det var ganske få folk der. Så det var meg, og så var det en gammel dame. Og mens jeg stod der og trente, så skulle hun løfte et par vekter hun skulle bruke til trening. Men så la jeg merke til at hun slet litt med å løfte de vektene opp. Og så på et tidspunkt så tenkte jeg, kanskje jeg skulle gå og hjelpe henne å løfte de vektene. Men så stoppet jeg meg selv og bare innså at, nei, vent, hun er jo her for å løfte vekter. Så det ble sånn, det ble litt dumt av meg å liksom ødelegge den motivasjonen eller den gnisten hun har. Nå skal liksom prøve alt for å løfte vektene, og så skal jeg bare ta de opp og løfte de og bare sånn, hei, vær så god. For da, er dere enige? Det blir litt feil det liksom.
2: Jeg er helt enig. Jeg er dårlig på å trene. Det var en gang en fyr som kom opp til meg mens jeg trente med to jenter. Dette er den ene gangen jeg har gjort det. Og så kom han opp til meg, og så var han sånn, du gjør det litt feil, skal jeg vise deg. Og det skjedde bare den gangen, aldri når jeg har trent alene. Og jeg har trent alene minst 30 ganger, jeg tenker, ikke så mye, men det måtte være den ene gangen. Og jeg synes det var litt sånn, ok, jeg tror han prøver å ydmyke meg her liksom. Ikke at det hadde så mye å si for meg, men det var liksom, faen, det er irriterende. Og han var 15. Liksom du var på sats. Det er altså det eneste gangen jeg har vært på sats da.
1: Ja, men det er bare, jeg føler liksom at intensjonen blir feil da. Fordi de skal jo dit for å trene. Så jeg tenker meg at i hennes ordet, så har jeg lyst til å løfte de selv. Så det, blir liksom ikke gentleman heller å gjøre, å løfte de for henne. Fordi da er det sånn,
3: jeg skjønner hva du mener. Altså, du vil ikke tilby hjelp med mindre de selv spør om hjelp.
1: Ja, men
3: da hadde jo vært noe annet om hun hadde vært sånn, hei, kan du hjelpe meg?
1: Ja.
3: Da hadde du vært gentleman hvis du...
1: Men i det tilfellet hadde det ikke vært bedre å sagt sånn, kanskje du burde ta noe lavere?
2: Nei,
0: for da krysser du over i mansplaining.
1: Ja, ok.
2: Så jeg snakket med min nederlandske familie om det her sist. Fordi jeg synes de gikk opp til noen på trikken, som var sånn 55 år gammel, så ganske sprek ut. Og så var det sånn, vil du sette deg ned til denne personen? Og jeg var sånn, fordi i Nederland så bare spør de sånne ting, fordi det er hyggelig. Men jeg føler at i Norge så bare står man opp, og så ser man om de setter seg ned, som jeg synes er mye mer innenfor. Men jeg tror, når skal man stå på trikken for at noen andre skal kunne sette seg ned?
1: Jeg har fått en del blikk, jeg skal være ærlig.
3: Men, ja, fordi du reiser vekk opp.
1: Nei, men greia var liksom sånn, det har vært sånn at jeg har kanskje vært mobilen, eller lest en bok, eller noe sånt, og så plutselig kan jeg kjenne at det er noen som på en måte gnikker litt, eller som vil ha oppmerksomhet, og så snur jeg meg opp, og så ser jeg det blikket, og da flytter jeg meg med en gang.
2: Men du må få lov å sitte. Pushing 40.
0: Jeg må si,
1: jeg tror det var helt andre grunner. Jeg tror du skulle si Rosa Parks eller noe.
3: Jeg tenkte også den tanken.
0: Nei, jeg tenkte det samme som Leon, så.
3: Let him sit on the bus.
0: Det er visst chill i dette rommet. Men
3: segregering.
2: Nei, du får bare lov til å sette deg i del av bussen. Just to be clear, det er ikke hele trikken liksom.
3: Hvis du satt bakerst, så er det greit.
2: Ja, bakerst.
0: Jeg har lyst til å gjøre et case hvorfor man alltid burde hjelpe likevel. Fordi jeg hadde en vurdering der jeg valgte å ikke hjelpe, og det gikk veldig dårlig for meg.
3: Oi, fortell.
0: Jeg skal prøve å gi konteksten veldig fort, fordi det er relevant nok. Jeg var i en slags kostymebursdag da jeg gikk på videregående, der man skulle kle seg ut som sånn ditt fremtidige yrke. Jeg tenkte, å, det er funny. Jeg er bitcoin-investor. Jeg har meg dress på overkroppen og bare underbukse.
3: Ja.
0: Fordi jeg er i Zoom-møter og sånn. Så det er konteksten, eller jeg har på badebukse faktisk. Rosa badebukse.
2: Okay.
0: Jeg ser veldig god fyr ut. Og så på denne festen så er vi ganske mange folk. Det kommer noen utenfra som er litt eldre. De er sånn, jo, kan vi bli med? Ingen kjenner dem. Mine to kompiser. Nei. Mine venner slåss aldri. Plutselig, midt i en slåsskamp. Og jeg bare, oh my god, hva faen? Og de andre dudesa som kom, de var sånn fire stykker. Så jeg var sånn, de trenger min hjelp.
1: Men da, vennene, du hjelper ikke vennene dine.
0: Jo, nei, vennene mine trenger hjelp. Okay, fordi de er to mot fire stykker.
2: Han er en bitcoin-investor, han hjelper ingen.
1: Ja, okay.
0: Så jeg begynner å gå bort. Og så i løpet av ganske kort tid, mens jeg er på vei bort dit, for jeg går jo ikke tregt liksom,
1: nei.
0: Så ser jeg at til tross for at mine venner er to og de andre er fire, så har de egentlig ganske god kontroll. Ja. Min venn har faktisk, han ene liksom, typ nede mot bakken, nesten i et kveldtak. Sy mamma! Sy mamma! Og jeg er sånn, wow, shit, dette har kanskje gått litt for langt. Jeg vet ikke om han trenger min hjelp lenger. Så jeg snur 180 grader rundt og går tilbake. Lite visste jeg at dette er fanget på video.
3: Ja, du snur deg.
0: Så det er fanget på video at jeg går inn, ser litt, åja, og snur.
1: Du bare, nope.
3: Fordi, ja, okay, så grunnen til at man skal hjelpe er fordi hvis ikke så kan det bli tatt video av det, og det er litt flaut at man ser at du ikke er opp til.
0: Ja.
2: Det er alt for mange sånne YouTube-social eksperimenter, så det er jo sant.

0: Ok. Det var Situla med Kamikaze.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
0: Serge, du jobber på den gamle skobutikken, ja. Som er en bar. Har du lyst til å fortelle meg litt hvordan det er der?
2: Så på gamle skobutikken så må du ha intensjonen av å shake ass for at du skal, jeg personlig synes at du skal ha det gøy der, ikke sant?
0: Mm-hmm.
2: For vi har et dansegulv, og vi spiller ikke på så mye så der sittområder for å liksom, du vet den casual norske modellen.
0: Mm-hmm.
2: Så vi setter pris på sånn, at vi liksom vi åpner for dans, og så har vi inn DJ som spiller litt sånn dansemusikk.
0: Og hva slags folk er det som kommer da? Liksom?
2: Jeg vil si alle som liker å shake ass.
0: Ja.
3: Du må jo også legge til at det spilles ofte afrobeat og R&B og ja. Litt sånn type musikk som er...
0: Ja, for du har også vært der, Sida.
3: Ja, jeg har vært der.
0: Og hva slags folk er det der?
3: Nei, altså det er jo folk som kommer for å danse, slik som Serge sier, men så... Vil jeg tørre å påstå at det kommer en del folk for andre grunner også.
2: Nå er jeg spent her. Nå er jeg ganske spent.
3: Men sånn altså, fordi det er en bar som spiller mye afrobeat, så er det veldig mange som kommer for å danse til afrobeats musikk.
0: Mm-hmm.
3: Ofte folk som er svarte.
0: Ja.
3: Og da er jo det veldig, hva er det heter...
0: Attraktivt?
3: Ja, appellerende. Ja, appellerende, attraktivt.
0: Ja, bedre ord.
3: For folk som er interessert i svarte folk.
0: Mm. Så, som du tidligere har sagt så fint.
3: Snow bunnies.
0: Og unks. Så, og jeg har lyst til å spille litt videre på dette med snow bunnies og unks.
2: Ja, okay.
0: Fordi det, jeg skjønner jo egentlig gravitasjonen der. Jeg skjønner hvordan disse finner hverandre på et sted. Men jeg er litt fascinert av, du starter en bar, ikke sant? Og så plutselig har barnen din en crowd. Og kanskje i dette tilfellet så var det ikke så rart, for de spilte afrobeats. Egentlig, Saida la ut rekkefølgen veldig fint. Afrobeats, svarte menn, snow bunnies.
3: Ja.
0: Og så går de to...
3: Det er en kausal mekanisme.
2: Ja, det er en evolusjon, det der.
0: Men la oss si at vi skulle starte en bar, som jeg og Leon skal, når vi er ferdig med radiokarrieren vår. Jeg er litt interessert i hvordan man får tak i sånne nisjer.
4: Jeg har en så god idé.
0: Så jeg har en oppgave til dere, som dere skal tenke på i løpet av låta, hvor dere skal pitche en bar til meg. Dere skal finne en veldig nisjegruppe med folk, og skal dere fortelle meg hvordan dere hadde fått dem til å komme til baren deres. Og da snakker jeg ikke om markedsføring og Facebook, og det er liksom ting i baren deres som gjør at de folka vil komme. Og det er 100% bonuspoeng hvis du klarer å få en ulik demografi av menn og kvinner. Så for eksempel en bar hvor du appellerer til datanerder og hestejenter.
3: Okay.
0: Hvordan er den baren liksom?
2: Ok, og så er det veldig viktig å tenke på at hvis du skal på sko, så har vi å åpne dører for datanerder og egentlig alle typer folk.
0: Og hestejenter.
2: Og hestejenter. Så her kan du ha det gøy regardless.
0: Ok.

0: Tusen takk til Okinawa med I See You Through og Girl Scout med Operator.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Ok, nå er jeg veldig spent. Jeg er jo som kjent en investor med veldig mye penger å bruke på nisjebarer, og jeg har lyst til å høre hva slags forslag dere har til meg. Det er helt Shark Tank-stemning i dag, for å si det sånn. Leon, kan jeg spørre deg først?
3: Ja, jeg har jo mange ideer.
0: Oh my god, så flaut det som skjedde nå var. Det var mikken av. Start på nytt.
4: You know, you always gotta get a second chance. Ja. Og nå ga det meg en second chance ved å skru på mikken. Eller ikke skru på mikken. Fordi jeg har faktisk flere ideer. Og, men den første ideen, gaming bar. Så det er jo et stort problem. Jeg var en gang på en gamingbar i, jeg tror det var Gdansk. Mm. Den sugde ass. Fordi de spilte ikke noen bra Zelda-sanger, men de hadde heller bare printet ut Fortnite på veggen. Okay. Og det er jo ikke det man vil ha med en gamingbar.
0: Nei,
4: det
0: man vil ha. Gamer.
4: Waluigi Fridays, Link Saturdays, temafest. Alle klær seg ut som fantasikarakterer. Og you know what? Har dere hørt om Book TikTok, eller hva faen, Book TikTok.
5: Ja.
4: Ja. Det er sånne freaky ass folk som leser sånne smøttbøker, ja. Right? Og de har alle sånne, de har sånne biker.
0: Og ikke bare folk, hva slags folk?
4: Hovedsakelig kvinner.
0: Ja, takk.
4: Så ideen er å få disse litt sånn nerdete menna i sexy cosplay. Jeg tenker Waluigi, Link, anime-greier.
0: Okay, så la meg forstå. Så den demografien du går for er hotmail nerd, som er glad i Nintendo hovedsakelig, ja. Det er mennene. Ja. Og kvinnene er femcells, som leser BookTok-bøkker.
4: Ja, fordi det tror jeg kan bli et samfunnsproblem om et par år.
0: Ja, fordi først så tenkte jeg kanskje gamer, det er ikke så nisje, men jeg må si, dette var, det ble ganske nisje, det ble ganske nisje når vi hadde hotmail nerd.
4: Og jeg har en idé. Et problem, nerds, de lukter litt av og til.
0: Ja.
4: Vi har en litt sånn unik luktagene. Folk er sånn, å, det er det stedet som lukter litt sånn, sånn der. Det er litt sånn der.
5: Og det kommer til å appellere for folk.
4: Du tenker, ok, kanskje ikke. Men, sweaty, dancing, you know? Virkelig så det er ikke sånn.
0: Å, hvordan det stopper du dette fra å bli en gay bar? Eller er det ikke et problem?
4: Look, Waluigi og Luigi, you know? De er ikke bare brødre.
0: Nei, de er jo ikke brødre.
4: Det er mange muligheter.
0: Ok, så dette må vurderes, Saida.
5: Ja, jeg har valgt en litt annen demografi. Og min demografi som jeg har valgt, er en, eller min bar da, kommer til å appellere både til theater kids, enten det er jenter, gutter eller alt imellom.
0: Mm-hmm.
5: Men den kommer også til å appellere for red pill gutter.
0: Okay. En mobbebar?
5: Nei, det er ikke det. Så la meg forklare hvorfor.
0: Ok, takk.
5: Ok, så ser jeg for dere en bar. Dempet lys, billig og dyre drinker. Så man kan velge om man vil betale lite eller mye for det man skal drikke.
0: Power.
5: Og så er det godt med sitteplasser. Masse sitteplasser. Og en stor scene i midten av barn.
6: Som boiler room liksom?
5: Nei, en scene, fordi hva er det red pill gutter og teaterfolk har til felles?
0: Veldig lite.
5: Veldig mye. Begge har et sinnssykt stort oppmerksomhet og uttrykkelsesbehov. Så denne scenen kan både teaterfolka bruke for å få testet ut litt sånn improleker, nytt manus de har jobbet med, men Red Pill-gutta kan også starte opp noen sånne debatter seg imellom. Og de elsker jo å debattere, og de har sikkert veldig lite til felles ellers med disse teaterfolka. Fordi de er kanskje litt på ulike sider av det politiske spektret. Ja. Så sånn sett så hadde de elsket å være der for å prøve å overbevise disse teaterfolka.
0: Ok, jeg liker det. Kan jeg komme med et alternativt pitch for samme demografi som ligner litt?
5: Okay.
0: At fordi en ting Red Pill-folk liker, det er å larpe. De vil ha sånn 50-talls virkelighet, så alle de kommer i dress og får røyke inne og drikke whisky og være skikkelig tøffe menn. Og så må alle teaterkidsa, uansett hvilket kjønn de identifiserer seg som, de må innta en sånn sexy 50s woman-rolle og prøve å woo disse Red Pill-folka. Da tror jeg du får, Og da kan man leie ut sånn polkadot-kjoler og sånn. Fakker vi med det?
5: Jeg digget det.
0: Ja, fantastisk. Ok. Serge, siste pitch. Siste pitch. Imponer meg.
6: God damn for noen pitcher vi har hatt her da. Men jeg har egentlig... Jeg har prøvd å treffe litt sånn... det som mangler litt her i vår verden. For vi har glemt en viktig del av demografien her, folkens. Og det er single foreldre.
4: Nei, det er et sted jeg pleier å hitte opp, altså.
6: Ja, så, ja, ok. Vent litt, hva sa du nå? Det er et sted... Samme det. Vi går videre. Har du ikke sett Home and Away?
0: Nei.
6: Nei, fordi dere er jo selvfølgelig mye yngre.
0: 16 år gamle.
6: Ja.
5: Og du er jo 30.
6: Ja. Sånn, det jeg har lyst til å få til her, er at jeg vil ha den der beach-viven. Sånn typ ha denne barn på Sørenga.
5: Ja.
6: Men, og at det skal være mulighet å drive med aktiviteter som bading ved siden av. Og så har du en utareal, hvor man kan på en måte mingle, kose seg, ha det gøy, og så en innareal, som kan minne en liten American diner. Sant? Og her vil jeg at muligheten skal være at folk skal kunne ha det gøy med barna sine, men også ta seg et lite avbrekk på siden, gå inn, kose seg, ta seg en drink, høre på noe chill musikk, og kanskje møte andre folk.
5: Ja, sånn dating bar.
4: Men er det sånn bear guide opplegg, at det er sånn toaletter og sånn?
0: Ja, for det høres litt ut som en sexklubb, ja. Det du beskriver, at det er sånn, du bare popper inn for en liten...
4: ja, litt avbrekk.
5: Ja, hvor lenge kan de være vekke fra barna sine?
4: Er det noen som oppasser barn, altså?
6: Ja, altså, jeg har lagt opp sånn at vi har ekstra folk på jobb, som både er bade...
0: Så dere har bartendere, som også er barntendere, og badtendere?
6: You got me, bro.
0: Oh my god. You got me.
6: Nå er vi på en ball her. Nå begynner vi å rulle. Sant? Og det er veldig viktig for meg at både barna har det gøy med aktivitetene, men så kan foreldre ha det gøy
5: med sine aktiviteter.
0: Ja, ok. Dette er jeg med på hvis vi kan leie inn en miljøterapeut også. Til
5: foreldrene.
4: For barna. Det må være veldig soundproof.
0: Ja,
4: er det første jeg tenker. Soundproof box.
5: Ja, det kan hende du traumatiserer disse barna. Hvis de er sånn, jeg må tisse, og så går de for å tisse, og så ser de moren sin.
6: Ja. Nei, men de fleste tisser i vann, tenker jeg.
0: Ja, ok.
6: Spesielt som barn.
0: Det er bra. Dere, nå har jeg fått tre helt fantastiske pitcher, og hadde jeg hatt uendelig med penger, så hadde jeg startet alle disse barna rett ved siden av hverandre, og dratt på barhopping hver dag, men det har jeg ikke, så jeg må dessverre velge Saida sin bar. Du kan få lov til å si to ord om hva du føler om å vinne.
5: Bra vinning.

0: Tusen takk til Sundowning med Joanna.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Oh my god, for en sending dette har vært. Jeg kom på nå at jeg har ikke sagt det, men Saida har vært gjest hele denne tiden. Så,
3: jeg elsker å gjeste hos deg.
0: Ja, ja jeg elsker Kjempegøy. Å ha deg som gjest. To uker på rad.
3: Ja, var det for
0: meg? Nei, det er to uker siden, det er to uker siden. Ok, real, glem det.
3: Real.
0: Real. Men, ja. Nei, hvis du som lytter føler deg litt snytt nå, for at jeg ikke sa det tidligere, så beklager jeg. Men hun var altså gjest, men...
3: Kanskje dere ser meg igjen.
4: Det var så god kjemi her. Det føltes ikke ut som du gjeste liksom.
5: Ja, det var bare vinning.
3: Ja, bra vinning.
5: Bra vinning.
3: Oh, good winnings, yes, I love to win.
0: Good winning.
4: Det er sånn onkel min fra Rwanda sier til meg, my son, you have good winnings. From Norway, you have good winnings.
3: Ja, og min far fra Somalia sier veldig bra, fordi det finnes ikke V på somalisk. Bare...
0: Men jeg synes dette har vært en veldig bra sending, dere. Og jeg synes vi har vært
3: veldig bra sending, ja.
0: Jeg synes vi har vært
5: Jeg var kommet hjemme godt. Kommer en mye
0: lekkere sending. Jeg synes vi har hatt en utrolig god glid. Hæ?
3: Ja.
0: Vi, og dette er bare en liten fourth wall break for alle de som hører på. Men vi hadde ikke en dritt planlagt før vi gjorde det her. Og vi har bare sprettet for at, eller jo, jeg hadde noen ting.
3: Men vi har kastet ball.
0: Vi har kastet ball frem og tilbake som fucking rugby-spillere. Og så brev vi blitt over skuldrene at
3: nå er vi i mål.
4: Ja. Er vi i mål?
3: Det var noe poetisk over det hele, altså.
0: Ja, kjære at Paul Brekke, liksom.
3: Ja, hvem er det?
0: Det er en sånn dude man lærer om i norsk i tredje klasse.
5: Ja.
3: Han, ja.
0: Som i en kinosal. Jeg prøver å løpe ut av kinosalen, men jeg kommer ikke ut. Vakten kaster meg inn igjen. Var det noen du hadde lyst til å si, Serge?
4: Ja, så er det veldig viktig å takke våre fantastiske lyttere.
0: Ja.
4: Fordi det er veldig viktig.
0: They put up with us every day.
4: Every day.
3: Tusen takk til Joakim på teknikk. Hallo.
5: Tusen takk, Joakim.
4: Jeg blir varm.
3: Bam, bam, bam, bam.
0: I am dark matter. I like to be by my... I like to be alone.

0: Skjulte opptak fra en kveld på byen førte til at Hårek Hansen måtte trekke seg fra sitt verv som rådgiver for FAP. Vi tar opp diskusjonen. Det er 8. mai i dag, som er en helt spesiell dag i Norge. Vi forteller deg hvorfor. David Attenborough blir 100 år gammel. Vi hedrer naturvernforkjemperen ved å løfte fram viktige hendelser fra hans lange liv. Mandag døde en av Norges rikeste menn. Her får du historien om Stein Erik Hagen. God morgen, god morgen, god morgen, kjære lytter. Det er opplysningen 99,3 som fyller dine ører her på fredagsmorgen. Mitt navn det er Lise Benus. Det er jeg som skal føre deg gjennom denne sendingen. Noenlunde helskinnet, forhåpentligvis. Og det slipper jeg å gjøre alene, for i dag så har jeg altså et stappfullt studio her med meg. Vi kan jo begynne på min høyre hånd. Martin Biuso, god morgen til deg.
1: God morgen, Lise.
0: Og så på min venstre hånd har jeg Else Fridvold Schøning. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Og vi har med oss en gjest. En eminent fotballsupporter, kan man si det. Ja, yes. Jakob Borkenhagen, god morgen til deg.
3: God morgen, god morgen. Yes. En glede å være her.
0: Ja, fordi at vi kan vanligvis høre deg på andre radiokanaler her på Nova.
3: Ja, på Nova FK, vårt fotballalibi.
0: Ja, vårt fotballalibi, og det spiller på luften klokken
3: søndager fra 1-3, så bare å tune inn der.
0: Bare å tune inn der, du hørte det her først. Ok, og vi gjør det jo sånn på opplysningen at vi har sånne spørsmål som man stiller om morgenen for å sette stemningen litt. Og jeg tenkte at jeg røpte spørsmålet litt før sendingen her, for jeg lurer på, altså, hvilken dag, hvis du skal være en høytid, hvilken dag er dere da?
1: Oi.
0: Ja, her må vi tenke.
3: Jeg må personlig si 17. mai. Det er ikke tvil engang. Det er årets dag, høydepunktet av året. Det er den eneste dagen som alltid leverer. Føler at det samler både Oslo, men også Norge som helhet. Og man blir litt et felles for en dag i hvert fall.
0: Og du er litt sånn fellesskapets mann.
3: Jeg er fellesskapet. Det er konklusjonen vi kommer frem til.
0: Ja, supert. Og Martin, hva er du?
1: Ja, jeg synes også 17. mai er en veldig fin dag. Det er bare problemet, bare at jeg har bursdag dagen etterpå. Så det er litt størselig å på en måte ta den som høytidsdagen, kanskje, for min del. Men har jeg alltid en litt sånn svagt hjerte for nyttårsaften da.
0: Nyttårsaften,
1: ja. Da er eneste gangen vi hjemme klarer å samle oss og liksom få til litt god stemning da. Mm. Så det synes jeg er en veldig, veldig fin dag og litt fyrverker.
0: Ja,
1: fargespetakkel på himmelen.
0: Jeg skulle til å si du er fyrverkeri av en person, så det er på
1: Ja, du synes det? Ja, ja, ja. Jeg føler meg som en kinaputt, men det, yeah. Ja.
0: Og Else, hva sier du?
2: Min favorittdag i året er uten tvil sankthansaften. Mm. Det er årets lengste dag. Masse sol, og vi har tradisjon der jeg kommer fra å reise ut på skjæra og fyre bål. Og det er, jeg vil gjerne ha sankthansaften hver dag.
0: Mm. Varm og god, altså. Mm-hmm. Altså, personlig så ville jeg nok valgt 17. mai selv.
3: Wow, ja, stjeler hele flowen min, ass.
0: Men for å gjøre litt mer spennende da, så kan jeg si min gode nummer to, det er valentinsdag.
3: Oi,
0: jeg tror jeg er valentinsdag. Jeg er så glad i kjærlighet, jeg, at på alle mulige måter, både vennskapelig og familiær, og faktisk kjærester. Shoutout til Markus.
3: Det går litt i hånd med 17. mai.
0: Ja, det gjør jo det.
3: Kjærlighet for land og kjærlighet for person.
0: Ja, helt enig. Ok, men med de ord så tar jeg og spiller av en liten sang her. Du får Origo med Starten på slutten.

0: Det var starten på slutten av Arrigo, men heldigvis er vi så vidt kommet i gang her på opplysningen.
1: God dag og god fredag.
2: Hjertelig god fredag morgen.
3: God morgen,
4: god morgen,
5: god morgen
6: og god morgen.
7: God morgen og velkommen til opplysningen, Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
2: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
7: Opplysningen 99,3
0: hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova. FRP-rådgiver Hårek Hansen han har havnet i hardt vær etter at TV2 publiserte et lydopptak fra en bar i Oslo. Hva er det som har skjedd, Martin?
8: Du, det, nå spør du godt her. Du spør egentlig ikke så veldig godt, fordi han, det er jo ganske godt kjent hva han har gjort. Han oppholdt seg på baren Eilefs i Oslo, så vidt jeg husker korrekt her. Sammen med det er et kjent møtested for journalister blant annet, og politikere og politiske rådgivere som han også var, må vi bruke fortidsformen her, fordi han har nå mistet jobben sin. Han var ganske godt bedugget da han snakket med to journalister fra TV2, hvor de snakket, altså hva kom inn om dette med om, altså, i det store og det brede innvandring, og så sa han at pakistanere i Norge helst ikke burde få barn, og kalte dem for minusvarianter. Og det etymologiske opphavet til ordet minusvarianter har en litt ja, stusselig bakhistorie med konnotasjoner og assosiasjoner til ytterliggående høyremiljøer. Og dette ble publisert på TV2 påfølgende dag, og det skapte en blest av en storm her i Norge om ordbruken og så ble det også tatt et oppgjør med tankegodset, eller det påståtte tankegodset i FRP, som på et vis også er blitt avvist. Men det har i hvert fall skapt store overskrifter over hele landet. Det har fått stort nedslag, og ja, han mistet jo jobben nå i går, var det vel?
0: Ja. Han mistet jobben og medlemskapet sitt i FRP. Ja. Det er blitt bekreftet av generalsekretær Helge Fossum, som kom med en pressemelding i går formiddag.
8: Ja.
0: TV2 på sin side, de har jo svart at de ikke tar lett, for kritikken handler jo veldig mye om det her med skjult opptak.
8: Absolutt.
0: Og at de ikke tar lett på TV2, altså, på dette med skjult opptak, men at maktpersoner kan ikke gjemme seg bak en pils når de kommer med ekstreme ytringer. Har dere andre i studio fått med dere denne saken her?
9: Ja.
10: Absolutt.
0: Ja, har dere fått med dere noen av reaksjonene som har kommet mot dette?
9: Ja, og det er på en måte jeg har stusset litt over selv. På en måte at det har vært mest, selv om altså, sånn, man kan jo ikke unngå å ta opp at det er et rasistisk utsagn og at det ikke er greit. Men som du sa, det her med skjult opptak og sånn, det er jo noe som må diskuteres også, fordi at jeg føler sånn i Vær varsom-plakaten i pressens faglige utvalg, så står det at skjult kamera og mikrofon skal kun brukes i unntakstilfeller, og kun hvis det er noe som avdekkes som har vesentlig betydning. Og så er det jo mange da som har reagert på at dette ikke har blitt tatt ordentlig opp i PFU da.
0: Ja, og det er fordi at det her med vesentlig samfunnsmessig betydning er jo også veldig mange som har trukket fram. Blant annet på debatten på tirsdag så ble

0: og varianter av det ikke er greit, men så er det jo også dette med vesentlig samfunnsmessig betydning. Og det virker som at størsteparten av Presse-Norge er uenige i vurderingene TV 2 har gjort her. Også folk fra sidelinja, blant annet Elin Ørjasæter, som er dosent ved Høgskolen Kristiania, var jo på debatten og mente at dette her heller burde blitt håndtert som en personalsak. Og selv om det er greit at på en måte det kommer frem, så er dette en rådgiver som ikke er veldig framtredende i media. Han har ikke en veldig framtredende rolle for framtredende politikere, med unntak av Simen Velle, men så også i den indre kretsen til Sylvi Listhaug. Så Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Aftenposten, mente jo dette var veldig i en veldig, veldig gråzone på om det var greit å publisere eller ikke. Og han trakk vel frem at det kunne vært mulig å gjøre hvis for eksempel Sylvi Listhaug hadde sagt det samme, at da har det en større betydning, altså en potensiell statsministerkandidat, mens her handler det mer om en litt mindre framtredende til rådgiver, da, som nå har fått passet sitt ordentlig påskrevet i offentligheten.
1: Men selv i rollen som politisk rådgiver skal han jo likevel være en del av det å representere folket og en bred befolkning. Og jeg hørte jo i Politisk kvarter snakket jo Sylvi Listhaug om at FRP er, tror det er det nest største partiet blant personer med innvandrerbakgrunn. Tenker jo at det er viktig for samfunnet at dette kommer fram, at representanter i partiet faktisk har ytret disse tingene når det kommer til at de skal representere det de mener, når de selv sier at de er det annet største partiet blant personer med innvandringsbakgrunn. Og hvis disse holdningene da, som blir nevnt her, er gjennomsyret i partiet, så er det jo noe som må gjøres et oppgjør med. Tenker jo det argumentet for at dette er av samfunnsviktig betydning.
0: Ja, det er bare, det er viktig å påpeke at det er jo på en måte, hvis man bare skal forholde seg til de faktuelle påstandene som har kommet frem, da, så er det lite som tilsier at dette er utbredt i partiet.
1: Absolutt.
0: Selv om man sikkert kan tolke det i den retningen, så er det ingenting som av de faktaopplysningene vi har tilgjengelig som tilsier at det faktisk er tilfelle.
1: Jeg tror det er derfor det er så viktig at de nå setter en presedens med at dette er noe vi ser veldig og slår veldig hardt ned på, spesielt med det rykte FRP til tider har hatt, at man klarer å slå ned på dette og vise at dette ikke er en faktisk holdning som går gjennom partiet. Og det ble også flere som reagerte på at Sylvi Listhaug ved sin første reaksjon ikke ville ta i bruk ordet rasisme, men hun har jo også nå snudd og sagt at dette er renspikket rasisme, det er ikke noe å si på det. Så det er jo med å sette en president for at dette kanskje ikke er holdninger som er reflektert gjennom hele partiet.
2: Mm. Men det er jo en ting de har fått kritikk for, da, det at, eller som Sylvi Listhaug har fått kritikk for, at folk mener hun var for sent ute med å ta avstand fra det. For hun sa jo først at dette kan ikke jeg kommentere, på en måte, det er ikke noe med å gjøre på en måte. Men hun snudde jo.
3: Ja, men da er jo et argument det at at hun som på en måte arbeidsgiver, da, egentlig teknisk sett, har en egen rolle i det hele. At det er viktig at man på en måte, på grunn av hele prosessen, at det var alkohol på involvert i bildet, at man gjør en ordentlig og ryddig prosess. Så dette er nok noe som PFU sikkert kan granske litt i eventuelt, ja, hvis det kommer så langt. Men da har jeg et annet spørsmål til dere. Fordi det som jeg også har plukket opp på, var jo det at han ble publisert med navn med en gang. Og hva tenker dere om det? At det ikke på en måte bare var for eksempel en politisk rådgiver for FRP, at han ble navngitt fra første sekund. Er det kritikkverdig, eller er det riktig i dette tilfellet?
0: Etter å ha jobbet såpass mange år i avis selv, så er det lite jeg har vært borti som, altså hvor en tilsvarende praksis har vært utøvd, da. Hvor man har publisert med en gang, da man pleier å være ganske mye mer tilbakeholdende innledningsvis, i hvert fall uten å snakke for absolutt alle medier, ja, altså, det er vanskelig på en måte, altså, det tror jeg også de som har sett debatten og sett forklaringen til Karianne Solbrekk også kan si seg enig i, at det har vært vanskelig på en måte å få et håndfast svar på hva som lå bak denne vurderingen i å publisere, med unntak av, eller sett bort fra at han også har en sentral rolle i et stort parti med en potensiell statsministerkandidat. Så har de også gått litt mer inn på dette med hvordan journalister og politikere skal forholde seg til hverandre, for i Norge så har vi god tradisjon for at politikere og journalister kan snakke under åpent tak og ha stor takhøyde. Selv om disse uttalelsene er helt ugreie, så det er litt vanskelig å forstå vurderingene TV 2 på en måte har lagt til grunn, mener jeg, da, for denne publiseringen, i alle fall som du sier, at den er så eksplisitt innledningsvis, at det ikke er noe som da kommer opp etter hvert.
1: Jeg er helt enig i det. Det eneste vil jo være at ved å bruke navnet eksplisitt med en gang, vil man slippe spekulasjon om hvem det kan være, og skal slippe at det blir den type mediestorm. Men jeg reagerer også veldig på at man går hardt ut med navnet med en gang, spesielt i en så

0: som ble nevnt, det alkohol inne I bildet, og det uttaler som ugreie, da skal man vente litt, I hvert fall I min erfaring også.
1: Og dette jo en situasjon som fortsatt utarter seg, så vi følger med her I opplysningen og kommer med oppdateringer så snart det lar seg gjøre.

0: Og det som fylte ørene dine der, det var Johnny Quintero med Trip to Mars.
1: Yep. Hva synes du om
2: opplysningen?
3: Fredag 10-11.
4: Aldri redd.
5: Altid balansert.
3: Verdens beste studentradio, altså.
1: Kan vi høre den nå?
0: 8. mai, det er en helt spesiell dag i Norges historien. Er det noen her i dette studio som kan fortelle meg hvorfor?
4: Nei, det er frigjøringsdagen da.
0: Helt riktig. Har dere noe særlig forhold til frigjøringsdagen? Visste dere før vi skulle inn i studio at det var i dag?
6: Ja, absolutt. Ja, flagget hjemme.
0: Veldig bra. Dere flagger?
6: Selvfølgelig.
0: Ja, for dere har noen tradisjoner relatert til det. Dere er en av disse flagger?
6: Absolutt.
0: Mm-hmm.
4: Ja, det tenker jeg at man må gjøre. Og det sitter jo sånn i familien min i hvert fall, ganske tradisjon bestefar. Han var ungdom under krigen, så han hver 8. mai så tok han på seg dressen før han skulle ut og flagge.
6: Ja. Det er koselig.
0: Det er veldig koselig. Det setter jeg egentlig litt. Flere unnskyldninger til å ta på seg dress og fin kjole, tenker jeg.
6: Jeg tenker det er like hyggelig som når jeg ser de eldre ta på seg dress for å stemme.
0: Ja.
6: Når på valgdag, og de kommer til valglokalet pent kledd. Det synes jeg blir så glad.
0: Ja, for det er jo viktig å huske på at vi har den friheten vi har i Norge for en grunn. Og det er noe som vår reporter til Grønnevik har laget en liten sak om, og den får du høre.
7: At de måtte gjøre det de kunne for at Norge igjen skulle bli et fritt og selvstendig land. For at nordmenn igjen kunne leve frie liv, og det var verdt å risikere sitt eget liv for.
8: I dag er det 8. mai. Kanskje du har sett et flagg på vei til jobb, kanskje du ikke har tenkt over det i det hele tatt, for noen oppleves dette som en helt vanlig dag. Men det er det ikke. 8. mai er frigjøringsdagen. Dagen Norge ble fritt igjen etter 5 år med okkupasjon under 2. verdenskrig. 5 år hvor landet var under streng kontroll. Aviser ble sensurert, og hver eneste motstand kunne koste deg livet. Det er lett å lese med historiebøkene, men litt vanskeligere å virkelig forstå hvordan det var å leve midt i det. Og kanskje enda lettere å glemme når hverdagen vår i dag er så trygg som den er. For vi lever godt i Norge. Trygt, stabilt og fritt. Men vi trenger ikke se langt ut i verden for å bli påminnet om at dette ikke alltid er en selvfølge. I Ukraina pågår det fortsatt krig. I Palestina er landet i en dyp humanitær krise, og i Sudan er det borgerkrig. Dette er bare noen få eksempler på pågående konflikter. Mens vi går gjennom en vanlig dag her hjemme, er det mennesker andre steder som lever med frykt, usikkerhet og tap hver eneste dag. Kanskje det er nettopp derfor 8. mai er så viktig. Ikke bare som en historisk dato, men som en påminnelse. Påminnelse på hva friheten faktisk koster, og hva det betyr å ha den. Frigjøringen av landet vårt begynte høsten 1944. Da trakk de tyske styrkene seg ut av Finnmark, og store deler av landet var lagt igjen i ruiner. Hus ble brent, byer ble evakuert, og folk ble tvunget på flykt. Men samtidig rykket sovjetiske styrker inn fra øst, og de første delene av Norge ble frigjort. Men resten av landet ventet fortsatt. Utover våren i 1945 ble det mer og mer klart at krigen gikk mot slutten. Likevel var det usikkerhet om hva som ville skje med Norge. Om de tyske styrkene kom til å kjempe til siste slutt, eller veive det hvite flagget. Så, natten mellom 8. og 9. mai 1945 kom beskjeden. De tyske styrkene kapitulerte. Siden 2010 har 8. mai hatt enda en betydning. Dagen i dag er også en veterandag. En dag for å hedre alle som har tjenestegjort fra 2. verdenskrig og frem til i dag. Over 100 000 nordmenn har deltatt i internasjonale operasjoner. Mange av de nettopp for å bidra til fred og stabilitet. For frihet er ikke noe vi bare har fått. Frihet er blitt kjempet for og kjempes enda for. Så kanskje 8. mai er ment til å være en liten stopp i hverdagen. En mulighet til å legge merke til det vi ofte tar for gitt. At vi kan si det vi mener, leve sånn som vi vil, og gå gjennom en dag uten frykt. Og akkurat i dag, med alt som skjer rundt oss i verden, kan det være verdt å kjenne litt ekstra på det. At vi faktisk får være her i et fritt land, takket være de som gikk foran oss og ofret, men også de som enda gjør en innsats for at frihet ikke bare er noe vi har hatt, men noe vi fortsetter å ha.
0: Medvirkende i denne saken, det var Thea Grønnevik, og lyd var hentet fra YouTube-kanalen til Kongehuset.

0: Døsi der sang Neste stopp er for alltid.
1: Opplysningen 99,3.
2: Altid redd, aldri balansert.
1: Er det konvent?
2: Jo, aldri redd, alltid balansert.
1: Jeg er alltid redd.
2: Jeg også.
0: Han bygget opp Rimi til en landsdekkende suksess. Gjennom å gradvis selge seg ut mens skjeden fortsatt sto sterkt, investerte Hagen videre i norsk næringsliv. Han ble en av Norges rikeste menn. Mandag gikk han bort. Her får du høre om Erik Sten Hagen. Sten Erik Hagen.
3: 22. juli 1956 ble en helt vanlig gutt født i Oslo. Senere skulle han bli en av Norges rikeste menn. Mannen det snakker om er Stein Erik Hagen. Hagen ble født inn i en kjøpmannsslekt, og faren hadde akkurat etablert sin første dagligvarebutikk når Hagen kom til. Hagen fikk dermed tidlig innblikk i hva det ville si å være en kjøpmann. Han ble, ikke overraskende, utdannet ved Kjøpmannsinstituttet, som i dag er en del av BI. Dalen begynte virkelig å rulle for Hagen da han som 19-åring ble butikksjef i farens selskap, som på den tida eide 4 butikker i Oslo. Far og sønn samarbeidet tett sammen, og under en studietur til Vest-Tyskland hadde de fått opp øynene for hvordan nye lavpriskjeder etablerte seg. De tok med seg denne inspirasjonen tilbake til Norge, og i 1977 åpnet Hagen sin første billigbutikk. Navnet på butikken var Rimi, med slagordet «Enklest er billigst». Mot slutten av 1990-tallet hadde Rimi gått over 1000 butikker i Norge, og Hagen ble dermed etter hvert kjent som Rimi-Hagen. Samtidig som dette begynte Hagen gradvis å selge seg ut av Rimi, og pengene han tjent ble brukt på nye investeringer. Og det var sånn han senere ble en av Norges største private investorer gjennom familieselskapet Canica AS, med fokus på konsumvarer, varehandel og eiendom, og de eier blant annet Jernia, The Well og deler av Orkla og Komplett. I 2006 ble Hagen valgt som styreleder i Orkla, og han har sittet i stillingen siden. Det er de her eierskapene, formene og investeringene gjort gjennom selskapet Canica, som til slutt gjorde Hagen til en av Norges rikeste personer. Men det var ikke bare eierskapet og formua til Hagen som gjorde han kjent offentlig. Han er også en svært uttalt person i norsk offentlighet, og uttalte seg flere ganger i mediene om sitt politiske syn. I 2025 donerte han for eksempel 14 millioner i partistøtte til høyresiden. Han har også donert 200 millioner kroner til forskning ved Rikshospitalet på sjeldne sykdommer og prostatakreft. I tillegg til dette har Hagen også investert mye av pengene sine i det som omtales som en av Nordens største private kunstsamlinger. Men det var ikke bare formua til Hagen som fikk mye omtale i media. Også at privatlivet hans var mye omtalt der. Hagen var gift 3 ganger og fikk til sammen 4 barn med 2 forskjellige kvinner. I 2015 kom Hagen ut som homofil, og i november 2025 gifte han seg med lege og forsker Bendik Skinningsrud. Forholdet har blitt mye omdiskutert av utenforstående på grunn av aldersforskjellen. Stein Erik Hagen var 69, mens Bendik 30 år. I et intervju med VG svarte Hagen at han trives godt i hverandre sitt selskap, som er det som betyr noe for dem, og at alder er bare et tall. Etter Hagens bortgang ble kjent, har Støre gått ut og sagt at Hagen fortjener stor anerkjennelse for innsatsen som er gjort i norsk næringsliv, blant annet gjennom Orkla og etableringen av Rimi. Han har også blitt omtalt som en bauta i norsk næringsliv og kalles en historisk dyktig gründer av både kollegaer og andre investorer. Stein Erik Hagen etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn, ektemann Bendik og en formue på 33 milliarder kroner.
0: Medvirkende i denne saken var Alexandra Refsnes. Stein Erik Hagen han gikk bort mandag 8. mai 2026. Mandag 4. mai 2026 og skal bisittes i Oslo Domkirke 21. mai. Familien forteller til E24 at de siste dagene har de virkelig opplevd hvilket unikt og bredt fantastisk nettverk han hadde, og hvor mye han har betydd for så mange. Derfor sier de at bisittelsen, den er åpen for alle.

0: Carlos Major, Himmelen er blå.
1: Opplysningen
2: hver fredag
3: 10-11
0: på Radio Nova. 8. mai i 1926 så skjedde det noe helt spesielt. En av verdens mest kjente naturvernforkjempere og programledere, han ble født i Isleworth i London. Jeg snakker selvfølgelig om David Attenborough, for han har i dag blitt 100 år. Jeg tenker vi er nødt til å synge en bitte liten sang for han.
2: Ok,
0: er dere klare?
4: Hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Hei, alle ring omkring deg, vi står og ser når vi vil marsjere. Hei, bukken ikke nei, snu oss omkring, danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønske deg av hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere.
2: Og det er 100 bursdagsraketter vi vinner på en.
0: Og mens vi kjører av disse, så tenker jeg, fordi det er jo ikke bare vi som feirer David Attenborough, han er jo verdenskjent, og han ga en liten takk til BBC som jeg tenkte vi kunne lytte litt på her.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
0: Og der var altså David Attenborough på BBC. Så kanskje vi bare løfter frem noen gode fun facts om han kongen av en mann, David Attenborough. Hvem er denne personen?
6: Nei, han er jo, har jo for det første kanskje verdens mest gjenkjennelige stemme. Jeg tror alle vet hvem det er når vi hører han. Nei, han er jo kjent for å lage naturdokumentarer da, og har lagd nesten 200 naturfilmer og serier løpet av livet sitt. Og det var ikke sånn at han startet når han var kjempeung. Dette startet han med i starten av 50-året, ja, på 70-tallet.
0: Effektiv han, altså.
2: Han har jobbet, lagt inn grunnarbeidet.
0: Mm-hmm. Ja. Er det noen av dere som vet hvordan han begynte karrieren sin? Sånn omtrent?
2: Han er vel, altså før han kommer inn i naturdokumentarene, så jobber han jo hovedsakelig innen BBC, spesielt etter hvert som sånn programansvarlig, jobber høyt oppe. Så, sånn jeg leste, så tror jeg han bare nesten fikk en oppenbaring, at det var ikke det han ville. At han ville litt mer down to earth, da, for å si det på den måten, og komme seg litt ned mer på jorda og snakke om den flotte planeten vi lever på.
7: Ja, han snakker jo om absolutt alt som innebærer noe med natur og biologi. Det er kjempespennende, så det er liksom alt fra planter til insekter og dyr og ja, hele repertoaret. Nå er det en stund siden jeg har sett på han, så jeg burde jo vært mer oppdatert, men ja, det er så, og det er liksom noe sånn skikkelig behagelig ved å se på han. Det er en sånn, ja, sånn der...
2: En indre ro.
7: Ja, en indre ro, og bare høre på stemmen hans. Det er sånn...
2: Beroligende stemme.
7: Ja, skikkelig beroligende stemme, behagelig stemme, og det er bare, ja, noe sånn sjelig godt ved å høre på han.
2: Jeg tror for min del så er det kanskje, jeg tenker alltid på han som det er vikarlærer som har satt på en dokumentar, kommer til å bli gør kjedelig, men så er det David Attenborough, da klarer han liksom å lure deg inn da. Samme om du går i 7. klasse og ikke bryr deg så mye om hva trefrosken i jungelen egentlig har interessert i. Og det er noe vakkert med det, han klarer å dra deg inn med den stemmen.
0: Mm. Ja, han klarer virkelig å på en måte menneskeliggjøre, ja, små dyr som du virkelig ikke kunne tenkt deg at du får medfølelse for, som for eksempel maur, at det er liksom, oi, se på disse kjedelige maurene, så ser du på kanskje en halvtime med han snakke om det, og så altså blir du nesten på gråten, fordi at stakka maur, liksom.
6: Og han har jo til og med fått over 50 dyr og planter og alt som lever oppkalt etter han. Og det er ganske gøy, blant annet edderkopper og gresshopper. Han har fått en dinosaur oppkalt etter han. Og en type reke.
7: En type reke også, ja? Ok.
2: Om det ikke var nok med dinosaurer, liksom, så fikk du lagt på en reke også.
6: Og han har jo også da, han har jo som sagt lagt helt sykt mye dokumentarer, og fikk jo et sånn gjennombrudd i 1979. For den arbeidet med Life on Earth, som jeg tror veldig mange har hørt om, som ble en fortsettelse på en lang Life-serie, som det kalles, med masse dokumentarer, som jeg tror han holdt på med helt ut på 2000-tallet, før han begynte på en ny dokumentarserie, som kalles for Planet-serien, der han snakker om sånn, The Blue Planet, Planet Earth. Og
0: Han er også eneste person som har vunnet BAFTA-pris på 5 forskjellige måter, både for på svart-hvitt TV, i farge-TV, i HD, i 3D og i 4K.
2: Så, ja.
0: Og han har også blitt hedret, hva heter det når det blir slått ridder, 2 ganger, og har 32 honorary university degrees. Så dette er en lærd mann, altså.
2: Ja, for det er vel ingen som kan mer om planeten enn han på det tidspunktet her. Nå tror jeg han sitter på så å si all kunnskap som er mulig å oppdrive om jorda.
6: 100%. Og nå fikk jeg nesten litt dårlig samvittighet, for vi burde jo egentlig introdusert deg som Sir David.
7: Ja, Sir David
0: Attenborough. Selvfølgelig. Ja. Det må vi huske på fra og med nå. Men hva har dere noe særlig forhold til, som personlig forhold til denne mannen, som vi nevnte fort her, Fortegelli? At han gjerne er på en måte vikarlærerens
2: redning.
0: Men noe annet, har dere noen andre forhold til han?
6: Nei, det er jo bare egentlig det at sånn, man tenker gjerne at sånn naturdokumentar, sånn, det er bilder som gjerne går sakte med en voksen mann som snakker i bakgrunnen, er sånn, tenker at dette må bli gør kjedelig. Men jeg har aldri ikke blitt helt oppslukt når jeg ser på en David Attenborough-dokumentar.
2: Han klarer liksom å gjøre det, selv om alt er selvfølgelig er levende, man gjør det så levende, man lever seg så inn i det. Man får, som du nevnte da, medfølelse for disse dyrene som, når du ser et byttedyr som blir jakta på av et rovdyr, så er det eneste du vil på en måte av det. Det byttedyret skal overleve, og så sitter det bare en rolig engelskmann og prater helt rolig over det. Han hever jo aldri stemmen, han er så behersket og kontrollert. Han er et unikum.
7: Ja, og så er det også som er litt imponerende at han har liksom så, på en måte så monoton stemme, men den er samtidig så veldig engasjerende da.
2: Ja.
7: Og det er jo en kunst i seg selv, synes jeg da.
2: Han har et tonefall som aldri endret seg.
7: Nei,
2: på de 100 årene han har snakket, jeg har aldri hørt han snakke noe annet tonefall enn akkurat det han har.
6: Og det tenkte jeg på når vi spilte av det klippet i sted, at sånn, han er 100 år gammel når han sier det der. Han har like god diksjon og klarhet og snakker helt likt som han gjorde i Life on Earth i 1979. Han er helt like ut.
2: Og så er det liksom den engelske aksangen, den er så pen, men samtidig så folkelig føles det ut. Ja, for han er så kjent.
0: Mm. Og han har jo et egen forskjellighet for både mennesker og natur og dyr. Så jeg tenkte at vi litt sånn avslutningsvis kunne hedre den ånden da, med å nevne, hva er deres favorittdyr?
2: Oi.
6: Snakket jo litt om det. Unnskyld,
0: nei. Først. Jeg kjør på du.
6: Ok. Nei, jeg snakket jo mye om det i forrige sending da, men jeg er jo fryktelig glad i måker.
2: Nei, kriminelt.
6: Men hvis jeg skal ta noe annet da, så tror jeg måker deler førsteplassen med geit. Geiter er det søteste jeg vet om.
0: Geiter. Wow. Det er kontroversielle dyr du tror førsteplassen med.
2: Jeg føler kanskje det dyr som personlig reflekterer meg mest må nok være snøleoparden, altså.
0: Oi, wow.
7: Snøleoparden, ja.
0: Det var veldig spesifikt. Hvorfor det?
2: Det er faktisk kun for grunn av vi hadde, når jeg gikk på videregående, så skulle vi ha sånn bli kjent runde, hvor man skulle si navnet sitt, og så ikke et dyr på samme bokstav, bare et dyr. Mm-hmm. Der gikk jeg for Jakob snøleopard, etter å snakke om min oppfunnende kjærlighet for poesi etter det, så tror jeg bare ble litt fan av dyret.
0: Ja, forståelig. Martin?
7: Jeg tror, altså det er veldig vanskelig, det er veldig mange fascinerende dyr, men jeg har en litt sånn forskjellighet for kråker.
0: Oi!
7: For de er veldig, altså det er et av de mest intelligente dyrene vi har på denne kloden der.
0: Mm-hmm.
7: Kognitive ferdigheter på nivå med en 3-åring, altså det er liksom, og det er vel et av få dyr som også har selvbevissthet. Og så ble jeg veldig fascinert da jeg så for en liten stund siden kråke mot en rev bak Tøyenbadet. Det synes jeg var veldig, veldig kult å se på, hvordan på en måte kråken gikk etter denne reven da, og alene.
2: Hørte du da David Attenborough i hodet ditt?
7: Ja, det var
2: kult. Kommentere over denne situasjonen.
7: Ja, absolutt. Så, nei, den må kanskje bli kråke da, synes jeg er veldig fascinerende.
0: Støtter den altså. Jeg personlig har veldig lenge vært, nå nevner jeg en til fugl, jeg har vært veldig fan av kiwi-fuglen, jeg.
2: Oi.
0: Ja, for egentlig mest spesifikt fordi at jeg synes den var så fascinerende første gang jeg så et bilde av den. Men så har jeg på en måte innsett at det bare var 12 år gamle meg som prøvde å være annerledes. Mitt favorittdyr, 100% hunder. Jeg går for den
6: basic,
0: men altså den er basic for en grunn. hund, tenker jeg. Det er menneskets beste venn. Og jeg har en veldig søt hund som er 14 år gammel, hjemme i Bergen, som jeg sender masse kjærlighet til hver eneste dag. Men da må vi rett og slett gå over til musikk her. Vi sender Sir David Attenborough masse hyggelige bursdagsønsker.
7: Grattis med dagen.
6: Og gratulerer med ny serie også, med å skyte sin.
0: Selvfølgelig, ja. Feirer selvfølgelig dagen sin med å lage en ny serie. Det skulle bare mangle, det er jo Sir David Attenborough det snakker om. Og her får du Going to Japan av Harachan.

0: Det var da altså Hara-chan som var i Japan med sangen Going to Japan.
1: Doktor, doktor, hva feiler det meg egentlig?
2: Jeg beklager om å måtte fortelle at du er ignorant.
1: Ignorant, sier du? Finnes det noen kur for det?
2: Jeg kommer til å gi deg resept på 99,3 milligram av opplysningen. Du må ta den hver fredag fra 10 til 11.
1: Det skal jeg gjøre. Takk, doktor.
0: Og da er det dessverre sånn at vi nærmer oss slutten her på Radio Nova. Nei, ikke på Radio Nova, bare opplysningen heldigvis. Men frykt ikke. Etter oss så kommer de veldig flinke studentnyhetene og skal fortelle om hva. For dette skal du høre en kjent stemme, ikke sant, Else?
3: Ja, jeg blir i studio og skal være vikar hos studentnyheten i dag. Og vi skal blant annet snakke om at vår kjære læringsplattform for studentene, Canvas, har blitt hacket.
0: Bam, bam, bam.
3: Og litt om hvorfor i helsike kaffe har blitt så dyrt.
2: Oi. Ja.
0: Det er jo veldig, veldig viktig tema for studenter som skal sitte lenge og lese til eksamen. Virkelig. Og da lurer jeg på, hva er deres helgeplaner da, Martin og Jakob?
4: Jeg skal stort sett lese til eksamen, men så skal jeg et 80-årslag i morgen til min farmor og min stefarfar. Så det blir veldig hyggelig. Gleder meg til det.
0: Shoutout til de to.
4: Shoutout, Mona og Trond.
0: Mm-hmm. Og du da, Martin?
5: Du, det blir en forholdsvis rolig helg. Jeg tror jeg skal også få øvd litt til en siste skoleeksamen, og så ta det rolig, kanskje ta en tur ut i marka. Ja, det er så fint vær, men det, så det har meldt litt dårlig, så jeg får se han litt. Så jeg har vært ute to ganger allerede denne uka, så få se.
0: Få se.
5: Hva tiden bringer.
3: Hva er dine helgeplaner da?
0: Åh, takk så spør. Jeg skal jobbe. Og det er jo to veldig store ting som skjer nå til helgen. Det er jo Holmenkollen-stafetten, og så er det cupfinale. Ja. Og det kjører jo begge to samtidig på lørdagen. Og jeg skal altså jobbe på Munch-museet på lørdagen. Så det blir sikkert litt kaotisk, kan jeg se for meg.
4: Veldig.
0: Ja, og så er det også Marcus og Martinus konsert i dag. Så de beregner at det er ca. 100 000 stykker som reiser inn til Oslo denne helgen.
4: Hvor er den konserten?
3: Unity, tror jeg.
4: Er det Unity?
0: Det er vel den eneste store konsertarena som finnes i Oslo for øyeblikket.
5: Det er faktisk Bærum, er det ikke da?
4: Jo, teknisk sett er det Unity utenfor Oslo.
5: Ja, på Fornebu.
0: Jo,
3: men det skal være rett.
0: Det skal være rett. Ja. Det er veldig sant. Her på opplysningen er det veldig viktig at man holder tungen beint i munnen.
5: Aske er jo ikke samme som Bergen, Lise.
0: Godt poeng, veldig godt poeng.
5: Absolutt.
0: Du da, Else, hva ønsker du utenom å være på studentnyhetene?
3: Nei, jeg har egentlig ikke så mye planer, Helga.
0: Nei, deilig da.
3: Burde sikkert lest. Men kommer sikkert ikke til å gjøre det.
5: Nei.
0: Men det er jo sånn det skal være å være. Det høres riktig ut i forhold til det å være student. Da skal jeg bare si at medvirkende i denne sendingen, det har vært Alexandra Refsnes og Thea Grunnevik. I studio så har jeg vært så heldig å ha hatt Martin Biuso. God helg til deg.
5: Like måte.
0: Else Frivold Skjøning.
3: God helg!
0: Og vår kjære gjest fra Nova FK, Jakob Borkenhagen. God helg.
4: God helg, god helg.
0: Mitt navn det er Lise Benus, og vi signer off her med litt musikk. Du får ha de med Dum Flex. Yes, sir! Yes, sir. Dum Flex, baby! 2026! No limits on it! Check it, motherfucker! Yo!

0: referansetung musikk fra The Gnomes. Det var låta Magic Man. Hva har vi hørt der? Vi hørte Beatles innere. Du påstod at du hørte noe...
1: Var det noe Aerosmith? Eller noe sånn... Det var det, det der starten her, følte jeg. Var, sånn, det riffet var noe... Vekket noen gamle minner, som jeg kan helt plassere.
2: Og så var det selvfølgelig noe ACDC-riff i brekket der.
0: Ja.
2: Som kom...
0: Du klarte ikke det, var
2: det? Gjorde ikke det.
0: Men Kenneth, du, må, du er her jo primært på grunn av bandet ditt. Ditt pågående prosjekt.
2: Mm-hmm.
0: Ja, som heter...
2: Dread Spectre Council.
0: Er det hentet fra noe, det navnet?
2: Nei, det er ikke det. Veldig rart egentlig at jeg kom på det navnet i det hele tatt, for det var noe som bare falt inn i huet. Jeg hadde ikke engang noe helt forståelse av hva det skulle bety. En ting er jo at alt er jo tatt når du skal drive og finne bandnavn. Det var innom en ganske mange som, ikke sant, det er tatt, det er tatt.
0: Husker du noen av dem?
2: Jeg husker at det var det kanskje historieløst av meg å tenke, men jeg tenkte Cargo Cult en stund, ja, ja. Men det fantes Third Rail, et eller annet, jeg husker ikke.
0: Mm-hmm.
2: Så kom Dread Spectre Council, og så måtte jeg bare bruke en uke på å lære meg å si det. Det er ikke så lett for meg heller, så det.
0: Men har du blitt tvunget av for eksempel tyske journalister å forklare hva det betyr?
2: Jeg har til gode opplevd det enda sånn sett. Men jeg har sett mange som har skrivet feil Dead Spectre Council.
0: Ja.
2: Det får man jo bare redde med.
0: Man får jo sånn, når jeg så mailene da, med mm-hmm. bandene, tenkte jeg, her er det noe space rock, var det jeg tenkte.
2: Ja.
0: Jeg synes navnet... Det signaliserte det.
2: Ja, det gjør det. Altså, det er jo noe litt sånn halvspacet inne der, men det er jo på en måte litt sånn melankolsk indie-rock på mye av det her. Til og med kassegitar-låt. Så her er det mye blanding, men det er egentlig... Man har jo mange inspirasjoner, da. Så er det liksom... Hvorfor ikke bare sette det sammen i stedet for å tenke stramt at dette hører ikke sammen med det? Og det gjør det også, for jeg føler at det er en rød tråd som kommer gjennom allikevel.
0: Er det bare deg, dette her?
2: Ja, akkurat den plata her er det, men nå har vi fått med Svein Egil Hatlevik på trommer, som er litt sånn metal, kjent i metalverden, Sveis, Strid og Dødheimskar har du spilt i.
0: Gjør det noe med det når du får inn en fyr med den bakgrunnen? Blir det nærmere metal, eller de hardere elementene blir liksom hardere når du skal ut og spille med det, tror du?
2: Blir det litt av indien borte? Jeg føler jo absolutt at de bringer noe til det de tar med sin personlighet til måten de spiller på, og det er jo noe av det som er moro med det også. Og det er klart, det var litt sånn dogmatisk å bare spille inn den plata selv, men jeg følte at det var noe jeg bare hadde hatt lyst til å gjøre lenge, så det er ikke noe som skal være på resten av platene.
0: Mm.
2: Første EP-en hadde jeg med meg Dale Crover fra Melvins, og det gjorde at jeg måtte jo bare sette i stand den før den skiva her, for at når jeg fikk den muligheten, så var jo den enorm for meg. Jeg hadde aldri trodd det når jeg var 13 år.
0: Hvordan i alle dager klarte du å få med han?
2: Nei, det er også snodig, for jeg vet at han har drivet med sånn session-tromming for litt flere folk. Og så lå jeg og sov på sofaen, som jeg så ofte gjør. Og så våkna jeg, og så jeg liksom på dette store internettet at han hadde noen session-tid åpen. Og da sendte jeg egentlig noe helt begredelig demoer. Altså, det var sånn der, jeg hadde ikke engang tørt å vise vennene mine det sånn, ellers så jeg har møtt Dale Crover før, men det er jo ikke sånn at vi er tight, liksom, så jeg spørte, kan du, jeg tror jeg sendte en sånn 7-8 låter, kunne du ha tenkt deg å spille på noe av det her? Så bare tenkte jeg på etterpå, faen, det var ganske skralle saker, men nå jeg har gjort det. Da fikk jeg tilbake ganske kort tid på, sure, jeg kan spille på alle de her. Så da kjente jeg det kribla, for det er liksom et av de aller store, aller største fra jeg var, eller nå også.
0: Var den dyr, eller?
2: Nei, ikke det helt tatt, og selv med Torsi.

0: Ja, mulig.
1: Ja, det var rundt.
0: Og da kjenner vi, det har vært mye gøyere så vaskeriet på Bjørnsen. Altså det var at det var skulle ja, vaske Nola-bukser og der stod. Ja, ja,
1: sånt kan jo skje. Men jeg husker at vi satt der en hel kveld. Jeg var der sammen med det var en som kom og klistret på meg en sånn lapp med backstage pass. Så hadde jeg noen plate fra Handmade Records, så tenkte jeg, ok, da hadde det vært litt gøy godt når jeg gitt disse folka her. Så da dro jeg ned, og så endte jeg opp med å liksom sitte der og drikke pils med Melvins, og spesielt prate med Dale Clover da. Men i dette
0: her... Det ganske bra sånn der note to self her, at dette starter med at du hyggelig, og kommer og gir noen skiver, og oppfører ordentlig. Altså, jeg synes det sender litt håp through the airwaves her. Ja, at det går en oppførelse av ordentlig, og så skjer det noe ordentlig tilbake.
1: Ja, men han...
0: Han kunne jo sagt nei. Dette kunne det. Dette jeg ikke spille på.
1: De har litt veldig forskjellige uttrykk, Buss og han, men han var veldig skravlet og jovial, og... Nei, jeg bare vet ikke. Jeg så det. Han har jo dette åpent og spiller på flere prosjekter, så det er jo ikke sånn unikt at han bare velger meg, men jeg synes det var veldig stas at han ga det blind på det. Så det var jo stort. Så da tenkte jeg, neste, da må jeg nesten bare gjøre det selv.
0: Jeg må ta det ned nivå. Men spiller du trommer også selv på det her?
1: Ja, på den Titans-plata gjør det.
0: Ja, alt.
1: Ja, egentlig alt på den da. Det er meg for hele veien, altså det er så
0: har du laget coveret selv også?
1: Nei, det er okay. Ikke, og det er viktig å få frem for en kunstner som heter Monica Fosser som jeg har jobbet med i tidligere band som Mindy Misty sånn. Hun er enormt dyktig til å tegne og male, så jeg er veldig heldig for å få hatt med henne på det prosjektet her, og hun tegnet coverene til alle singler som vi slapp først.
0: Det er bra at du sier vi, for det er bare deg.
1: Ja, ikke sant? Men jeg har jo mange personligheter, så jeg må ta hensyn til det også. Men, ja, men med henne da, så er vi jo vi. Vi var jo en stor del av prosjektet.
0: Men spilte inn i studio, eller bare, er det litt sånn hjemme på stua og sånn? Man kan jo, er det mer frihet når man er alene?
1: Ja, det er akkurat det, fordi det er sånn der, jeg har jo masse fantastiske musikervenner som jeg elsker å spille med. Det er sånn noe jævlig deilig med bare liksom, ok, jeg gjør det nå. Slipper liksom avtale om, ikke sant, det er mange ting som skjer i livet til alle sammen hele tiden, så kan du nå tenke jeg å stikke opp og gjøre det, og da gjør du det. Og da, men jeg har fått lov å leke i det Vålinga Platefabrikk, som er en som heter Torstein Lindås som driver, og det er jo, ikke sant, et romskip av outboards og... Så det er jo litt sånn, det er jo liksom å lærte meg litt i studio under den prosessen der, og så spilte inn litt hjemme, og litt der. Og...
0: Var det et instrument som du tenkte, shit, her var jeg dårligere enn jeg trodde?
1: Nagoya-harpa, den var ny for meg.
0: Hva er det for noe?
1: Hva
0: er det for noe?
1: Nei, det er sånn der, hva heter det for noe? Sånn der lange-like-ting som ligger på fanget, liksom.
0: Ja.
1: Og, men det er med altså, elektrisk, så du kan liksom ha pedaler og sånne ting ut på det. Og så har du sånne knapper hvor du trykker mens du, akkurat sånn harpsichord, hvis du kjenner
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja, ja.
1: Bare med en sånn dronete, stemt i G eller sånt, en som bare ligger der hele tiden, eller hvis du bare klikker på de der trekspillknappene så kommer det liksom hamrer det ned.
0: Visste du at du skulle ha det, eller bare fant du den?
1: Ja, var... det visste jeg så klart. Nei, jeg hadde en venn av meg som vi satt nede på Grønland og tok et par pils, og så sa han, har du hjelp å kjøpe denne her?
0: Så kjøpte du den?
1: Ja, kjøpte den.
0: Hvor koster den sånn?
1: Tvert kjøpte den.
0: Men hadde han det med seg i en pose også?
1: Nei, det var hjemme hos han, og han har et sånt, han har liksom en slags skattekiste. Magnus Husum heter han, er veldig flink gitartekniker og sånne ting, og så samler han på mye rart, vet du.
0: Med vokal og sånn, gjorde du det også der? Eller gjorde du det jeg leter etter, gjorde du noe som helst i eget hjem?
1: Hva gjorde jeg i eget hjem? Ja, hvis... Ja, det var noen sånne gitar-takes.
0: Ok, det var noen sånne småpiller.
1: Småtteri.
0: Det er noen sånne søtte med menn som sitter og roper i sin egen leilighet.
1: Ja, og det som... faen, det sliter jeg med, ass. Sånn av selvbevissthetsårsaker. Altså, damene, altså... Det er fælt å sitte der og liksom... Sitte med headset og synge høyt.

0: høyt og bare vite at det eneste de hører nå om igjen og om igjen,
1: ja, om igjen.
0: Og er denne tekstlinja god nok at den tåler å til banning av svertinga når vi ikke får til take etterpå, så det høres jo ganske skissefett ut.
1: Nei, vi må høre på dette her. Nå har vi snakket, folk lurer sikkert på hvordan det høres ut. Du var litt sånn usikker på hva bandnavnet ditt betød.
0: Nei.
1: Eller har du, hæ?
0: Jeg vet hva, nå, da var jeg det. Men
1: ok,
0: nå,
1: har du fått en mening?
0: Jeg føler at jeg har finnet en slags mening til
1: spar
0: det.
1: Spar på den da, kan jeg vi ta den? Det vil jeg høre etter at vi hørte den. Mm-hmm. Men hva er det låta han har med, Heksesapp?
0: Nei, det er jo dette lange, store mørke man må krype gjennom mange ganger og ut av på andre siden på et eller annet vis. Det er mye som dreier seg om sånt.
1: Vil du si at det er positivt eller negativt ladet, dette?
0: Nei, altså, det er jo...
1: Klager du, eller ser du håpet i denne låta?
0: I den låta der så tror jeg det er et litt av fnugg av håp, ja.

0: Dread Spectre Council hekses opp. Ja, Kenneth, du sa du hadde etter hvert landet på hva bandnavnet betyr.
1: Ja, jeg satt og liksom... Det også var noe som bare dukket opp, at jeg tenkte at det liksom... Det er veldig ofte at ting må gjennom, hvis du har en idé eller noe sånt, noe, som du føler at liksom, ja, det hadde vært gøy å gjøre, og så begynner på en måte kanskje nerver eller ting, og du ser for deg liksom... hvor gærent det kan gå egentlig, og så blir det veldig sånn mye høye murer da. Mm. Da tenkte jeg liksom for meg at det var liksom det rådet som satt opp i huet, og var det spøkelsesrådet som forteller deg at du ikke skal gjøre det, for at det er liksom en som begrenser deg litt da.
0: Ja.
1: Det kan være en ting.
0: En liten komité.
1: En komité som du egentlig ikke trenger. Så det er, ja, det er god salgspitch for bandet.
0: Hva var det andre du tenkte på?
1: Nei, da er det jo mer konkret at sånne råd finnes det jo her i verden som sitter og styrer og steller, som er ordentlige spøkelser og kjipe folk som blir enige seg imellom om det som ikke er bra for oss.
0: Nå, altså det councilet her bestod jo bare av en mann da, i dette
1: tilfellet. Ja, men igjen da, så kom jeg tilbake til den splittet personligheten. Som,
0: men hva var det diggeste med å spille en skive bare deg, ja? Førte du at ting gikk fortere, eller førte du at ting tok lengre tid fordi du...
1: Det tok jo tid, men jeg hadde, det var en veldig sånn læringskurve i å få selvdisciplin også, da, for at... Jeg er jo ganske rotete når det kommer til sånn kreative prosesser, at jeg sitter der med tusenvis av, eller så jeg fant at jeg i hvert fall var gjennom samlet 600 sånne snutter fra telefonen, eller et eller annet sånt ting, og så tenkte jeg at, for det blir ofte spiller jeg det, og så kommer dette kanslet opp i huset, og sier, det er bare dritt, det trenger du ikke å gjøre noe med. Mm. Og da blir det bare liggende da. Men ikke sant, etter hvert så tenkte jeg at her har det jo vært et fnugg av inspirasjon som har gjort at jeg har giddet å bare satt det ned på teip.
0: Ja, for du var redd for å miste det siden du tok det opp.
1: Ikke sant, så det måtte jeg på en måte verdsette som en greie da. At selv om du ikke, liksom, for du kan jo ikke være peak inspirert hele tiden. Så at lærdommen min i det her var jo veldig det å bare ta... Det å si at her har jeg vært gira på dette her. Nå er mye av det disiplin og jobb, og så må jeg bare dra på og gjøre det, selv om jeg ikke liksom føler for alt hele tiden. Og så endte det opp med at jeg egentlig, da lærte meg det at jeg kunne få en følelse av en låt tilbake igjen når jeg hadde jobbet med en mer sånn teoretisk, da, eller altså... Mm. Uten denne inspirasjonen hele tiden.
0: Hvor lang tid tok det fra du satt deg og begynte til du var ferdig?
1: Nå er det, for utgangspunktet så har jeg jo dette rådet sittet i hodet mitt i mange år, så det der, ikke sant? Jeg har jo drivet med mange band, men det å bare, ikke sant? I min miste i det bandet så var jeg jo litt foran i den forstand. Det var jo selvfølgelig et helt band som alle var med der, men da sang jeg og spilte gitar, og da steller du deg først eller også forrest på scenen liksom. Det krevde litt sånn arbeid for å komme dit da også. Mm. Altså jeg driver i mange andre band og spilt litt mer, trekke et par skritt tilbake på scenen, og det er komfortabelt det på mange måter. Man ender jo litt opp med å bli der. Det er litt rart at ting er sånn, for det, men det er klart, når du gjør det helt selv, så har du jo skutt deg i beina hvis du ikke skal selge deg frem på da.
0: Hvem er de andre i bandet? Du fortalte om trommisen i sted. For nå skal dere spille live, høres det ut som.
1: Ja, det har jeg jo veldig lyst til. Og nå begynner vi å bli en gjeng. Så nå er det liksom han Svein Egil Hatlevik da, som er denne metal fyren som er med. Og så er det Jonathan Stødle, en fyr som spiller i, han spiller også et metalband som heter Heaven 3, men han er også med i band som Spitefug og Love Big Dummy, som vi har sendt til testpress nå, som er en fantastisk plate de kom med. Det er mer indie rock. Så er det han Trond, Harald Jensen, Laconic Zero, det som er på meg trøye med her. Og så er det Espen Strøm, som spiller i band som heter Far From Tellus, og Go Go Gorilla spiller han også, som jeg også spiller i da. Så,
0: men hva planen nå? Skal det, er det bruket noen konserter? Som,
1: nei, det ikke det. Altså, ikke sant? Alle bringer jo med seg de tingene de har inn her nå, så må vi jo bare finne litt sånn... Det er jo klisjé, men man må jo rett og slett bare finne formen som et band.
0: Driver du over fast og...
1: Nei, vi gjør ikke det. Det er ingen som er så jævla glad i det. Ja,
0: men kommer det til å skje noe da?
1: Jeg lurer litt på...
0: Har du bare samlet... Har dere enda ikke spilt sammen? I samme rom, liksom?
1: Jo da, vi har spilt i samme rom, men vi har ikke... Det renner jo ikke over av forespørsler på gigger i mailen min heller da. Så, jeg tror vi må ha pistolen til huet litt.
0: Men det har vært noen release party som folk har spilt, tydeligvis. Ikke noe sånt.
1: Nei, jeg hadde hjemme på Bandcamp, sånn streaming.
0: Ja, du spilte kassegitar og sang da, eller?
1: Nei, bare det er sånn litt ting.
0: Men hva var videostrømmen da? Du som sitter og nikker, det er ikke musikk.
1: Nei, det er ikke noen video engang. Det er nei. Bare lytting.
0: Ja, altså bare låta blir spilt?
1: Det er bare sånn, folk du kommer inn på en sånn chat.
0: Ok.
1: Og så hører man på. Så...
0: Men var det som man var i den chatten da?
1: Ja, fordi det var jo også jævla pinlig til å begynne med. For jeg liksom, ok, jeg tenkte jeg skulle prøve det, for det er sånn, ikke sant, på Bandcamp så er det bare sånn knapp, sånn sett opp en sånn listening kort. Ja, ok. Aldri gjort det før. Tester.
0: Ja.
1: Det her blir jo tidenes Thomas André fest liksom. Bare sitte hjemme og høre på den egen skive ingen hører på. Det var det som var min tanke. Men så fikk jeg jo hun, kunstneren og trommisen Svein Egil kom og inn der vi satt da.
0: Og så det var tre i rommet?
1: Nei, fire. Thomas Brady, en venn, var der. Men det som forandret seg så fort for det der, for det som ble så annerledes og spennende og rart, synes jeg. Men det var jo selvfølgelig ikke veldig mange der, det var jo 7-8 stykker, og det var jo stas, synes jeg, mer enn jeg hadde tenkt, som var der og hørte på. Men spesielt en som var aktiv da, og han viste seg å være fra Russland.
0: Og satt i Russland?
1: Satt i Russland og hørte på og skrev og ble med og kommentere og... Ikke sant? Måtte drive og finne på ting og si da. Jeg hadde jo ikke planlagt alt dette. Ja. Men en av tingene var at han skulle vinne en plate fra katalogen. Hvis han ikke sant, kommenterte noen greier. Og det gjorde han. Og når vi var ferdige med det, og trakk han som vinner da, så sier jeg, gi meg adressen din, skal jeg sende deg den plata du har valgt. Og så sier han, ja, men jeg kan ikke ta imot den plata, fordi jeg er her med krigen og sånne ting. Sånn at jeg trodde det var digitalt, men da kan det, ja, da får det være det samme. Tenkte han, eller altså, sånn at da... Og da kjente jeg at av den, fra det Thomas André-fleipen, til at dette her var jo faen meg viktig for han å være med på og høre på.
0: Ja, ja.
1: Han hadde sikkert finnet en måte å liksom kunne komme inn i dette.
0: Det var en del av verden igjen, plutselig.
1: Ikke sant? Så da fikk jeg sendt den plata, så kjente jeg at det her er sånn som jeg kjenner på at det er viktig.
0: Ja, ja.
1: Ikke sant? Sitter der og får et perspektiv på at det er noen som har det veldig annerledes enn oss.
0: Ja, ja. Og så han går sikkert og gleder seg i 14 år, til den skiva kommer og...
1: Ja, men han får jo ikke tatt den imot fysisk. Jeg har sendt den digitalt, så han har jo nå fått den. Men det at den får... At det betydde noe for han, da.
0: Ja, ja,
1: det er liksom det som er greit.
0: Synd du ikke kan spille i Russland, da.
1: Ja, det... Jeg får jo håpe at noe kan løse seg i positiv retning på et eller annet tidspunkt her i verden.
0: Skiva er ute nå, eller? Og finnes å få kjøpt overalt. Jeg kan gå ned på Big Dipper i morgen og kjøpe den på vinyl, hvis jeg har lyst.
1: Ja, Big Dipper har jo til og med frontene på denne her presentasjonen de har.
0: Ja, der vi står bak disken
1: og... Jakob og de står der, og det var jo stas, synes jeg også.
0: Ja, så den er overalt, også digitalt hvis man vil. Eller må man på Bandcamp?
1: Ja, den er godt distribuert. Den er distribuert i Europa og eksport til USA sånn, og alle andre steder gjennom et Indigo. Og så er den musikkoperatøren og Border har den gjennom Platekompani og alle bygger.
0: Det er ingen unnskyldning hvis man vil ha dette her, man får tak i det.
1: Nei, nei, så lenge butikken tar min, så kan du gå i butikken.
0: Du, Spider-Rat, er det en kvinnelig edderkopp?
1: Ja, det er sånn jeg ser det for meg.
0: Det er det du tenker?
1: Det er det jeg tenker.
0: Er du da helt på sort enkenivå, liksom?
1: Det er også litt lignende det jeg har tenkt.
0: Ok.
1: Men jeg tror ikke det egentlig er et ord.
0: Nei, det føles som et ord, i hvert fall.
1: Ja, det er det jeg
0: tror. Føles det som et bandnavn også? Ja, det er det. We are the Spider-Rats.
1: Ja. Ja, det kan godt være.

0: Hvordan er du på skryt av Kenneth? Takler du det, eller synes du det er flaut?
1: Jeg synes det er flaut.
0: Ja, fordi jeg synes det er årets beste råd så langt.
1: Nei.
0: Jo, jo, uten ironi. Men du så det? Det, du så jo godt.
1: Ja, jeg så det fint, det er jo fantastisk å se.
0: Jeg altså, synes det er uten tvil årets beste melodi, uavhengig av nasjonalitet.
1: Wow, det er jo fantastisk. Altså, nå fikk jeg gåsut. Nå ble det trivelig.
0: Det er så jævla fint i refrengen her, vet du. Det er helt ufordragelig, liksom. Det er sånn som han ville som jeg kunne kjøpt av deg, hvis det ikke var fint. Kan ikke jeg få det bare?
1: Det var veldig hyggelig sagt. Da. Det er veldig gøy når folk opplever det sånn.
0: Ja.
2: Mm. Navnet på låta, Kristoffer?
0: Ja, herregud, Spider-Rett. Ja. Det er bra, det er bra, det er en radio.
2: Med Dread Spectre Council, ja. Som er her i studio.
0: Ja. Hva alt har jeg glemt?
2: Jeg tror vi har alt det.
0: Ja, ja. Du må fortsette å passe på. Det er viktig, altså.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, for jeg er ikke proff.
2: Jeg tenker når du kårer årets låt, så må vi si hva han heter.
0: Fy faen, det er sant, det.
1: Nei, så nøye.
0: Tilgjengelig overalt. Finnes det merch også, eller? Eller bare klistermerker, for det så jeg var inne i singeren.
1: Ja, det er inne i singeren. Mm. Så, ikke enda.
0: Nei. Nei, for det er ikke planlagt noe som helst.
1: Nei, det er dårlig planlagt.
0: Men når du sier du har distribusjon nedover i Europa, sånn, har du fått litt heng på dette her? Altså, er det litt rambøss nedover?
1: Nei, altså det er noe. Nå går det på en del amerikanske college radiostasjoner faktisk. Mm. Det har blitt det er sånn som jeg synes er veldig gøy, for det er jo egentlig fortsatt levende livet, det college radio og ikke kommersielle radioer i Amerika da.
0: Mm.
1: Så, men der har jeg jo eksportdistribusjon, det tror jeg er forced exposure eller noe sånt, som har det gjennom dem igjen, så det er så mange.
0: Men må du gjøre dette selv, de vil sende ned, eller har du folk som gjør ting for deg?
1: Nei, dette er en folk til, for å si. Å ja da. Nei, jeg har vært heldig og fått en avtale med et distro-selskap som heter Indigo, som med Handmade Records, sammen med plateselskapet, som også har et samarbeid med Cargo, som du kanskje kjenner til, og 375, ikke sant?
0: Jeg kan ikke.
1: Nei, for jeg er plateselskapsnerd, ikke sant?
0: Så. Ja, denne verden her er fremmed for meg, fascinerende.
1: Ja.
0: Men hva er det du jobber med til daglig, siden du får lov til å ha skiver på jobben?
1: Nei, der jobber jeg på en sånn elektrogrossist som heter Bergård Amundsen. Passer seg bra.
0: Hva er det de selger for noe?
1: Selger stikkontakter, selger brytere.
0: Ja, men så hvis jeg peker på den, vet du hva det er for en modell på en måte?
1: Å ja da, det er en Elko RS innfelt.
0: Hva med den lysbryteren du ser rett bak deg?
1: Ja, det er også samme serien RS da. Den okay. Er bare en vanlig
0: bryter. Ser du noe her inne som tenker, jøss, dere har... Ser du noen skjulte elektroskatter i rommet? Så tenker, oi,
1: ja, det er noe vintage her.
0: Ok.
1: Det er det, altså de bøttelampene i himmelingen her, for, ikke sant? Nå får du jo dette i LED og greier, vet du.
0: Mm. Er du LED-elsker eller en LED-hater?
1: Det er miljøvennlig, det er...
0: Men lyskvaliteten?
1: Ja, det har blitt fint det. Det var ikke noe særlig fint å begynne med. Mm-hmm. Men nå er det... Å, det er så flott.
0: Er du forhold mot downlights?
1: Altså, med fare for å... Jeg er ikke så nørdet opptatt av det, men...
0: Du ser ikke på sånne Lumien-videoer og sånn også på YouTube for å se...
1: La meg si ja da, for å beholde jobben. Neida, det er downlight, det er flotte greier det.
0: Ok.
1: Mm.
0: Men andre band også, eller? For tida, som du holder på med?
1: Spiller jo i Go Go Gorilla. Og,
0: er det noen spilling nå da, etter Tons i fjor?
1: Ja, vi har vært og spilt litt mer, og vi spilte forrige helg, vi spilte i på Gamle Felix på Vise.
0: Ja, ja, ja.
1: Der hvor Dogs kom lokket ditt var, så jeg, oppå toppen der. Så det var jo gøy, det var full stemning. Nå kommer vi fotballlåt selvfølgelig, VM-låt, 29. mai med Go Go Gorilla.
0: Har de pusset opp backstagen på Vise?
1: Den så ikke videre. Det var ikke noen downlights der, for å si det sånn.
0: Nei, ok. For det var jo der, hver gang man har liksom vært på Felix, som du het før da, så har det vært sånn, ja nei, dere må nesten ha backstage der på Katte, der var jo Kattedamen bodde, for det er jo fremdeles Katte, jeg tror hun flyttet ut.
1: Ja, det var den
0: mid-90s liksom.
1: Opp trappa der.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, samme.
0: Ja.
1: Mm.
0: Vi har ikke pusset, men har de pusset opp lokalet?
1: Jeg tror vi har gjort et eller annet fra det, altså, jeg vet ikke, altså, men siden det var Felix til det ble Vise, så har det vel vært noe.
0: Men det er billiard oppe i andre etasjen og furu, eller sånn hyttelukk. Og...
1: Ja, det var hyttelukk, ja.
0: Ja. Mm. Mm. Nei, man... Men andre band for det også?
1: Ja, spiller i Isakaya Heartbeat, der vi driver og spiller en plate. Også på Vålinga der. Det er jo Kristian Larsen sitt hjertebarn. Men jeg er jo... Vi er da flere som er med der og lager den neste plata som... Mm. Skal fortsette på den i morgen. Mm. Så jeg begynner å dra seg til.
0: Ja, snart må du spille live mye.
1: Ja. Mm. Jeg hadde egentlig lyst til å ha en sånn handmade. Handmade er jo 25 år i år, vet du.
0: Plateselskapet rett.
1: Ja. Så egentlig så hadde jeg hatt lyst til å ha en sånn der i tre byer eller noe sånt. En fest hvor alle liksom går litt av og på scenen og sånt.
0: Alle bare dine egne band?
1: Nei, ikke bare. Bare meg. Det tror jeg blir stor suksess.
0: Du, vi må spille en til her fra Kjetil Bråten. Det er band fra Norwich.
1: Norwich.
0: Har du forhold til musikkscena i Norwich?
1: Jeg har et sterkt forhold til Norwich.
0: Har du noe forhold til det hele tatt?
1: Ingen forhold til Norwich.
0: Dette her er Ben Auld og From Now On.

0: Ben Old From Now On, et prosjekt fra Norwich. Jeg må si det mange ganger, for jeg tror kanskje det er første gang på alle disse 35 årene at vi spiller noe musikk fra Norwich. Norwich. Var godt, godt å få ut. Dette er da sett inn fra Kjetil Bråten, som er vår hoffleverandør av låter. Har du en sånn tipser i livet ditt, eller Kenneth? Som
1: denne tipseren Kjetil går jo liksom langt over tipser jeg har hørt om i det hele tatt. Han er gravende til de grader. Ja, så jeg er imponert av... Jeg har jo selvfølgelig... Jeg har både venner som gir meg mye sånn, men jeg husker i gamle dager så var det til og med folk som gjemte vekk ting.
0: Oi, fordi... Altså,
1: nei, for det var dems.
0: Altså, de virker at du skulle høre det.
1: Du kan ikke høre på Halo Benders, den skal jeg ha under... Så han fant han gjemmeren under senga når vi kommer på besøk.
0: Er det sånn? Fordi...
1: Skjønner ikke den tankegangen.
0: Men når du vokste opp, hadde du en sånn mentor, musikalsk mentor? Jeg følte at nesten alle sånne ordentlig musikinteresserte folk hadde en som bare viste deg ting, og du skjønte, oi, der er det åpnet seg verden.
1: Ja, vi hadde noen, altså broren min er jo litt eldre enn meg, Roy, så han hadde jo influens på meg så klart. Og så gikk det jo fra liksom veldig det der, når jeg vokste opp, at det gikk veldig fra den hårmetall-saken til grunge kom og indien kom, hvor jeg falt helt inn i den indie-baggen etter. Det var jo en periode der, hvor det var en ganske rar samling. Og så hadde jeg jo liksom en kamerat som het André, som var mer på alderen med broren min, altså, men jeg fikk lov å liksom være med bort litt og plukke litt i platsamlingen og sånn. Men han hadde jo liksom sånne ting som ikke sant, Dead Kennedys eller minnet med noe sånt, så på et tidspunkt så hadde jeg liksom en plate med AC/DC der, og minnet med der, ikke sant? Så du får veldig sånn blandinger da, men ja, de var jo tidlig ut med å finne, for eksempel, han hadde Bleach med Nirvana tidlig og sånne ting.
0: Jeg husker da jeg hørte den for første gang, det var altså... Det var helt ufattelig for meg at det var lov å lage musikk som hørte sånn ut.
1: Ja.
0: Inn i helvete møkket det.
1: Ja, jeg var jo helt inn i hårmetallen akkurat da, så jeg var jo ikke, ikke sant? Jeg er jo litt yngre enn liksom bølgen som var grunge-unga der, så at jeg fant det liksom nesten akkurat når han døde. Da begynte jeg jo liksom virkelig grave meg inn i det, og da kom liksom Sonic ut og Melvins og alle de portene som åpnet seg der.
0: Husker du hva som var det første bandet som liksom du oppdaget og kunne vise frem til folk? Se hva jeg fant, som var sånn der, som var hvor du sto trygt i ditt eget valg. Du fant noe som du bare, oh, dette er meg, dette må dere andre høre også.
1: Det var vanskelig å ta på spark i, husker jeg sånn, men jeg husker jo det. Tidlig, når jeg var 6 år, så husker jeg at jeg liksom var ute på en sånn marked, og det er ikke noe sånn spesielt band på den måten, men jeg var ute på en sånn her marked i Sverige. Vi bodde i Göteborg, og så var jeg veldig opptatt av Transformers og sånn, ikke sant? Men så jeg en plate med Europe. Ja. Men dette er første kjøp. Jeg var 6 år,
0: ja, ja.
1: Og så dette fantastiske coveret der, og at det fantes en plate, liksom, at det var musikk inn på dette her. Det var jo helt... Så da valgte jeg bort Optimus Prime for den Europe-plata. Og liksom valgte, følte jeg da, musikken da. Neste kjøpet var Kiss Destroyer, så det var...
0: Mitt første var Marius Müller, den du vet-kassetten.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Men det var jo noe stort med det i det hele tatt å liksom kjøpe sin første plate.
0: Ja.
1: Det husker jeg bedre enn det er så mange band. Vi var jo en hel gjeng som fant all den musikken sammen. Og...
0: Ja. Jeg kan ikke si jeg husker spesifikt selv heller.
1: Nei.
0: Men dette var jo i bladtida.
1: Ja, ikke sant?
0: Hvor man da kjøpte musikkblad, så kjøpte jeg jo garantert et eller annet som jeg så hadde fått god anmeldelse. Ja. Og så var jeg litt sånn... Brandos var sikkert en sånn skiver.
1: Fikk man mye dritt da, hvis du var med den der Scandinavian Music Club, var du med den der? Fy faen, jeg satt der med en Mr. Big-skive plutselig.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det hadde jeg ikke bedt om.
0: Husker jeg, det var den harde tida i musikkjournalistikken her i landet, for da husker jeg en anmeldelse. Mr. Big, som var oppkalt etter størrelsen på rasshøla deres, husker jeg stod i anmeldelsen. Det var røffere på 90-tallet.
1: Mye røffere. Det var godt sagt.
0: Ja. Nå skal jeg ha mer musikk, vet du, fra UK. Vil du si hva vi skal spille, eller siden du har begynt å jobbe her?
1: Ja, jeg har begynt å jobbe her, ja. Da vil jeg få lov å si at dette Me and the Robots med Seven Evil Exes.

0: to be with you.
1: Ai, ai, ai, Me and the Robots fra et eller annet sted I UK. Seven Evil Exes.
2: Gøy.
1: Forhold til UK, gutter. Hva tenker dere om landet? Bra feriedestinasjon, ja eller nei?
2: Nå det, har det, det oppsving nå,
1: altså. Hva tenker du på?
2: Nei, det ikke det. Ja, men, det inne I en god fase.
1: Ja, men det ja, du ja, venner innstilt?
2: Eller, jeg kan være tilhenger av det engelske kjøkken.
1: Ok.
2: Av og til.
1: Oh, ja. Hvilken del av det?
2: Litt sånn der pie and mash og sånn.
1: Ja, ikke
2: kanskje.
1: Det. Ja. Ikke dumt.
3: Mint chili.
2: Ja, det ikke feil det.
1: Oh, men de gode på mint, vet du.
4: Ja, det er de kanskje, men...
1: Ja, men det mintens og limens land.
3: Det det.
1: Det to smaker jeg liker ut, som jeg synes nordmannen for dårlig på. Mm. Vi burde egentlig snakke om det, men vi har ikke tid. Fordi nå ligger den gode melodien klar.
2: Og den klar, men okay. Det som vi skal forklare litt først?
1: Jeg skal forklare litt, for det viktig nå at du skjønner konseptet, Kenneth.
4: Ja, ok.
1: Se for deg et eget borettslag I Oslo. Mhm. Som vi da altså det litt rart borettslag, du bor der nå også Edvard bor der, broderen bor der og faen, nå, og det blir vanskelig med stemmegivningen ja, det må vi løse etterpå ja. I dette borettslaget bor vi, og så bor det også da en del folk fra verdenshistorien I dette borettslaget
4: okay.
1: Det en lytter som heter Christian som hver uke sender oss inn en sånn biografi over det et menneskeliv fra verdenshistorien, mm-hmm. og så ser vi for oss at dette mennesket flytter inn I vårt borettslag.
4: Ok.
1: Og så må vi gi vedkommende en karakter fra 1 til 20, mm-hmm. basert på hvor interessert vi I å ha vedkommende som nabo. 1 dårligst, 20 maks. Det flere som har endt opp med lavest mulig skår, altså 3.
4: Mm-hmm.
1: Ingen har fått maksskår, for det har vært litt sånn bråkete folk på mange måter. Det ofte folk man ikke har hørt om, altså.
4: Ja, ja.
1: Ok, da har du konseptet.
4: Ja, konseptet.
1: Og så kan du også se for deg at det står til enhver tid en fyr I bakgården, litt sånn røslig innbild med at han serber, I bare overkropp, og griller, og synger den låta her.

0: Ja,
1: og den spalten
0: heter, ja, den er fin, ja.
2: Den er fin.
0: Spalten heter da Sameiets Samaritan. Hvordan, hva gjør vi nå? Jeg har jo fått, broderen har gitt en score over, kanskje han rett og slett ikke får være med i dag, altså.
1: Mm,
0: ja. Jeg tror det. Så dere, det blir oss tre, for vi må alltid være tre som gir karakter.
2: Ok.
0: Ja, fra da 1 til 20. På hvor godt vi synes denne personen egner seg, da.
1: Mm. Mm.
0: Ok, dagens, nå må du bare konsentrere deg, for nå skal jeg lese, det er ganske langt. Dagens innflytter er Saparmirat Nyatsov. Sjelden gang nå, dette mennesket kjenner jeg til, faktisk.
1: Okay. Mm.
0: Født 19. februar 1940, døde 21. desember 2006, men vi innbyr oss da at vedkommende er i levende livet, og flytter inn på det tidspunktet vi... Skjønner at han er på topp i teksten etter hvert her da. Han er født i Gypjak i Turkmenistan. Yrke, ingeniør, politiker, diktator og dikter. Og så har vi også en sånn greie, vi har et sitat fra innflytteren, og det ser vi for oss at er skrevet inn i et sånt trehjerte som henger på døren. Så det passerer vi liksom på vei, går utenfor døra. Og der har han skrevet: «Jeg er personlig imot å se bildene og statuene mine overalt, men det er det folket vil ha.» Okay. Ydmyk type. Ok, her kommer storyen. Det som skulle bli statslederen Saparmirat Nyatsov ble formet av en lang rekke kjipe hendelser. Faren døde under 2. verdenskrig, og resten av familien ble utslettet under et massivt jordskjelv i 1948. Forløpig synes jeg synd på den, merker jeg. 8 år gamle Saparmirat ble funnet i ruinene og vokste opp på et sovjetisk barnehjem. Han utdannet seg til elektroingeniør i Leningrad og fant veien inn i det kommunistiske hierarkiet. Han ble førstesekretær i Turkmenistan i 1985, og da Sovjetunionen kollapset, transformerte han seg sømløst fra en grå partibyråkrat til en spirituell og klinsprø farsfigur. Han tok titlen Turkmenbashi, som betyr alle turkmeneres leder, og utnevnte seg selv til president på livstid, og startet arbeidet med å bygge et samfunn basert på hans eget forgodtbefinnende.
1: Ja, som han jo gjør.
0: Ja, denne livsstilen har han da med seg inn i vårt bordslag. Han skrev Runama, som da betyr sjelens bok, som skulle bli veiledende for det meste. Han hevdet at teksten var diktert til ham av Gud, og at den inneholdt alt turkmenere trengte å vite om historie, moral og oppførsel. Den ble obligatorisk overalt, og en del av alt fra legestudier til førekortopplæring. Jesus. Han fikk bygget et gigantisk monument av den i hovedstaden, og hver kveld åpnet den enorme betongboka seg elektronisk, mens passasjer fra teksten ble lest over høyttalere, akkompagnert av et lysshow.
1: Hei.
2: Wow.
0: Laget boka i betong?
1: Men dette kan vi like.
2: Det er solid.
0: Hva faen det er, ja. Alle som leste romana, Runama tre ganger ville være garantert en plass i himmelen, kunne han love. Han sendte også en kopi av boka ut i verdensrommet i en russisk rakett, slik at den kunne erobre universet. Rolig, rolig mann. Opera, ballett og sirkus ble forbudt fordi han mente det var uturkmensk. Biblioteker ble lagt ned i hele landet fordi folk uansett bare trengte å lese Runama og Koranen. Og i 2004 forbød han unge menn å ha langt hår eller skjegg, og han beordret at gulltenner skulle fjernes. Da den tidligere storrøykeren selv sluttet å røyke etter et hjerteinfarkt, forbød han øyeblikkelig røyking i hele landet, såpass at han innførte dødsstraff for det.
2: Mm-hmm.
0: Jeg så jo at du røyka i sted.
2: Ja, ikke sant? Jeg ligger jo dårlig an på mange fronter. Ja.
0: Mm. Tenk du skal ha nå, er naboen din. Han fikk bygget nøytralitetsbuen, et 75 meter høyt tårn, toppet med en 12 meter høy statue av ham selv, dekket av rent gull. Statuen roterte 360 grader i løpet av døgnet, slik at ansiktet hans alltid var vendt mot sola. Alt ble omdøpt, stort sett til Turkmenbashi. Gater, hele byer, flyplasser og vodka. Da en svær meteoritt dundret ned i Turkmenistan, fikk den også navnet Turkmenbashi. Han døpte om januar til Turkmenbashi, september ble Runama, mens april fikk navnet Gurban Soltan, navnet på hans avdøde mor. Til og med ordet for brød ble offisielt endret til Gurban Soltan, og hun ble også opphøyd til gudinne av Turkmenistan. Han fikk reist statuer av mora si over hele landet og bygde en massiv moské i hjembyen Gypjak, til hennes minne. Det som er rått med her er at han, dette har skjedd i min levetid, liksom. 2006, ok. Oppløps igjen av gutter. Midt i Karakum-ørkenen, der temperaturen ofte bikker 50 grader, beordret han byggingen av et ispalass, en enorm inndørs skøytebane. Han planla også en svær kunstig innsjø i ørkenen, som skulle bli det turkmenske havet, samt en gigantisk dyrehage forbeholdt pingviner. 50 grader. Alle bygningene i hovedstaden måtte bygges i hvit italiensk marmor, noe som førte til at byen i dag innehar verdensrekorden i tetthet av marmorbygg. Etter et påstått attentatforsøk i 2002, renset han ut administrasjonen og tvang statsråder til å tilstå sine synder på riksdekkende TV, mens de gråt og ba om tilgivelse. Under hans regjeringstid hadde Turkmenistan den laveste forventede levealderen i Sentral-Asia. Han ga allikevel seg selv titelen Turkmenistans helt, inntil mindre enn 5 ganger. Han døde av hjertesvikt i desember 2006, ble gravlagt i sitt eget mausoleum i Gypjak, ved siden av den tomme kisten til mora. Hvorfor er den tom? Det vet jeg ikke noe. Ja, dette er mannen. Hva tenker vi er positive egenskaper med ham, med ham i nabolaget?
1: Det skal ikke stå på ambisjoner i hvert fall. Der er det jo...
0: Han får gjort ting, han har penger.
1: Han får gjort ting. Ja. Men kanskje resten av sameiet er jo... Han setter ikke... Ikke så, nei.
0: Altså, han, det kommer jo til å være statuer av mora hans i bakgården, selvfølgelig. Ja.
2: Han var jo litt enerverende på styremøtene, kanskje.
0: Ja. Ja, jeg vil jo tro, ja. Altså, jeg synes jo det er negativt mye her. Han er jo typisk kjipt, da. Lavest forventet levealder i Sør-Øst-Asia.
2: Jeg kjente at jeg følte at det var personangrep rundt dette med langt hår, skjegg og røyking.
0: Stemmer det?
2: Så der datte jeg litt av først.
1: Det er jo et minus, ja.
2: Først så var jo egentlig liksom, det at det begynte med at han hadde opplevd så mye fart og sånt. Jeg tenkte at fyren her må jo gi litt grann omsorg og tenke at det kommer fra et sted, ikke sant?
0: Han hater jo deg.
2: Men så hater han meg, ja.
0: Ja, hva med gultenner? Er det noen her som har det?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Men til gjengjeld så får du en roterende gullstatue da, i midten av bakhånd.
0: Ja, det får vi, du får også pingviner. Jeg synes ikke det er så kult faktisk, det med de pingvinene. Jeg kommer til å kjenne det stikker litt i brystet når jeg ser de bli angrepet av måker.
2: Og så er det noe med det med de som, det er alltid fascinerende med de som på en måte kan skrive ned det som er diktert fra Gud.
0: Ja.
2: Var ikke det han gjorde?
0: Jo.
2: Ja, litt sånn Smiths venn. Nei, hva heter han der? Mormonsk som leser i hatten. Det er bare han som kan se.
0: Stemmer. Ikke for å... Altså, men er ikke dette litt sånn Dread Spectre-mat? Sånn jo. Tekstmessig? Altså,
2: definitivt. Altså det,
0: føler du at det er litt sånn ditt univers tekstlig?
2: Dette kunne fort ha vært...
0: Skal jeg gi deg den utskriften? Ja, skal du ta den med deg hjemme?
2: Tenk om dette blir...
0: Nei, vi må lande på en karakter, gutter. Altså, fra 1 til 21 er, kommer ikke på tale. 20 er så bra at du kommer til å hjelpe til med å bære inn alle møblerne. Jeg skal gladelig innrømme at jeg synes den var litt vanskelig. Han var ikke... Ja, det er der skjegg og dødsstraff og sånt. Det er litt vanskelig, ja. Det er sant.
1: Altså, alt...
0: Men det er mye gøy også.
1: Alle eiendeler som du har vil bli oppkalt etter han, da.
0: Ja, men det er på en måte bare han som kaller, altså han har jo ikke noe utøvende makt. Han bare bor der og kaller ting. Vi kan jo bare la være på en måte.
1: Ja.
2: Det er et sameie, dette. Tross alt.
0: Ja, jeg går overraskende høyt i dag, jeg kan begynne. Dere har kanskje ikke like mye referanse til de andre som bor der, men målt med disse som spiser sine egne bandasjer og har masse lik liggende sånn, så jeg gir den en på 11 faktisk.
2: Det er ikke verst.
0: Nei.
1: Ja, nei, jeg var flikket litt rundt her. Jeg tror jeg lander på en 10-er, jeg. Altså, det er ikke det verste, men det er putt.
0: Jeg er spent hva du sier da, altså. Han hater jo deg.
2: Ja, han hater jo meg, men skal jeg være litt sånn der stormannskall og si snu andre kinnet til, da?
0: Oi,
2: ikke sant? Og så skal jeg være han fyren der.
0: Oi,
2: det er det. Ikke sant?
0: Ja, hva tenker du da? Som nabo?
2: Nei, vi måtte jo ha tatt en prat, han og jeg.
0: Ja.
2: Men si han skal få 8 av meg. Og 8, det trekker litt ned. Så 8.
0: 10, 11 og 8, altså 29. Nei. 10, jo, 29. Fy faen, nå går det sakte. Har vi den grillende serberen klar, eller?
1: Nå har vi det.
0: Ja, for det blir liksom ekstra god stemning av han. Samariet, samaritan. Samariet, samaritan. Samaritan. Samaritan. Ja. Han er vel glad i grilleren?
2: Ja, det er lett å bli glad i han.
0: Ja, det er noe med det. Han skal starte, nå er det snart 17. mai, vet du. Det kommer til å være i sving. Mm. Apropos det, 17. mai-planer, gutter. Skal det gjøres noe? Mm. Nei. Er du for gammel, eller?
2: Ja, altså, jeg er invitert til Nesodden, og det høres jo hyggelig ut.
0: Skal du gå?
2: Jeg tenker det, men jeg har veldig lyst til å være der og henge med dem. Men det er bare den ferdselen gjennom byen,
0: ja,
2: til brygga. Hvordan gjør man det?
0: Og hjem.
2: Og hjem. For det er jo, igjen så er det jo vanlig dagen etterpå, ikke sant?
0: Og ikke minst, hvis du skal til, altså, hvordan skal du krysse toget? Altså, må du gå, ja, må du gå på oversiden av slottet og ned da, kanskje?
2: Jeg føler at det blir en alternativ rute her som kan minne om det, ja.
0: Skal du nå? Er du 17. mai-mann, Eduardo?
1: Det er jo hyggelig, men jeg skal møte noen folk, og så skal vi kanskje bare henge litt i byen, titte på kanskje der mannskoret i Birkelund og sånn.
0: Ja, skal de synge der?
1: Vi synger alltid der.
0: Hæ? Er det en fast ting?
1: Ja, det er fast.
0: Altså det mannskoret som heter mannskoret?
1: Birkelund mannskor.
0: Oh, ja, ok. Er det eldgamle menn, eller?
1: Nei, det er alt mulig. Oh, ja. Det er sånn fra 20 oppover, tror jeg. Ja.
0: Nettopp. Kjente jeg ikke til. Er det stort?
1: De er ganske mange, tror jeg. Men, ikke sitere meg på det, men nei, de har sånn.
0: Men er de inne i den lille paviljongen?
1: De er i lille den der,
0: ja. Paviljongen der, ja. Mm, koselig. Så der, ja. Jeg fikk liksom en forsmak på den dagen forrige helg, når det både var cupfinale og sentrumsløp. Mm, ja. Og den bydelen her var spesiell. Mm.
2: Det kan jeg tro.
0: Det var røslige menn fra Bergen og Bodø med god promille, som da kom, og så traff de en sånn tsunami av svette anorektikere som skulle løpe Holmenkollstafetten. Så var det en sånn kulturkrasj som var veldig rar å stå i.
1: Fikk du barcode Oslo som møter... Ja.
0: Ja, det var veldig spesielt, for det var akkurat bare, det ble, du vet, det fenomenet brakkvann, det var salt.
2: Ja, og, riktig.
0: Ja,
2: det var akkurat sånn.
0: Ja, det var det samme bare i mennesker. Det var veldig rart.
2: Ah, menneskelig sånn brakkvann.
0: Ja. Det var søtt hvis det ble noen romanser ut av dem.
2: Ja, det hørtes jo fint ut.
0: Ja, ja, det var spesielt i hvert fall. Ja. Litt tysk musikk nå. Det er The Give It Ups, som her har fått med seg The Hawaiians. Hjertelig takk på forhånd, Kjell Bråten. Låta heter Never Give It Up.

0: Kort og godt, fra tyskerne i The Giver Ups. Noen gang spilt i Tyskland, eller?
1: Ja, spilt i flere byer i Tyskland.
0: Hva er det styggeste?
1: Det styggeste?
0: Det styggeste du opplevde på tur i Tyskland?
1: Tyskland er ikke så mye fæle ting som har skjedd. Det har skjedd fælere ting andre steder, men...
0: Da hopper vi dit.
1: Da hopper vi dit. Nei, ja, jeg kan hoppe dit. Det var en gang vi spilte med minnevist i nærme Napoli. Da var det sånn at vi, når vi hadde spilt konserten, hadde egentlig fått beskjed om at vi skulle få, hva var det for noe, 4000 spenn, og vi kunne drikke så mye vi ville, ikke sant? Så, men vi var jo tørste den dagen, så han, bartenderen, var ikke så glad for det. Vi hadde jo med oss et annet band fra Italia, som var godt vi hadde de ledsagerne, men så de gikk og begynte å krangle, og altså, de har drikket for mye øl og alt. Så sier han, ja, sett dere i bilen, så skal jeg vise dere hvor dere skal bo, skal dere få bo på det fine stedet her i stedet, så gjør jeg det opp for dere. Så setter han seg i bilen som en sånn kortesje foran, og så kjører vi et vær. Så plutselig så stopper han midt på motorveien, og så går han ut av bilen, og så inn i bilen vår, så bare flytter jeg, skal sitte her, så bare, nei, jeg er tom for bensin, sier han. Og så skulle vi kjøre med bilen vår da, oppover en sånn der bratt, hjørmete drittvei, som liksom skulle oppover, nesten så fikk, jeg tror vi holdt på å sette fast bilen vår, og vi så jo ingenting, så jeg begynte å tenke på at han her er jo gæren, skal vi liksom... Være med han oppover her. Det er ikke safe for meg. Så ender det opp at vi kommer til slutt opp på toppen av den knausen der. Der står en bil.

0: ligger det noen klær på noen senger og sånn rundt omkring i det der forlatte huset som vi går inn i da. Og så stikker han av gårde, så tenker jeg, faen, hva er dette for et sted? Det ser ut som noe har skjedd her, sånn abrupt, bare dratt herfra, ikke sant? Så jeg går og finner sånn bordbein og noen planker og sånn, og deler ut til alle sammen, at hvis det kommer noe nå, så er det bare å dra til, liksom. Og så nesten mens jeg sitter og liksom klemmer tak i denne bordbeinet, så sovner jeg vel på et eller annet tidspunkt da. Men jeg våkner på morgenen av noe skudd nede i gata. Og vi er på toppen av en sånn knaus, ikke sant? I det forlatte huset og den der knuste bilen. Og vi har ikke noe strøm på telefonen. Vi får ikke ringt disse italienerne som kjenner dette stedet. Eller i hvert fall mye kan språk og alt dette. Så vi begynner å samle oss og sier at vi får bare gå nedover. Og vi må jo da gå mot der vi hørte skuddene, ikke sant? Nedi der. Men så går vi da forbi masse sånne stray dogs og alt med sånn skikkelig søpplete område. Mens det er sånn der gated community med gullgjærer og sånn, og, ikke sant? Ordentlig mafioso sted da. Så klarer vi å komme oss ned til en kafé i Bonn der. Og så klarer vi å få ringt... finne nummeret til dem, ikke sant? Dette var jo også før det var liksom alle hadde
1: mobil,
0: alt liksom. På vi, altså, vi reiste jo med kart i bilen liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Så nei, så fikk vi tak i dem, kom dem noen timer etterpå da, når de skjønte hvor vi var, for det var jo vanskelig å forklare dette her også.
1: Ja.
0: Men det er en av de en av de rare episoder.
1: Men hva skjedde med han døden da? Ble han bare, han så dere aldri igjen, eller?
0: Han så aldri jeg igjen, vi fikk aldri noe spennende han, og jeg vet ikke hva som skjedde med den som hadde vært i det huset, for klæret lå bare igjen, og bilen sto der.
1: En eller annen dag så åpner vi VG, så er det et norsk band som har blitt drept i utlandet, for jeg synes alle band som har vært på Europa-turné har noe som ligner litt.
0: Ja, det...
1: Et mirakel at det går bra.
0: Egentlig synes jeg det også.
1: Vi må ha en til fra Bråten, som vi rekker begge de to siste. Dette er fra Canada, fra Quebec. Kaller seg for Taxi Girls. Er det bra bandene, eller? Eller er det ikke det?
0: Jeg vet ikke, for å høre musikken, så hører jeg om det passer dem.
1: Ja, låta er Say It.

God aften igjen, kjære rykter, og velkommen til Countrybarn med meg, Sengdal. Ja da, det er en halvtime med country her på Ranova som alltid. Og denne gangen så er det jo del 2 av min hyllesendinger om David Allan Coe, som gikk bort her i slutten av april. Spilte hitten hans forrige gang, spiller nå. Det er jo en del hitter her også, men kanskje litt de mindre kjente hittene og sånne ting. Jeg starter en med det som kanskje er min nesten favorittlåt av han. Jeg tenkte vi skulle starte med den fra låten fra skiva Long Haired Redneck. Låta heter Living on the Run, rett og slett.

Living on the Run der, altså, fra Longhead Redneck-skiva til godeste David Allan Coe. Jeg vil si definitivt han beste skive, full av gromlåter. Spiller en låt til fra den skiva, en litt annen låt her, som handler vel om litt om tilbake til barndommen, eller hva man skal si, eller ja, hvordan han kanskje vokste opp. Det låta heter i hvert fall Family Reunion.

Family Reunion der altså. Det er fortsatt David Allan Coe som står bak alle låtene her. Så frem til 82 igjen nå, og ja, 80-tallet er også et godt tiår for David Allan Coe her, og ja, litt mer en type klassisk David Allan Coe låt sånn sett dette her. Dette er Son of a Rebel Son.

Son of a Rebel Son der altså. Det var 82, kan si at par av skivene før her var jo også par som nesten bootleg skiver. Han ga ut en del, det en kontroversiell fyr, David Allan Coe, ga et par skiver som ikke plateselskapet helst ville gi ut, så jeg hadde bad om sex, om alkohol, misbruk og ord som ikke helt innenfor av en hvit mann å synge, men ja, for den ene skiva litt ut senere også, eller så vanskelig, men definitivt en mann som liksom vanskelig å tolke hva han av og til mener, hva som ironi, hva som ikke det. Uansett, en kar som definitivt en viktig kar innenfor countryn der, og passende det kanskje at han også spilte inn en låt i 87 som heter Need a Little Time Off for Bad Behavior.

Need a little time off for bad behavior, der altså. Du hører på Country Barn her på Radio Nova. For de som hørte på forrige sending, så snakket jeg om at denne litt hardhausen her også hadde nok av låter som handlet om kjærlighet og litt sånn myke låter, så jeg spiller et par av dem nå. Denne låta er fra en skive fra 78, Human Emotions heter skiva. Det handler rett og slett om at, ja, ikke spiller med følelsene mine, men jeg er ute etter noe mer langvarig. Jeg vil det oppsummert enkelt greit. Låta heter If This Is Just A Game.

If This Is Just A Game, altså. David Allan Coe, jeg sa som sagt at Long Hair Redneck-skiva den beste, og så kom jeg fram til 75 da, Once Upon a Rhyme, som hans nest beste skive. Det finnes litt med fryktelig mange høydepunkter, blant annet med det som definitivt en av hans beste ballader her. Jeg skal spille den nå, spille to låter fra skiva, men først en ballade, Jody Like a Melody.

0: but I never made a deal. I just thank the Lord for hands to play this piece of wood and steel. I've been playing this guitar till the day I die.
1: Piece of Wooden Steel er altså nest siste låt fra David Allan Coe og denne sendingen av Country Barn. Jeg er tilbake igjen om en ukes tid med mer country, så det er bare å høre på da. Og så må du lytte videre på Ranova, for etter meg kommer spill Matic, så Ranova slutter ikke å spille. Og så avslutter jeg med David Allan Coe, jeg, og det er låta som heter DRUNK, altså Drunk. Ha det bra!

0: Pai. Mine damer og herrer og andre, fullt påkledd eller kliss naken, lever i håp om å komme inn i bruttotroppen til Solbakken. Alltid med en liten bart, jævlig klar for himmelfart, men burde kanskje heller vært en liten flekk på stort laken. Kjører i 120, setter bilen til å rygge. Du er typen til å gå en lang tur på en kort brygge. Nærsynt, men langsynt. Hører fjernsyn, pisser absint. Born to kill, make peace, not war. Høstdyr, men alltid kåt på vår. Kidsa har alltid rett, men kan ikke lære faren din å pule. Ser AI-slopp på TikTok, men kan faen ikke tru det. Tror det, tror på en helt flat klode. Går ut for å få fred, men hører siste episode av Spillmatic, verdens beste radioprogram / podcast om dataspill, hiphop og livets uendelige selvmotsigelser, som hver eneste onsdag fra 9 til 10 oppfyller sine innerste drømmer om en gang å bli et stort og mektig verdensomspennende radioprogram i et gigantisk spillpodcast-konglomerat, men også aksepterer livet som det er, lommeboka som passer flat, og at vi neppe blir magnat denne uka heller. Direkte og i livet fra Radio Novas lyse og trivelige lokal på Oslos 46. beste vestkant, om ikke annet for å fylle programledernes egen trang til teoretisk sett å bli sett og hørt av flere enn dem som måtte bo inni deres akseloete navler. Og de tre tropetrengte trivialitetstriumfører i studio i dag er følgende. Det er Øystein Engedal, en mann som må jobbe fredag etter Kristi Himmelfart for å berede grunnen for styrking av den årlige påtvungne nasjonalismeutblåsningen blant landets yngste nå på søndag. Det er Aslak Borgersrud, som i prinsippet skal spille konsert i Trondheim neste helg, men må avlyse hotelloppholdet i sympati med streikende arbeidere, og nevner dette bare for å få litt grann kudos igjen for sine ufattelige oppoffrelser. Og det er Erling Rostvåg, mannen som putter Kristi i Kristi himmelfartsdag. Eller var det fart? Ikke vet jeg. Sammen er vi Spillmatic, og velkommen skal du være.
1: Yeah.
0: Går det bra, dere? Ja.
1: Det går kjempebra.
0: Ja, gjør det det?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja, så bra.
1: Spillet på Switchen min snakket vi om sist.
0: Ikke sant?
1: Han begynte å liksom spille i transit. Livet leker.
0: Det er jo risikabelt. Vi er jo, har jo vært 18 år i podcast sammen, og når man da spør går det bra, så har man jo egentlig kommet over det nivået hvor man svarer høflig.
2: Ja, definitivt.
0: Så det er risikabelt spørsmål å, ja, å stille.
1: Jeg synes det er vanskelig de gangene jeg har hatt det kjipt her i livet, og folk spør liksom, går det bra? Ja. Så byr det meg litt imot å si ja.
0: Ja.
1: Så da blir det liksom sånn. Men så er det ikke alltid det passer seg å liksom dumpe alle livets kvaler på folk heller.
0: Nei.
1: Så da blir det liksom sånn. Så da ender alt med sånn rare mellomting. Vi finner noe smått å klage over.
0: Ja, sånn
1: er. Sånn at jeg får sagt nei, men jeg sov litt dårlig i natt.
0: Jeg pleier å bare dumpe det på folk. Altså ofte så gjør jeg sånn tullevariant, ikke sant? Jeg sier sånn, du vet, livet humper som en krøllete motorvei, ikke sant? Eller, livet er ikke bare en dans på roser, det er også en polka på rhododendron. Altså sånne, sånne type litt sånn tullete varianter. Men det er også ganske deilig iblant å si, du vet sånn, du, ikke still spørsmål du ikke vil ha svar på.
1: Ja.
0: For eksempel. Eller det. Liksom sånne sympatier. Nei, det går til helvete. Men det er det minste vint. Kaffe der borte, ja. eller andre ting. Det er jo ofte ganske det har jo noe for seg iblant å gi omgivelsene noen hint. Hvis det er litt tøft, så kan det være bra. Og så kan, hvis man har intelligente venner, så kan de si, ja, polka på rhododendron, den var god. Og så kommer de bort til deg liksom,
1: litt
0: når
1: etterpå.
0: Det passer litt senere, og så bare, men det, Erling, skulle vi tatt en prat, eller?
1: Der tipper jeg har litt å gå på. Dette kan jeg øve på.
0: Ja, på.
1: Å være han som skjønner det hintet, eller huske på å komme bort senere.
0: Ja. Nei, men der har vi litt, hva med deg, Øystein? Hvordan har du det?
2: Jeg
0: har
2: hatt den to, da! Nei, da, det går fint. Jeg er litt i rette tokka, men bortsett fra det så går det greit.
0: I rette tolka.
2: Ja.
1: Du kan svare.
0: Det er lærerbegrep.
2: Det er lærerbegrep, ja.
1: Er det like desorienterende som ammetolke?
2: Aner ikke. Jeg har aldri amma, ikke har jeg barn heller, men
1: Nei, men slutter du å huske hva du gjør og hvorfor du er et sted og sånn på grunn av det?
2: Det er noen ganger man har kunnet ønske man sluttet å huske hvor man var. Men bortsett
1: men
2: det,
1: så... Men du, Øystein, ja. Hvordan går det sånn egentlig? Nei, sant? Ja, nei, altså, ja.
0: Mm. Jeg er helt enig. Men, ok, for å...
1: Vet du hva neste gang noen spør meg hvordan det går? Mm. Vet du hva jeg skal gjøre? Da skal jeg svare det som står på dette vitsekortet som lå her slangt.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvilket ord begynner på B og slutter på æsj? Hvordan går det? Altså, svaret mitt. Hvilket ord begynner på B og slutter på æsj?
0: Ja. Men hva var vitsen?
1: Bilkrasj.
0: Ja, det var noen som dro den på Pepsi på Twitter. Pepsi hadde sagt, hvilken drikke er fantastisk god å begynne på? Nei, eller hva er fantastisk og gir deg lykke å begynne på P og slutte på Pepsi?
1: Mm.
0: Og så var det liksom et eller annet sånn lang historie om, hvordan de rike bør... Ja, bør stappes ned i en trang ubåt som ikke virker, og når de senkes ned på 3000 meter under havet, og da kommer de til å dø fordi det blir for lite PSI. Eller, altså,
1: ja, PSI er jo trykk.
0: Ja, ikke sant? Ja, for høyt. Ja, du vet sånn.
2: Ja.
0: Som var artig, jeg liker å gjenfortelle ting jeg har lest på internett med dårligere swag og presisjon enn... Enn den originale vitsen for det.
1: Jeg leste den selv og lo adskillig høyere da jeg leste den enn av din gjenfortelling.
2: Ja. Så jeg har ikke lest den.
0: Så hvis du lurer på hvordan det går, det er på det nivå.
1: Ja.
0: Nei, men da sier vi det sånn da.
2: Har vi spurt jo... Erling egentlig? Hva går med han?
1: Ja, det var det som startet. Det var det som satt i gang Haraballet.
0: Jeg er i tvil om han egentlig svarte og i hvilken kategori av svar
1: svarer. Jeg spiller dataspill i hvert ledige minutt.
2: Ja.
1: Nå.
0: Men er det uttrykk for at du er på et godt sted?
1: Det er enten uttrykk for desperasjon eller maksimal livsnytelse. Men det viktigste med det er jo at det er fordi da, og programmet er litt sånn tett ellers også så blir det aldri tid til å stoppe og reflektere over hvilken situasjon man faktisk er i. Så dette vet jeg ikke.
0: Jeg lurer på en ting. Fordi en venn av meg, en nær venn av meg, jeg fikk fortalt denne historien. Jeg tror ikke jeg hørte den av den nære vennen av meg, men jeg tror noen, det er noen andre som fortalte det til meg, at da min nære venn begynte på medisiner for ADHD, så hadde han da for første gang sett på utsikten i 10 minutter og nytt det. Og så sier jeg, så hyggelig at ADHD-medisiner virker, og det høres veldig bra ut og sånn. Og så måtte jeg tenke, når har jeg i hele mitt liv stoppet og sett på utsikten i 10 minutter med mindre jeg hadde en sigg i hånda og tissen i den andre på en måte, altså, mens jeg pisser, hvis jeg pisser og røyker, da kan jeg finne på å se på utsikten. Men i 10 minutter?
1: Jeg hadde denne samtalen med noen andre som var sånn, er det noe spest da å liksom nyte utsikten? Og så sa jeg sånn, nei, men altså, nykter. Åja, oh, nei, nykter, nei, det. Så det er også en greie.
2: Nei, jeg liker noe. Jeg er jo veldig glad i å gå i skogen, marka. Og da er jeg alltid tenker, deilig å sette seg ned, se utover litt sånne ting. Men det går jo sånn 3-4 minutter, så blir jeg sånn, nei, det er kjellig, er det ikke det? Ja, så jeg tror ikke klart å gjøre 10 minutter. Det er litt der, kom igjen, det er tungt.
1: Uten at det skal gå helt fullstendig ned, ja, det hadde greit da. Så, men så er det bare å si at... Man har manglende evne til, eller dårlige forutsetninger for å gjøre en del ting, eller rydde huet sitt på en del måter. Det er fullt mulig for eksempel å trene teknikker for å overvinne det, men det er også mulig å trene seg dårlig. Og når vi da kommer til liksom smarttelefoner og videoklipp som designer for å gi deg et nytt rush hvert 5. sekund og sånn, så er det klart at alt dette trekker jo i negativ retning, egentlig. Og da kommer man jo fort til et sånt punkt at er denne rastløsheten jeg føler nå et uttrykk for feil hjernekjemi? Eller er det at jeg rett og slett har gitt meg selv noen uvaner som er så heftige at jeg begynner å få abstinenser av de. Mm. Ikke sant?
0: Ja. Men det finnes et tredje alternativ da. Mm-hmm. At det er litt mye greier på jobben om dagen på en måte.
1: Ja, sånn,
0: eller
1: ja, ja, ja.
0: Det er litt mye retting av oppgaver eller whatever. Kan jo også gjøre det litt
1: det er sant.
0: Litt tungt å se på utsikten uten å umiddelbart måtte spille Hades eller ja, ja. Et eller annet. Men la oss gå dit da. Flate, nå begynner vi rett på, vet du. Øystein Engdahl, har du spilt noe dataspill siden sist? Det er jo på en måte vår måte å stille det samme spørsmålet på, egentlig, er det ikke det? Bare på en litt mer sånn
1: ja, fordi hvis du sier nei 4 sendinger på rad. Det er bekymringsmelding internt i kompisgjengen.
2: Ja, definitivt.
0: Ja, absolutt. Ja, det spørs litt på historien du utløser, da. Ja. Hvis på en måte... Nei, du, vet du hva? Denne uka så har jeg ligget hjemme i leiligheten min alene og grått.
2: Ja.
0: Da...
2: Det er dumt.
1: Ja, men også hvis han bare liksom... Nei, jeg spiller ikke noe selv om dagen, jeg. Hvis han sier det for mange ganger på rad, da er det også... Kan det være noe mellom linjene, dette?
2: Kan være, kan være.
1: Men, ja. Har du spilt noe?
2: Ja, det har gjort det. Ja, det er Crimson Desert, som sagt.
1: Larmen over, alt jeg sier. Eller faren over, ja.
2: Nei, Crimson Desert, selvsagt, det skal ikke sies mye om det, for jeg snakker jo om det hver uke, men det er sånn... I veldig mange spill, altså, har man, jeg snakket vel forrige uke, liksom, at jeg var sånn usikker på hvor lenge jeg skulle spille det, men jeg var litt sånn...
1: Crimson Desert.
2: Ja, litt sånn lei der. Men så havner jeg på det hakket som du gjør på noen spill innimellom, hvor du plutselig så dukker det opp et nytt sidequest, liksom, og så bare dukker det opp veldig mange sidequests. Mm. Altså du får den der følelsen at åh, det skjer jo ingenting, altså nå er det litt sånn kjedelig, og så plutselig så bare... åpner verden seg litt igjen, og at det skjer masse ting, og så tenker jeg, yes, nå er det gøy igjen.
1: Og dette er positivt.
2: Det er positivt, ja.
1: Det er ikke sånn der, nå var det alt for mange tegn på symboler på kartet, liksom. Nei. Det er bare, nå er det noe gøy skjer hele
2: tiden. Nå skjer det noe, nå kan jeg velge litt særlig, så jeg kan gå rundt der, og så har jeg oppdaget litt nye områder, bare begynt å kose meg der, bare kunne gå litt rundt og finne litt ting, og bare, wow, dette så litt jævlig spennende ut, liksom, og bare, hva er dette for noe? Men, så jeg koser meg i det siste med Crimson Desert, definitivt, jeg er veldig glad, for jeg var i ferd med å hoppe av baggen, nå er jeg på den igjen, den baggen.
0: Jeg lurer på en ting,
2: ja.
0: De barna, de som skyter deg,
2: ja.
0: Det er jo et område i Crimson Desert, hvor du bare, hvis du kommer inn i det området, så blir du skutt av barn.
1: Ja, ja. Gøy.
0: Og så er det, men de skyter deg med sånne sovepiller eller noe sånt da.
2: Ja, så
0: og så drar de deg ut. Altså,
1: nei, barn eller er de alver eller fairies?
0: Ja, de er noe magisk. Ja. Slag, men de oppfører seg barnslig, men de oppfører seg også sympatisk. De er sånn, ja, for drar han bort hit, jeg.
2: Ja, ja.
0: Eller, det er sånn, ja, ja. De har støttet bare. Eller de er ikke, de virker ikke slemme da. Men det gjør noe det. Har du finnet ut av hva som er greia med dem?
2: Ja, så jeg har jo blitt altså jeg har fått fiksa det, så jeg kan
1: henge med.
0: Ja, men det har jeg også. Vi måtte ta og hoppe opp en ent.
2: Ja,
0: eller noe
2: ent,
0: ja. Ja, det
1: kan du...
2: Men det er jo også de som, når du går opp i disse bjellene. Har du gjort det?
0: Nei, jeg har ikke vært i noen bjeller.
2: Nei, for det
1: er altså så forvirrende for noen som ikke har hørt spillet.
2: Nei, men du har noen kirkeklokker, du kan gå der, så kan du ringe på kirkeklokka, liksom.
1: Ja.
2: Og da dukker en av disse her små opp der, og så sier de, takk, du har befridd meg litt.
1: De er jo leprechauns,
2: ja,
1: de er ikke
2: sånt.
1: Barn.
2: Altså, de ser liksom barnlig ut, jeg er helt enig. Og så åpner litt mer av kartet, det er en måte deres, sånn som på Assassin's Creed.
1: De er som falken.
2: Ja, så da, og da ser du litt mer av kartet, sånn som når du går opp, klatrer opp egentlig der, og du kan se utover det, så da ser du litt mer av kartet.
0: Okay.
2: Så det er i hvert fall en oppgave de har, da.
0: Så jeg må finne en bjelle og ringe en bjelle, da
2: det
0: kommer
2: det
0: til
2: å... Det er den første byen du er i, så er det en sånn kirke...
0: Jeg har ikke ringt til noen bjelle, altså.
2: Nei. Så det er i hvert fall
1: kan en... Du...

0: for eksempel i Fallout 3, så er det noe sånn, et sted som heter Republic of Jake, eller noe sånt. Det er en kid på liksom 11 år, som heter Jake, som er sånn, han er kongen over en landsby full av barn. Ja. Det er litt som Flunes herre-aktig opplegg. Og greier at det går an å få de på nakken da. Hvis, jeg, hvis for eksempel noen ser at du prøver å dirke opp safen til Jake, som det kan hende host-host at enkelte rundt dette bordet har forsøkt seg på. Og da går jo de etter deg på lik linje som voksne mennesker. Men de har gjerne litt sånn dårligere våpen, sånn spretterter og sånn. Men altså, du tar damage og du kan dø, og det er liksom 20 av de, ikke sant? Men de er også udødelige, fordi du får ikke lov å drepe barn i dataspill. Det er på en måte en sånn rød linje som veldig, veldig få utviklere krysser. Og en litt elegant måte å løse det på er jo at de bare gjør at du sover. Altså at de er, for da får du ikke den der teite greia med at du, la, du blåser av, du tømmer 4 runder med haglepatroner i fjeset på Jake. Og så tar han dem og spretter den sin. Liksom.
1: Det var en demonstrasjon i Oslo her en dagen som hadde som et av sine, sine paroler, stopp pedokannibalene.
0: Var på 1. mai?
1: Nei, det var, ikke, nei det var en sånn nazi-aktig demonstrasjon nå for, som hadde sånn, sånn sosiale medier engasjert med 15 000 folk som hadde satset på at de skal komme i en demonstrasjon mot alt som er gærent liksom. Er sånn,
0: Epstein er en del av det da, siden det er pedokannibaler.
1: Og høyere bensinpriser og ikke sant, hele
2: vi slår det sammen.
1: Og så er det mest nazier og han er Chartersvein.
0: Chartersvein er ikke vond å be da. Han ble annet på glattcelle med Vålinga-supporter en gang også.
1: Og,
0: ble intervjuet av Se og Hør på cella.
1: Nei, men jeg bare synes det var litt sånn artig det der stopp pedokannibalene. For det, det kjenner, i utgangspunktet så tenker jeg at de fleste vil være enige med det slagordet.
0: Det de kanskje er litt uenige er hvem som er pedokannibaler.
1: Ja, men det jeg lurer på da er en pedokannibal, er det en person som
0: kun spise pedofile?
1: Ja! Ikke sant? Det er det. Sånn at dette kanskje er...
2: Ikke de ikke dreper pedokannibalene.
1: Nei, men kanskje det, er, liksom, det er de som går litt for langt i... Sånn i liksom,
0: fordi hvis du støtter pedokannibalen, så er du for dødsstraff for pedofili.
1: Ja, ja, ikke sant? Det er også strengt, men sannsynlig så... ja, det er jo på en måte noen i denne...
0: Pluss at hvis vi indulger pedokannibalene nå, så går det jo tom for pedo rett hvert, og hvem begynner de å spise da?
2: Men er pedokannibal også pedo selv som kannibal? Altså, sånn?
0: Nei, at du bare spiser barn?
2: Det er ikke godt nei. Å si. Men kan en kannibal spille just å spise i måte sin egen, altså et menneske?
0: Ja, sånn, ja.
2: At pedokannibalen også er pedo
0: men altså, du, hvis du er hvis du er musiker og kannibal og så spiser du en snekker, nei, sant, så kommer ikke folk til å nekte for at du er kannibal, for du er ikke en av dine egne.
1: Nei, i tilfellet så måtte det jo være sånn at alle som var kannibaler faktisk bare spiste andre kannibaler.
0: Kanskje det er derfor vi, det er så lenge siden vi har hørt om kannibaler. Det har løst seg selv det problemet.
1: Ganske få av dem når du sier det.
0: Hvor ble det av kannibalen?
2: Det er en igjen, og han sulta jeg her liksom.
1: Uffa meg.
0: Ja, det her er standard-materiale.
1: Men Crimson Desert, altså. Men du får ikke muligheten til å være hverken pedo eller kannibal.
2: Nei.
1: Eller et pedo-kannibal, ikke minst. Det får vi håpe. Og dette...
0: men poenget her er at det blir plutselig gøy igjen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det gjør det.
1: Ikke.
2: Absolutt.
0: Jeg bare rydda litt i samtalen, sorry.
1: Ja, takk. Ja.
2: Det, men det er min spilling, Arslak. Hva har du spilt sist?
1: Jeg har spilt i band.
2: Ja,
1: det var litt tung dag faktisk.
0: Nå må vi skru på empatien og Øystein, sånn tilfell han trenger det. Hæ? Nei, bare fortsett du.
1: Nei, jeg skal ikke snakke om hotellet.
0: Nei, bare fortsett du. Vi er klare, vi er her for deg.
1: Ok.
0: Ja. Bare fortsett å fortelle.
1: Dette er ikke måten, fader, nå prøver på. Dette er ikke måten. Neida, det bare var, jeg hadde glemt at jeg ikke hadde tatt nattog midt i uka også.
0: Nei, sånn går ikke det an?
1: Jo, det går an. Men jeg hadde glemt at det gikk an.
0: Åja.
1: Ja, sånn at det ble en veldig, veldig heftig overnattingstur og morgenfly opp i går morges klokka...
0: Opp fra...
1: Nei, ned da, fra Trondheim.
0: Ja, riktig.
1: Så jeg måtte stå opp klokka 4 om natta for å rekke fly, og det var liksom litt tungt, og siden har jeg på en måte knapt vært i seng, så jeg er liksom litt i den modusen nå fortsatt.

0: Lars professor.
1: Eh? Lars professor.
2: I just wanna chill. Just wanna. Men det er I just want. Just wanna er ett ord. Det prøver å si I just wanna chill.
0: Og her står det just wanna i ett ord?
2: Ja.
1: Girls just wanna chill. men jeg hører rykter, Erling Rostvåg, om at du spiller et spill du ikke kan sette fra deg, eller ikke kan greie deg uten i 10 minutter for å se på utsikten en gang.
0: Det stemmer det, altså.
1: Ja. Jeg føler vi har snakket om at vi skal snakke om det i en måned nå.
0: Ja, i hvert fall 2-3 uker.
1: Ja.
0: Nei, men jeg er jo nå dypt inne i Hades 2.
2: Ja.
0: Og Hades, jeg er genuint usikker. Jeg føler at Hades er et spill som man enten kjenner inn og ut, eller som man er litt sånn, ja, dette har jeg hørt om, men hva er det egentlig? Så derfor så lurte jeg litt på om jeg kanskje skulle bruke bitt litt tid på å forklare liksom, konseptet, fordi Hades 2 er ganske likt Hades 1.
1: Ja.
0: Det er jo en såkalt roguelike, eller kanskje strengt tatt en roguelite. Altså at du spiller et spill, og så må du gjennom en haug med brett. Mm. Og så første gangen så er det så bare vanskelig at du har egentlig ikke noen reell sjanse til å klare det, og så devler du, og så starter du på starten igjen. Ja.
1: Det er litt som de ungdommene som prøver å løpe gjennom sånne scientologibygninger, ikke sant?
0: Ja, ja. Det er gøy. Men også, men så finner du kanskje noen power-ups da, så neste gang run så har du litt mer liv eller litt mer damage eller et eller annet sånt, og så får du prøve det igjen, og så unlocker du mer og mer, og så kommer du lengre og lengre. Hades er jo da satt i gresk mytologi. Og i eneren så spiller du Hades sønn, Zagreus, som bare vil flykte fra dødsriket. Han er lei av å være der.
1: Mm.
0: Og faren hans er sånn der humørløs kjiping. Han er ikke like artig som Hades i Hercules-filmen til Disney. Hvis du husker bad guyen der. Han har ikke sett Hercules.
1: Nei.
0: Ja, sånn kan det gå. Jeg er fanget i et studio med en gjeng ukultiverte ravagaster.
1: Ok, så vi må gå et skritt tilbake. Ja. Fortell om Hercules-filmen.
0: Nei, men der, han er jo veldig sånn der sarkastisk bad guy som er frustrert hele tiden. Og det kan jo være gøy hvis det er godt skrevet.
1: Mm.
0: Mens Hades i Hades, han er bare sånn mutt streng pappa.
1: Ja.
0: Så bare sier nei hvis du spør om noe. Og så er det et isometrisk spill. Altså du styrer Zagreus sett ovenifra. Du har et sverd, og han har i hovedsak tre ting han kan gjøre. Han kan slå med sverdet, han kan trykke på sprint, så han liksom flyr 3 meter sidelengs, og da er du usårlig. Så når det blir veldig mye fiender og veldig mye skudd, så kan du liksom bruke det til å hoppe gjennom slag og, ikke sant, dodge unna ting.
1: Mm.
0: Og så har han også en magi, som basically er bare at han kaster en rød kule på fiendene. Og så etter hvert så møter du jo da guder fra Olympen. Så det du gjør er at du går inn på et lite brett, som er, det er ikke sånn at det bare fyller skjermen, det er litt større enn det liksom. Og så dukker det opp en del fiender, og når du banker alle de, så dukker det opp en såkalt boon fra en av Olympens guder. Da. Så for eksempel er det et lyn, da, så er det jo Zeus.
1: Mm.
0: Så trykker du på det, og så sier Zeus, ah, hallo, mitt, hva blir det han her? Er jo da nevøen, ikke sant? Til Zeus.
1: Mm.
0: Fordi alle disse gudene er jo brødre og søstre og fetter og kusiner og sånn.
1: Litt som på Hamar.
0: Ja, litt som på Hamar. Ja, de har jo samme bestefar alle sammen. Det skal vi komme tilbake til i toeren, faktisk. Vi skal det. Men så sier han, ja, vi vil hjelpe deg å komme deg opp til toppen, og ja da. Og så får du velge da, liksom, mellom 3 Zeus powers.
1: Mm.
0: Og det kan være at den røde kula du kaster fra nå ikke er en rød kule, men et sprutende lyn, ikke sant?
1: Mm.
0: Eller det kan være at hver gang du dasher forbi en fiende, så slår lynet ned i han.
1: Mm.
0: Eller at våpenet ditt har lynskade, og det gjør 25% mer skade. Så det er masse forskjellige sånne greier. Eller sånne andre ting som at magipoengene dine lader seg opp hver gang du står stille. For nå har du masse energi der, for det er lynkraft, ikke sant? Og så møter du Afrodite og Ares krigsguden og alle disse andre. Og så bygger du deg sterkere og sterkere og sterkere, og så kommer du til en boss. Og hvis du klarer den bossen, så er det en nytt område. Altså etter 3 eller 4 områder, så kommer du deg opp til overflaten i det første spillet. Der venter Hades på deg, faren din. Han er siste boss. Han tror jeg slåss mot sikkert 10 ganger før jeg tok han første gangen. Så det er ganske kjipt. Da har du spilt i en halvtime, 3 kvarter for å komme dit, og så er det bare murvegg. Og så viser det seg jo at når du først kommer deg opp da, så er du så møter du moren din som lever i eksil. Og så er det jo sånn at du er jo en fra underverdenen. Du kan ikke overleve på overflaten, så du rekker liksom bare å ha en 30 sekunders samtale med moren din før du liksom dør. Men når du dør som dødsgudens sønn, så respawner du bare i dødsriket.
1: Unnskyld meg, jeg må bare avbryte deg litt. Fordi nå begynte jo denne podden her som veldig sånn psykisk helse for menn podcasten. Men altså, dette spillet her er ganske close to litt sånn å være på et tungt sted for folk også. Altså, ikke bare er liksom final boss er faren din, men i tillegg, når du treffer mora di, kommer ut i lyset, ting blir bra, så dør du med en gang og går rett
0: etter hvert. Så flytter moren din ned i dødsriket da, for å henge med deg. Ja, men det er litt sånn artig da.
1: Det er liksom i det øyeblikket mora di har liksom akseptert avhengigheten din og begynt å kjøpe heroin til deg. Det er det som foregår liksom.
0: Nei, men altså, det betyr at du har motivasjon for å gjøre det en gang til.
1: Ikke no judgment, altså, det var ikke sånn ment.
0: Men det betyr at du har motivasjon for å gjøre det en gang til. Ikke sant? For da får du prate litt mer, og hver gang du prater litt mer med moren din, så avslører du litt mer av plottet. Og så samtidig da, så har du sånn underskog av folk rundt, ikke sant? Sånn, i tillegg til alle de greske gudene, så har du for eksempel Chaos, som bare er kaos incarnate, altså skaperen av verden, på en måte. Eller du har dødsguden, Thanatos, som er en fyr med jo, som du kan velge å innlede et litt homoerotisk forhold til, hvis du ønsker det. Eller du har en kvinnelig sånn succubus, du vet, sånne dæmoner som alltid er sexy og torturerer folk, som er den første bossen du må slåss deg forbi hver gang, men som også er eksen din, apropos syke. Men hun kan du også velge å... Men altså, hun, grunnen til at du må banke henne er bare fordi hun har en jobb. Alle har jo en jobb, ikke sant? Dødsguden har som jobb å samle inn sjeler. Og båt ferjemann Charon har jo som jobb å frakte folk over elva til
1: de
0: dødsrike. Ja, Styx, elven Styx. Ikke sant? Og du møter flere sånne type som ikke på en måte er guder, men som er representerer konsepter og begreper og sånn da. En, blant annet i Hades 2 så møter en fyr som er Doom, tror jeg. Ikke sant? Som er fyr folk. Det er ofte, han er ofte det siste de ser før de havner i dødsriket. Så det er veldig mye sånne type folk, og alle disse har et ganske vilt spekter av liksom dialog. Altså, når du starter nede i, kall det hubben da, der du starter fra starten hver gang, det er som en liksom minilandsby, og så er det kanskje 4 folk å snakke med, og du kan snakke med alle en gang, og så sier de en ting, og så går du videre. Og så neste gang du kommer ned, så sier de en gang til, en ting til. Og med tanke på at du kan ha sånn 150 runs, og ingen av dem sier noensinne den samme singen 2 ganger, og alt er voice acta, og det er liksom godt skrevne karakterer, så er det er en av tingene som er veldig, veldig imponerende med Hades. Og av og til så kommenterer de på ting du opplevde i det siste runnet ditt, så det er ikke bare sånn gang 20 du snakker, så sier han det og sånn, men... Etter hvert som du da prater med andre folk, så møter du Odysseus, så møter du Narcissus, du møter, ikke sant, kjente folk fra gresk mytologi som ikke er guder og sånn. Og så kanskje møter du noen som har hatt et forhold til dem, og så, det er jo litt tilfeldig, det er jo random genererte brett altså, til en viss grad, så det er ikke alle runsene du møter Narcissus da, for eksempel i Hades 2, men de gangene du møter han, så kommer det frem at han har et eller annet han angrer på. Og så møter du en annen nymfaneslag som har fått hjertet sitt knust av Narcissus. Og så plutselig har du som en quest å prøve å få de til å snakke sammen igjen, ikke sant? Så det er utrolig mange sånne variabler og ting som, som men, bygger og bygger ut historien, som er med på å motivere deg til å spille bretta om igjen da.
1: Men jeg bare, fordi når jeg har sett dette bli spilt, jeg har aldri spilt det. Jeg kjenner at jeg blir litt interessert altså, når du holder på denne måten. Men når jeg har sett dette bli spilt, så ser det liksom så ekstremt. Så det er action, det er, pow, pow, pow, det er et, eksplosjoner der. Mens du forteller det, om det som om det skulle vært et eventyrspill med masse, masse historie. Hvordan, hvordan er alt det du forteller nå, er det liksom i... i tekstbolker som du må klikke deg gjennom?
0: Og... Nei, det er jo voice acta da, men ja. Men altså, det er jo... spillet består jo i hovedsak av tre elementer, ikke sant? Du har dialog, du har action-sekvenser, som jo på en måte tidsmessig er mesteparten av spillet, og som også gjør det til et tidvis vanskelig spill da, på en måte. At du... du har jo en viss mengde HP, og så skal du gjennom kanskje 50-60 fiende encounters med fire bosser med den mengden HP.
1: Ja. For du får aldri mer?
0: Kommer du bak til, men så skal du ha nok HP til å banke siste bossen til slutt, som jo kanskje er den vanskeligste, han som dreper mest av deg. Så når jeg nå for eksempel klarte bossen i Hades 2 i går, så fikk jeg opp stats over hvilke av fiendene som hadde tatt mest av min HP. Og jeg hadde 270 HP som maks-HP-en min, og bossen, siste bossen, hadde tatt 390. Og det er jo fordi etter hvert så unlocker du jo muligheter som er second chance da, at når du dør så reviver du umiddelbart med 40 HP, eller, ikke sant? Eller at du har, hver gang du slår noen så healer du 1% av skaden du gjør, eller, ikke sant? Eller at det, hver gang du går fra en lokasjon til den neste så får du 5 liv, så lenge du dør mindre enn 5 HP hver encounter, så vil du faktisk få igjen livet. Altså, masse, masse, masse greier du unlocker etter hvert, ikke sant? Som er, og noe av det varierer fra run til run, altså basert på hva... Når du har banket fiendene i et rom, så får du en belønning, og så får du gjerne 2 eller 3 dører. Og så er det bildet av hva som er belønningen på neste dør, så du velger på en måte litt strategisk, da. Vil jeg snakke med... smeguden eller Poseidon eller, ikke sant, neste gang, eller vil jeg kanskje gå i butikken, for jeg har veldig mye gull. Men fortsatt så er det en viss tilfeldighet i hvilke 3 skills gir Poseidon deg. Dette er de tingene som varierer fra spill til spill, men i tillegg så kan du, når du er i basen din, finne poeng som lar deg oppgradere ting permanent da. At du bare alltid starter med 20 mer HP, eller at du lettere, oftere finner sånne og sånne belønninger. Og de er jo likt for alle runs. Og så når du da har klart å banke Hades mange ganger, og det begynner å gå litt lett og sånn, så kan du begynne å, for å unlocke da de siste delene av storyen og sånn, så må du drive og skru på vanskelighetsgraden. Alle fiendene er nå 10% mer HP, alle gjør 20% mer skade, alle... beveger seg 15% fortere, som kanskje er det verste. Det var da jeg møtte veggen i det første spillet. Fordi da plutselig er all den timingen jeg øvde inn på alle bossene er 15% feil. Så du får bare så jævlig mye mer juling. Og så kan du liksom velge en av disse utfordringene, eller du kan velge å stekke 40 av de opp på hverandre og få en helt, helt umulig vanskelighetsgrad. Så jeg... runda jo Hades 1 i den forstand at jeg banket siste bossen mange ganger, men jeg har jo ikke runda Hades 1 i den forstand at jeg har jo ikke funnet alt som skjer i storyen der.
1: Du har ikke plattet det liksom?
0: Nei, og jeg har ikke engang... Det er plot twists der jeg ikke har fått sett, sannsynligvis. I Hades 2 så spiller du søsteren til Segres. Men... konteksten er en litt annen. Fordi du befinner deg i noe som heter The Crossroads, som er et sted hvor heksene holder til, som er liksom besverget beskyttet med besvergelser, sånn at ingen av gudene kan se hvor det er. For det som har skjedd er at Hades har blitt kastet ut av dødsriket sitt, og han er kanskje drept.
1: Av deg fra Irene?
0: Nei, Nei. Av Kronos. Titanen, som jo da er, blir jo bestefaren din.
1: Jeg ser for meg sånn universitetsutdannede journalister som har gått
0: For han, Kronos er jo pappaen til alle sammen.
1: Er ikke det sånn, bladet avisa om universitetssektoren i Norge?
0: Krono.
1: Nei, det
2: må være
0: det samme da. Men Kronos manipulerer tid. Og han er jo en fyr som, altså i gresk mytologi, så tok jo Zeus og brødrene hans og søstrene hans, Poseidon og Hades og hele gjengen, og drepte Kronos og de andre titanene, og tok over makten på Olympus på den måten. Og og så oppstod liksom gresk mytologi som vi kjenner det. Og, men det de gjorde da, de delte Kronos i bittesmå biter og gjemte han ned i dødsriket. Og nå har han tydeligvis da etter mange tusen år klart å samle seg igjen, og så han tatt over dødsriket. Han er på hevntokt og har satt i gang et angrep mot Olympus. Og det betyr at han har jo da tatt seg av Hades, han har tatt seg av moren din, han har tatt seg av broren din, Zagreus, helten fra den første. Alle de er bare borte. Og du var spedbarn da det skjedde, og nå er du, jeg vet ikke, en 20-åring. Og du har trent hele livet med ett mål for øye, og det er å banke driten ut av Kronos. Men ellers er jo spillet ganske likt, bortsett fra at du selvfølgelig har nye våpen, litt andre bevegelsesmønstre, andre typer skills, ja det, men liksom grunnformeren er identisk da. Men med et par liksom, vil jeg si, kule tillegg da. Kanskje det viktigste når jeg snakker med folk om at, fy faen, jeg digger Hades liksom, jeg er så hekta nå. Så er det sånn, men det er en roguelike, det er ikke for meg. Og problemet med roguelikes er jo ofte at de er veldig sånn, de kan ta fra deg følelsen av progresjon da. For du er vant til å spille Super Mario, og så spiller du tre brett, og så dør du, men da har du klart de tre brettene. Mens her er det motsatt, ikke sant? Og jeg husker at da jeg spilte Hades 1, så var jeg liksom en millimeter unna å gi opp. Fordi jeg ikke følte noe særlig progresjon de første 7-8 runsa. Jeg følte som jeg bare var litt tilfellig om jeg døde tidlig eller sent. Jeg kom aldri forbi førstebossen-aktig. Eller jeg husker ikke akkurat, men altså, det var sånn det føltes da. Og, i Hades 2 så har de på en måte tweaked det litt. Her følte jeg progresjon fra run nummer 2. Ikke sant? Som gjør det langt mer tilgjengelig da. Umiddelbart. Så bare, dette kan du også klare. Nå får du litt hjelp på veien. Og ta førstebossen, gikk mye raskere. Å ta tredjebossen derimot, det var omtrent like vanskelig, hvis du skjønner. Men da er du allerede så investert. Du er så inne i det. Du har kjent så mye på følelsen av å komme fram, at det selger seg selv mye bedre til deg som spiller enn originalen.
1: Ja, fordi Hades, eneren er jo Hades. Eneren er vel veldig sånn gameres spill på en måte. Eller det har vært et sånt spill hvor som du er litt kul hvis du spiller det på en måte.
0: Nei, det ble litt sånn cred-spill, men det er jo kanskje fordi det kom jo fra et studio som på en måte ikke har, altså de har noen kult-hits da, men ikke har liksom de helt store, mens Hades ble jo en supersuksess, delvis utviklet gjennom covid. Men det er så gjennomført da, det er kul grafikkstil, litt sånn tegneserieaktig grafikk. Ikke sant? Sånn tydelig stil, estetisk stil, god dialog har vært innpå, og musikken også er helt fantastisk rå, liksom. Suggererende med liksom skreddersydde låter for noen av bossene og sånn. Og alle disse tingene er, altså jeg tror kanskje jeg ville ha gitt det første Hades-spillet terningkast 6, liksom. Og jeg synes alt i Hades 2 er enten helt like bra, eller liksom 10% bedre. Så hva er det igjen på terningen da?
1: Må ha større terning.
0: Ofte så gir man jo, jeg må gå over til D20 eller noe sånt da, men ofte gir man jo på en måte oppfølgeren som er like bra en femmer, selv om den først fikk en 6, fordi man forventer liksom at de skal ta det videre da, og det har de gjort da. Jeg synes musikken er bedre, jeg synes spillet er mer tilgjengelig, og så har de lagt på noen sånne gøyale ting, som at fordi du er heks, så kan du for eksempel lage deg ting i heksegryta di. Mm. Som enten unlocker at du kan snuble over ting som gir deg bonuser på veien, så det gjør jo runsa din lettere, eller gir deg materialer som du kan bruke til å få med deg dyr. Altså alt mulig rart da, ikke sant? Mm. Men det er litt kul sånn greie, at du er liksom, ja, at de liksom lener seg inn i den heksetingen. Og så skal du nå ned, nå skal du ikke nå ut fra helvete, nå skal du jo ned i helvete. Du skal hjem, ikke sant? Og så skal du banke kronen, så skal du jage han ut. Og så midtveis i spillet, eller ikke midtveis engang, så finner du en måte å gå oppover på. Så du kan velge å gå opp til overflaten også, motsatt vei.
1: Ok.
0: Og da skjer det samme som skjer med Zagreus, ikke sant? At du løper rundt på overflaten, og så ser du bare håpen din tikker nedover. Men når Zagreus kom til overflaten, så var det på en måte skripta. Da var det sånn, du går ut, så ser du en dialog, og så bare dør han. Ja. Men her var det liksom, du ble liksom oppfordret til å se hvor langt kan du komme før du dæver. Så du får dårlig tid mens du slåss mot fienden, mens livet din raser nedover. Og så etter hvert så finner jo da hun er en heks. Så hun finner jo da en løsning for å kaste en sånn ward over seg selv, så hun faktisk kan gå på overflaten da, i motsetning til alle andre Children of the Night, som det heter, altså Nyx sine barn, så er hun ikke lenger bundet til dødsriket, og dermed så kan du også hjelpe gudene, som nå er under angrep på Olympus, ikke sant? Mm. Så plutselig så har du ikke en retning å gå, du har to retninger å gå. Det å gå nedover til helvete og slåss mot Kronos, jeg har klart å drepe han en gang, klarte jeg i går kveld. Det var veldig tilfredsstillende. Skal ikke spoile hva som skjer da, men det var også gøy, spesielt for de som har spilt eneren, var det masse moro som skjedde. Men det er vesentlig lettere enn å gå opp mot Olympen. Så Olympen så er liksom jevnt over vanskeligere brett, men det er også litt sånn mer kreativt utformet, og jeg tror jeg har kommet til siste bossen der også, i den retningen. Jeg bare møtte han en gang, så det er jo første gang du møter en boss.
1: Tapper
0: du
1: en gang?
0: Du vet jo ikke movesa, ikke sant? Du vet ikke hva du skal dodge, eller hvordan du skal beregne timing, eller noen ting, så det er litt sånn, det er født selv om jeg var faktisk litt nær å få til, tror jeg. Med mindre han hadde sånn to faser til igjen, da. Det vet man jo ikke. Men det er veldig gøy, da, at du kan, og så er det liksom sånn, for å brygge heksebrygg som hjelper deg for å gå nedover, så trenger du kanskje noen materialer du bare finner på overflaten. Da. En blomst som bare vokser i fjellet, for eksempel, eller et eller annet sånt. Så du blir liksom oppfordret til å alternere litt og gå begge veier og sånn. Og så er det masse kule mekanismer inne i spillet som oppfordrer deg til å variere hvordan du spiller. For eksempel så får du av skjebnegudinnene, som tilsvarer nornene i norrøn mytologi, så får du en sånn scroll, den er vel der i det første spillet også. Etter hvert som du snakker, hvis du snakker med for eksempel Poseidon da, et par ganger, så kan du drive og gi dem gaver, og så unlocker du nye dialoger og sånn ut av det. Og når du har snakket med Poseidon et par ganger da, så plutselig så får du sånn prophecy foretold, og da har du fått en spådom da, fra skjebnegudinnene, og de fungerer jo basically som achievements da. Så spådommen er at the daughter of the night, eller et eller annet sånt, ikke sant, skal teste alle Poseidons forskjellige bonuser, ikke sant? Og da blir du på en måte oppfordret til å også teste de skillsa som kanskje ikke passer din spillestil eller som, ikke sant? Og så får du The Daughter of the Night skal faktisk klare førstebossen med alle de fem forskjellige våpenene den har å velge mellom. Så du får liksom, du unlocker sånne type greier, og når du gjør det så er det jo ekte belønninger i form av for eksempel cash du kan bruke og kjøpe butikken, materialen du trenger for å lage nye oppgraderinger og sånne ting. Altså, sånn at det er et spill som er utrolig bra på å liksom få deg til å tenke et run til. Bare litt til. Og det er også et spill som er utrolig bra på å pushe deg til å teste alt mulig forskjellig. Og når jeg nå spiller det på Switchen da, som jeg også gjorde med det forrige litt sånn tilfeldig, så vil jeg jo si at det er jo ekstremt lett å sette fra seg plukk opp. Altså, ja. Hver eneste sånn, kallet encounter mellom hver belønning var jo et sted mellom 45 sekunder liksom og 3 minutter før du går til neste rom på en måte. Og mellom hvert eneste rom så er det helt uproblematisk å bare lagre, skru av switchen og gjøre noe annet, ikke sant? Så det betyr at hvis du har 20 minutter så får du jo blæst deg gjennom kanskje ja, 7 rom og en boss, ikke sant? Ja.
1: Men hvor lang tid, hvis du nå tappte mot han der lumpa?
0: Eller tok han, som jeg også gjorde.
1: På Olympus?
0: Nei, men han andre.
1: Han Kronos? Måtte, ja, men det var ikke han. Ja, ja, samme,
0: ja, samme det. Etter den til enden, hvor lang tid tar det?
1: Ja, hvor liksom, hvor, men du kan save underveis, altså. Det ja, ja. Er liksom, ja, ok. Ja.
0: Det er ikke
1: men,
0: noe problem.
1: Hvor lang tid ja. Bruker du på å ta? Hvis du skal nå fra start av gå ut og opp på Olympen og slåss mot bossen?
0: Jeg er litt usikker, men jeg tror jeg tok Kronos på 35 minutter.
1: Ja.
0: Fra første brett og ned i bånda helvete. Så gjetter jeg på at kanskje 45 da, oppover, fordi ja. Fienden er langt. Det er litt mer liv og tar litt mer tid å drepe de. Så at strategien min for å komme til Kronos og klare å ta han nå var å ha så høy DPS, altså damage per second. Tok det raske slående våpen. Og så var jeg litt heldig med at jeg fikk mulighet til å oppgradere hvor mye prosent skade gjør jeg mange ganger, og liksom la på noen sånne ekstra effekter hvis jeg slo folk i ryggen og ikke sant sånn. Og så dobla jeg slaghastigheten min, og så bare så på en måte ble det litt sånn, hva heter det, eksponensiell kurve, er det ikke det heter, herre lærer?
2: Jo.
0: Da, så jeg kom liksom til et punkt hvor jeg på det siste brettet da, som er litt vanskelig, og fienden er litt seie, og de kan fort ende opp med å ta litt mye HP, så at du har litt lite til siste bossen, så bare var strategien med å bare kaste meg så fort inn i dem da. At før de liksom rakk å trigge de verste skuddene eller sånn, så var de døde. Og det funket ganske bra, og det funket også egentlig ganske bra på Kronos. Når jeg nærmet meg slutten, og jeg så at nå må jeg enten være tålmodig, og dodge mye og slå litt og litt og litt, eller jeg kan prøve å kaste meg inn, og så kan jeg drepe han raskere enn han dreper meg, og så klarte jeg det da. Dette er jo selvfølgelig en strategi som ikke kommer til å funke hvis jeg skruer opp vanskelighetsgraden. Og belønningene du får for å skru opp vanskelighetsgraden er jo ting du vil ha tilgang på.
1: Men jeg lurer på to praktiske. Nei, en praktisk og en annen. Det praktiske er det er på alle konsoler og sånn, ikke sant? Og PC og alt mulig, eller?
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Det er ikke det er bare Switch-spill, liksom.
0: Nei,
1: på ingen måte. Det er ikke Switch first.
0: Nei, det er det ikke. Men fordi grafikken tross alt er enkel, altså den er jo høyoppløselig, sånn, men så den kjører fint på alle konsoler.
1: Ja.
0: Og den er så clean i stilen at det også funker på den lille skjermen håndholdt, da. Altså jeg har Pro-controller, liksom, men det funker veldig fint. Og så jeg, det var litt tilfeldig at jeg kjøpte det på Switch. Det første, det var på tilbud. Og det var da jeg oppdaget at ja, men dette funker jo på liten skjerm. Og derfor så gikk jeg bevisst og kjøpte det på Switch nå. Oppfølgeren
1: men,
0: og det er billig, vet du.
1: Ja, for det er
0: ikke sånn 900 kroner spill. Det er sånn 350 eller sånn, som er helt absurd.
1: Men spørsmål 2,
0: ja.
1: Hvis jeg nå skal plukke opp dette spillet,
0: må du begynne på eneren?
1: Ja. Hva er best? Jeg er jo redd for at jeg ikke er ivrig nok til de der 7 runsa uten produksjon.
0: Det er nettopp det. Hvis du er usikker på din egen evne til å ha tålmodighet, hvis kall det rask reaksjon og knappetrykking blir for vanskelig, så ville jeg gått rett på tværen.
1: Jeg er ikke så redd for reaksjon og knappetrykking.
0: Nei, men altså, det er jo det som er vanskelig her. Altså, du må dodge og hoppe og sprette og reagere raskt og trykke fort.
1: Ja.
0: Og det er jo, jeg kjenner mange som spiller spill, eller som unngår spill hvor det skjer, eller som spiller Zelda, men unngår å slåss, fordi de er ikke så glad i den delen hvor du liksom må kaste deg til siden fordi det kommer en ildkule, liksom. Og hvis du er redd for at den biten skal være det som hindrer deg, så vil jeg gått rett på Hades 2. Hvis du med løfte fra meg om at dette blir bra, stoler nok på det til å liksom bare, ja, men nå går jeg all in på dialogen og liksom lever meg inn i det, og så spiller jeg 10 ganger da. Ja. Så kan du jo prøve å gå på eneren, for da får du jo en større utbytte av historien i det andre spillet, når du har alle de referansene og, og sånn da. Men toeren er, funker fint standalone det altså.
1: Og med det så er Spillmatic ferdig for i dag. Jeg håper at vi ses om en uke, eller høres da, som det gjelder for de fleste av dere. Og kanskje du har en liten vits til på lager før vi går
0: ned? Dette er jo tilfeldig vitsekort som ligger rundt omkring, men her står det altså, hvorfor er, det er gåta da, hvorfor er svensken redd for at strømmen skal gå?
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, fordi da må hun jo spille PlayStation i mørket.
1: Ja, det er trist. Jeg har bare en ting å si, altså. Hades på bades.
2: Skal vi høre litt musikkelig?
0: Ok, hvilken låt er det Jon Petter har valgt ut for
2: oss? Rocket Fuel.
0: Rocket Fuel?
2: Ja, med DJ Shadow.
0: Yeah. Ja. Det er sikkert veldig mye bedre enn avslutningen til Aslak.
1: Kan ikke bli bedre.
2: Ha det!
1: Ha
2: det!
1: Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen.

Du hører på Fil og Flater. Det beste innen klubb og housemusikk. Hver lørdag fra 8 til 10 på Radio Nova.

0: してました、
1: うん、
0: で、SQ の柱パークで立つ見学してそれに直したりしてSQ の引きを高く見る